0: Her er NRK Nyheter klokka 3. I Kyiv uler luftvernsirenen I natt for å varsle om russiske droneangrep. Etter en 3 dagers pause har Russland nå gjenopptatt angrepene på Ukrainas hovedstad Kyiv. Ukrainske nødetater melder om russiske droneangrep I flere distrikter. Militæradministrasjonen oppfordrer folk til å søke tilflukt. Det statlige russiske nyhetsbyrået TASS har bekreftet at de russiske styrkenes angrepsreise mot Kyiv avsluttet. Brasils president Luiz Inácio Lula da Silva og høyresidens utfordrer senator Flavio Bolsonaro ligger likt på en meningsmåling om hvordan de ville ha gjort det I et presidentvalg. I en simulert første valgomgang får Lula størst oppslutning med 36% av stemmene, mens Bolsonaro, som sønn av landets tidligere president Jair Bolsonaro, får 29%. I valgomgang nummer 2 får begge kandidatene 41%. I en militæraksjon øst I Stillehavet har amerikanske styrker angrepet en flytende drivstoffstasjon, som ifølge den amerikanske militærkommandoen US Southern Command blir brukt av narkotikasmuglere. Fartøyet forsynte smuglebåter med drivstoff, melder nyhetsbyrået Reuters. Rakettoppskytningen på Andøya vil føre til at flere flytter til Andøy, men kommunen sliter med dårlig økonomi og kan ikke tilby kommunale tjenester eller boliger til nye innbyggere. Nå advarer Andøyas ordfører Kjell Are Johansen.
1: Infrastruktur, vei, boliger må på plass ganske så kjapt for at vi skal lykkes med satsingen for Nasjon Norge og for våre allierte.
2: Han ordfører I en kommune som ble satt på det europeiske romfartskartet I helga.
1: Men inntekten vil først komme om, jeg vil si, 5 til 10 år. Men samtidig så nå vi har kostnad med en etablering som skal være, både for oss, men også for de som skal bygge dette. Og da må man ha en hjelp I oppstartsfasen før man begynner å få inntektsstrøm.
3: Men det klart det noen utfordringer med en kommune som ikke sitter på de store ressursene selv. Og igjen tilbake til at dette blitt for stort for andre kommuner, betyr at de trenger hjelp for å få det til. Og det helt nødvendig for at vi skal lykkes også.
0: Og det sa administrerende direktør Kjetil Olsen I Andøya Space. Og reporter her var Bente H. Johansen. Og politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra I dag til torsdag I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly uten særskilt tillatelse. Og luftrommet det stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. NRK Nyheter, Aud Tarud.

0: Her er NRK-nyheter klokka fire. I Kyiv uler luftvernsirenene i natt for å varsle om nye russiske rakett- og droneangrep. Militæradministrasjonen oppfordrer folk til å søke tilflukt. Etter en tre dager pause har Russland nå gjenopptatt angrepene på Ukrainas hovedstad. Ukrainske nødetater melder om russiske angrep i flere distrikter. Det statlige russiske nyhetsbyrået TASS har bekreftet at de russiske styrkenes angrepspause mot Kyiv nå avsluttet. Vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har hatt tre nye utbrudd på kort tid, opplyser myndighetene. Omfanget av utbruddene og eventuelle konsekvenser for flytrafikk ukjent. Det samme vulkanen hadde utbrudd også i helga. Dette utbruddet startet fredag og førte til blant annet hovedflyplassen i Jakarta måtte holde stengt i to dager. Mandag kveld norsk tid ble det meldt at flyplassen i Jakarta samt fire andre flyplasser på øya Java var blitt gjenåpnet etter helgens utbrudd. Brasils president Luiz Inácio Lula da Silva og høyresidens utfordrer senator Flavio Bolsonaro ligger likt på en måling om hvordan de ville gjort det i en presidentvalg. I en simulert valgomgang nummer to får begge kandidatene 41%. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag til torsdag i forbindelse med kong Haralds gravferd. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly uten særskilt tillatelse. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Fotball. Torsdag reiser landslagssjef Ståle Solbakken til Manchester, ikke for å treffe Erling Braut Haaland, men for å treffe Citys nye trener Enzo Maresca og bygge ny tillit.
1: Prøver å få et møte med Maresca, så han ser at vi kan ha samme gode forhold til Manchester City under han som det vi hadde under Pep. Det var eksemplarisk og veldig lett å ha med å gjøre.
2: Og det å ha et godt forhold til treneren, til vår aller største, Erling Braut Haaland, det kan være helt avgjørende for hvordan man kan få brukt han på landslaget i årene fremover.
3: Maresca og Man City har full pott i Premier League, mye takket være Norges nyklippte stjerne. Og Solbakken får også med seg litt av en god bit på balløya.
1: Drar vi til Anfield og ser om Berge har spilt seg inn på laget igjen, og at Bob fortsatt er der. Og så tar vi med oss Manchester United, Manchester City.
0: Sa Ståle Solbakken, vi hørte også NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Og reporter var Morten Stenberg. Norges neste landskamp mot Danmark i Nations League om drøye to uker. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. I Kyiv varsler luftvernsirenen om nye russiske rakett- og droneangrep. En rekke kraftige eksplosjoner hørt i Ukrainas hovedstad I natt. Militæradministrasjonen oppfordrer folk til å søke tilflukt. Etter en tre dager pause har Russland nå gjenopptatt angrepene på Ukrainas hovedstad. Russlands angrep på Kyiv ble satt på pause I tre døgn I forbindelse med de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushners besøk. Og et ukrainsk droneangrep har rammet sivil infrastruktur I den russiske byen Saratov ved Volga. Flere personer skal være skadde, melder regionens guvernør på Telegram I natt. Rakettoppskytingen på Andøya vil føre til at flere flytter til Andøy, men kommunen sliter med dårlig økonomi og kan ikke tilby kommunale tjenester eller boliger til nye innbyggere. For nå advarer Andøyas ordfører Kjell Are Johansen.
1: Infrastruktur, vei, boliger må på plass ganske så kjapt for at vi skal lykkes med satsingen for Nasjon Norge og for våre allierte.
2: Han ordfører I en kommune som ble satt på det europeiske romfartskartet I helga.
1: Men inntekten vil først komme om, jeg vil si, 5-10 år. Men samtidig så nå vi har kostnad med en etablering som skal være, både for oss, men også for de som skal bygge dette. Og da må man ha en hjelp I oppstartsfasen før man begynner å få inntektsstrøm.
3: Men det klart det noen utfordringer med en kommune som ikke sitter på de store ressursene selv. Og igjen tilbake til at dette blitt for stort for andre kommuner, betyr at de trenger hjelp for å få det til. Og det helt nødvendig for at vi skal lykkes også.
0: Sa administrerende direktør Ketil Olsen I Andøya Space, og reporter var Bente H. Johansen. De ansatte og arbeidsgiverne ved rusbehandlingsstiftelsen Tyrili har etter mekling kommet til enighet om en lønnsoverenskomst. Dermed unngikk fagforeningene LO, Fagforbundet og FO å ta ut sine ansatte I streik, som på sikt kunne ha berørt tilbudene til pasientene, sier administrerende direktør Anne Kari Bratten I arbeidsgiverforeningen Spekter. Det gitt lønnstillegg I tråd med normen I frontfaget, og arbeidstidsreguleringen ved Tyrili-stiftelsen skal vurderes fram mot neste års mellomoppgjør. Det blir heller ikke streik for rundt 90 trafikkdirigenter etter mekling mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund, som skriver at de fagorganiserte sikret økt kjøpekraft og forskuttering av syke, pleie og foreldrepenger. Det skriver Norsk Arbeidsmannsforbund I en pressemelding. Meklingen ble avsluttet rett etter klokka 23 mandag kveld, opplyser Riksmekleren. Det var en time før fristens utløp. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. To mennesker døde og minst 7 såret I russiske luftangrep på Ukrainas hovedstad, melder nyhetsbyrået Reuters. I Kyiv har luftvernsirenen I hele natt varslet om nye russiske rakett- og droneangrep. Flere bygninger, blant annet en 5-etasjes boligblokk, ble rammet. Etter en 3 dager pause har Russland gjenopptatt angrepene, og Russlands angrep på Kyiv ble satt på pause I 3 døgn I helga I forbindelse med de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushners besøk. Og et ukrainsk droneangrep har rammet sivil infrastruktur I den russiske byen Saratov ved Volga. Flere personer skal være skadd, det melder regionens guvernør på Telegram I natt. En ny internasjonal studie viser at det geografiske forskjeller internt I et land over hvem som rammes av hjernesykdommen Parkinsons. I Norge lever 13 000 personer med denne sykdommen, og flere enn før får den.
1: I noen områder så det dobbelt så mange personer som får Parkinsons sykdom som I andre områder.
2: Det sier neurolog ved Oslo Universitetssykehus Mathias Toft.
1: Og så prøvde man å se, det sånn at disse områdene har noe spesielt ved seg, at det noen miljøfaktorer eller andre forhold, sosioøkonomiske faktorer som annerledes I de områdene, men det så ikke ut som at de områdene pekte seg noe spesielt ut. Så.
2: De vet altså ikke hvorfor det slik. Studien viser også at det flere menn enn kvinner som får Parkinsons sykdom.
0: Sa reporter Marianne Ytre Eide. De ansatte og arbeidsgiverne ved rusbehandlingsstiftelsen Tyrili har etter mekling kommet til enighet om en lønnsoverenskomst. Dermed unngikk fagforeningene LO, Fagforbundet og FO å ta ut sine medlemmer I streik som på sikt kunne ha berørt tilbudet til pasientene, ifølge arbeidsgiverforeningen Spekter. Det gitt lønnstillegg I tråd med normen I frontfaget. Det blir heller ikke streik for rundt 90 trafikkdirigenter etter mekling mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund. Vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har hatt 3 nye utbrudd på kort tid, opplyser myndighetene. Omfanget av utbruddene og eventuelle konsekvenser for flytrafikk ukjent. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandene fra I dag til torsdag I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Ja, men hei hei, tirsdag og 2. september, god morgen. I dag vil jeg bare gi en liten shoutout til alle jeg så på vei til jobb i dag som var ute og løp.
1: Herregud.
0: Overraskende mange mennesker.
2: Ja, hvilken dag sa du det var?
0: Tirsdag 8. september.
2: Åja, jeg trodde du sa 2. september.
1: Nei, det er 8.
0: Jeg sa det. Ja, men jeg mente 8.
1: Han mente 8.
0: Ja, gjør vi ingen hva jeg sa.
2: Og hvor mange har du sett løp i dag?
0: 4 stykk.
1: Men var det her folk som var løpefolk, eller var det folk i dress som var på en måte løpende på vei til?
0: Nei, ja. De hadde løpebekledning, ja.
1: Og de hadde?
0: Ja, alle hadde shorts. Ok. Da anser de som løpere.
1: Headset?
0: Det så jeg egentlig ikke etter.
1: Det er litt skummelt.
2: Sannsynligvis.
1: For det er litt skummelt hvis de bare færre beina rundt uten å høre på noe, når det er så tidlig på morgenen. For dere kan gjøre for jeg har blitt redd. Tenk, ja. Nå løpte jeg til meg.
0: Og hvis det da ikke har på seg bukser heller, så er det
1: ikke sant. Da, det er mange varsler.
0: Nå er det for en gjeng. Nei, jeg tror det går litt på samvittighet min, for jeg har hatt sykkelen min på verste, så har jeg ikke fått ut fingeren og brukt den igjen. Åh. Fordi det har regnet.
1: Ja, det har regnet. Det har da.
0: Og i dag så var jeg litt for sent å stå opp, så jeg røkte ikke. Nei. Så da var jeg sånn, ja. Da gnid inn, alle dere løpefolk. Klassisk opplegg, klassisk. Da legger man kanskje mer merke til dem også.
1: Jeg tipper også da at du har et ekstra irritasjonsmoment på grunn av det.
0: Ja, kan hende altså.
1: Kan være.
0: Dere,
2: Nei, jeg har en fin morgen, jeg.
1: Ok, det høres ut som noen som virkelig ikke har en fin morgen, men ja, det gjør det. Det.
2: Nei, det var bare at jeg også var litt forsinket i dag, og jeg blir litt sånn irritert på meg selv når jeg er litt forsinket.
1: Ja.
2: Men sånn er det. Mm. Når man trener sent på kvelden også.
1: Greit. Nok om det. Nok om det.
0: Fader. Ok, det er en tirsdag som ligger foran oss, sikkert med masse planer rundt om i hele Kongeriket.
2: Ja, hva skal du på en tirsdag som dette her?
1: Det er da vi lurer på i dag, og hvis du har et eller annet du har planlagt, se oss en melding i appen NRK Radio, så kan vi glede oss sammen til din begivenhet i dag.

0: Nei, i dag det ikke sensurert, det destillert.
1: Destillatøren på By Brenneri I Steinkjær kan igjen tappe det såkalte for salg.
0: Hva kan han tappe?
2: Destillatøren på By Brenneri I Steinkjær kan igjen tappe det såkalte ølet sitt for salg. Men vi vet alle på at det ikke egentlig øl.
0: Nei. Hva vet vi ikke?
3: Nei, jeg vet ikke. Destillatøren på By Brenneri I Steinkjær kan igjen tappe det såkalte jævelvannet.
2: Jævelvannet.
0: Der vi, vet du.
2: Ja. Jævelvannet.
3: Okay. Jævelvannet kan jo være liksom... Tenk på Sørlandet, så sier det sikkert jævelens vann.
0: Ja, det sikkert, yes, for eksempel. Det sikkert det motsatte av liksom, holy water.
2: Ja, det nok det. Mm. Destillatøren på By Brenneri I Steinkjær kan igjen tappe det såkalte jomfrublodet sitt for salg.
0: Ikke sant. For det, og det selges hvor? Meny?
2: Jeg vet ikke, bybrunneri, det kan jo være noen vampyrer I Steinkjær som må ha fiksen sin. Jeg vet ikke, jeg skal ikke blømme opp I det.
0: Dessverre ikke.
3: Kanskje destillatøren på bybrunneri I Steinkjær kan igjen tappe det såkalte springvannet?
0: Ja!
3: For salg.
2: Ikke sant? Det ikke springvann.
0: Oh, jeg vet faktisk om det en fyr som du tapper fra et høl I bakken I bakgården sin. Bare, hvem du for en karakter?
2: Oh, vel, og hva det han tapper? Er jo
0: vann,
2: det
0: ja, okay. Grunnvann.
2: Yes. Mm. Destillatøren på bybrenneri I Steinkjær kan igjen tappe det såkalte jervpisse for salg.
0: Ja, heller ikke det, det sa jeg.
2: Okay.
0: Det noe kjempetrøndersk, blandet med noe kjempenorsk.
2: Det sodd eller noe?
0: Nei, nei, nei.
1: Destillatøren på bybrenneri I Steinkjær kan igjen tappe det såkalte karskbrennvinne sitt på plastkanne for salg.
0: Fordi han har da... Altså, på flaska, de ser veldig enkle ut disse plastdunkene, det veldig enkle etiketter og så står det karskbrennvin så Vinmonopolet sa først dere får ikke lov til å selge det, for det ser veldig ut som dere prøver å markedsføre hjembrent.
2: Ja, exakt.
0: Og det kan ikke vi gå med på.
2: Nei, nei.
0: Og så sa bybrenneri, hei hei, vi vil klage på dette. Og så har da, det finnes tydeligvis en nemnd for dette også I Norge.
2: Karsknemnda.
0: Da har de sett på saken, og så var det sånn, nei, dere får det å selge likevel.
2: Ja,
0: så nå har de begynt å tappe igjen.
2: Det jo en veldig fin måte å omgå reklamereglene for alkohol I Norge. Fordi hvis du ikke hadde hørt om det her før, mm-hmm. så har du hørt om det nå.
0: Yes, og det gøy var at de prøvde å ta dem på nettopp markedsføringsloven.
2: Og de gjorde det.
0: Ja. Se hvordan det gikk.
2: Ja, ikke sant.
0: Så,
2: det ble faktisk bare, ja, ikke sant. Det ble en evig mengde av reklame. Ja, ja, sånn
0: det
2: blitt.
0: Så funker det.

0: Amalille, that's a year på P3.
1: En Reddit-tråd fikk meg til å tenke. Mm-hmm. Jeg har tenkt og tenkt og tenkt, og jeg synes det var såpass interessant at jeg vil ta det opp med dere og det som hører på. Fordi det en bruker ved navnet Simple Kiwi 9811.
0: Ja, den
1: Han klassiske, dere kjenner han.
2: Ja,
1: han gjerningen der. Han skriver følgende. Jeg var ute med jobben forrige uke og bestilte en stor Pepsi Max på et litt finere sted. Andre folk drakk vann, faris og vin. Er da virkelig mindre harry å drikke vann og faris enn Pepsi Max? Var i alle fall det jeg fikk høre av kollega. Jeg jobbet i Big Four Consulting, altså ekte voksenjobb. Er det harry å bestille Pepsi Max på restaurant?
2: Yep.
0: Det er jo fasiten det Arin sier.
2: Ja, det er uber-harry. Det er som å bestille seg en Red Bull vodka når du er ute på byen.
1: Ok, forklar.
0: Hoi.
1: Forklar hvorfor.
2: Nei, jeg bare synes det er et eller annet med å være så basic. Og det er veldig, sorry, nå sier jeg liksom noe ulovlig.
1: Nei, du må si, jeg ba deg om å begrunne.
2: Det er litt IFO også. Men det er liksom... Det er
0: ikke, ikke fra Oslo. Hvorfor det?
2: Nei, det er noe med... Når jeg sitter og hører på meg selv, så merker jeg at jeg har ikke noen argumenter for hvorfor jeg synes det er så harrig, men det er noe med at alle liksom skal gjøre det.
0: Mm. Nummer en, Arjen.
2: Ja.
0: Don't fucking come at vodka Red Bull. Noen gang igjen. Det er den beste drinken noensinne.
1: Det er en annen diskusjon, men jeg er litt enig med Arjen. Jeg synes nesten den er verre.
0: Shut the hell up. Nå er det min tur. Og så, hvem er det som alltid når vi er ute og spiser eller drikker noen pils etter jobb, sitter der og koser seg med sin sukkerfrie cola?
2: Ja,
0: det
2: men,
0: er Arin.
2: Ok, det er meg, fordi jeg drikker ikke så mye som dere alkiser.
0: Nei, det betyr at du er den blodharrige her.
2: Nei.
1: Ok, men hvis vi tar et steg tilbake her nå, bare sånn at hvis vi roer ned gemyt, legg fra sablan, gutta.
0: Ja.
1: Fordi hvis vi tar liksom, for jeg er litt enig at når du sitter liksom på jobbmiddag og da bestiller brus, det er litt barnslig.
2: Mm.
1: Og det mener
0: jeg. Ja, for da skal du faktisk bestille alkohol og gi det til de som vil ha det, og så skal du selv gå.
1: Du skal om seg bestille faris.
0: Ja.
2: Nei, okay. Altså jeg tenker brus er greit å bestille. Bestiller jeg jo brus, men Pepsi Max, det sånn, jeg har så mye fordeler mot Pepsi Max-drikket.
1: Jeg hadde faen meg blitt enda mer sur hvis jeg satt meg ned på et bord, alle bestiller øl, vinpakke og den slags, og så er det noen som bestiller Urge Intense, eller fucking rød Fanta.
2: Ikke alle drikker alkohol hele tiden!
1: Nei, men da vil jeg drikke faris!
0: Du er sikkert en sånn idiot som bruker en bong på vann. Det har du garantert gjort.
2: En bong på... det er 100% meg. Jeg har tenkt en annen type bong.
1: Du som hører på, er det lav status å drikke Pepsi Max når man er i finere middag? Send oss en melding i appen NRK Radio.

0: litt lavstatus å drikke Pepsi Max, og i hvert fall ute på byen blant kolleger eller venner, når man sitter der på en fin fancy schmancy restaurant, og så tar man fram den, kunne du like gjerne ha tatt fram en pakke med sigg og en rull med bacon? Ja.
1: Det da vi lurer på, og inboxen har meldt seg, begynner med meldingen her som jeg synes var gøy. Norge et av landene i verden som drikker mest Pepsi Max. Per innbygger står det her i meldingen, men selv uten per innbygger, så jeg tror jeg vi ganske høyt opp i toppen. Absolutt. Så hat på Pepsi Max, det jo som

0: spann i kjerka som norsk. Både jeg og mine kollegaer drikker gladelig Pepsi Max på jobbmiddag, men vil man være fancy, så slenger man jo bare en sitronskive oppi. Hallo, liksom.
1: Ja, ikke sant? Det flere som skal kamuflere det med å være fancy. Erik og Ville, for eksempel. Tenk bare så lenge du har et fancy glass, så går det jo bra, da... Det jo, den tenker jeg, så da kamuflerer du det litt
0: Ja, og da skal sies, da ser jo faktisk mer proft ut da, ja, for da ser det ut som du har fått servert et eller annet liksom mystisk
1: Ikke sant? Det ligner på rødvin Benedikte var på gardeball for noen år siden Der drakk alle vin og så satt det en med solo super i glasset sitt
2: Men det skjønner jeg, fordi vin smaker magesyre så det bare lykker jeg til å ta litt solo
0: Men jeg synes solo super rangeres høyere enn Pepsi Max i mine øyne
1: Absolutt,
0: men det noe som Olsen Vann Junior over da
1: Veldig, men det altså noe sykt spesielt med at liksom, når du på gardeball, så serverer de faktisk solo super. At de har det på gardeball.
0: De må jo servere noe norsk. Liksom.
1: Ja, men fortsatt, de kunne servert solbærsaft.
2: Ja, men liksom. Tenk da om noen der skal legge en slu plan for å vinne hjertet til Valborg. Så må Bosse komme og servere noe solo super. Det helt på laget til enig der.
0: Nikolai også helt innenfor med Pepsi Max. Drikk selv lite alkohol og velg da Pepsi Max ute i bursdag og voksen sammenkomst. Men på at det 100% innenfor. Innerst inne synes vel alle at alkohol smaker dårligere enn Pepsi Max.
1: Ja, men du vet, alle Pepsi Max-drikkere som er sånn, jeg elsker Pepsi Max. Pepsi Max er livet har gjort liksom halve personligheten til Pepsi Max. Alle de har liksom en sånn... en stor halvliter, en og en halvliter flaske. En og en halvliter flaske med Pepsi Max ved siden av datamaskinen sin, som er sånn halvfull og lunka og tom for kullsyre.
0: Jeg er helt enig. Det er sånn alle som digger Pepsi Max, og jeg digger Pepsi Max, men jeg er jo faen med... et liksom dårlig valg unna å bestille med et abonnement på Pepsi Max-boksa fra Sverige, skjønner du? Så, og det sånn er det for alle som drikker Pepsi Max.
2: Kan jeg bare ta med min soulmate til slutt?
0: Ja, gjør det.
2: Sandra, jeg elsker deg, skriver absolutt ikke lavstatus, drikk sørme det du vil, og hvis P-Max skal være så basic og barnslig, så er dessverre Cola Zero på lik linje der, altså Arin. Og, enig med Jonas, Vodka Red Bull er king, fordi det er så mange utesteder som er revet på drinker, og den kan de faktisk ikke fucke opp.
0: Nei, be om en øl! Hva faen, det er jo ikke sånn at du drar på restaurant og sier sånn, vet du hva, jeg bestiller enkleste på menyen, fordi det kan de i hvert fall ikke fucke opp.
1: Ja, drikke vann med isbiter.
2: Nei, da vil jeg ha Vodka Red Bull. Mye heller.

0: Ramon, elsker Hot Guys. Du fikk han I Petremorgen. Vi har snakket litt om hvorvidt det lavstatus å drikke Pepsi Max når man ute på restaurant. Jeg har laget en toppliste med hvilke brus som mest klasse.
1: Ok.
0: Vi kan se om dere enige.
1: Hvor vi? Ok, vi begynner nederst da.
0: Ja, vi begynner nederst. Dette topp 7. Det åpenbart mange jeg har glemt her, og mange jeg ikke har giddet å vurdere.
1: Tatt stilling til.
0: Ja. Okay. Så bare tenk at dette på en måte det jeg mener
1: ja, vi skal ikke mye krangel på ting som ikke der.
0: Bra. På 7. Plass og nederst, first price brus med fruktsmak.
1: Ja, som fruktskimpanse.
0: Fruktskimpanse.
1: Nei, jeg heter fruktskimpanse I Nord-Norge.
0: Hva? Ja. Ikke fruktsjampanje?
1: Jeg ganske sikker på at jeg heter, I en periode jeg gjorde det, men det mulig jeg ble. Ja.
0: Eller har du lært, eller hørte du det som 4-årig, og så ble det sånn resten av livet?
1: Nei, jeg tror det fruktskimpanse.
0: På 6. Plass, alle sukkerfrie varianter.
2: Mm.
0: Det nesten nederst på lista mi. På 5. Plass, cola med sukker I et glass med isbiter og sitronskive. Da begynner vi å bli litt classy her. På 4. Plass, Fanta Lemon I glass med isbiter, uten å pynt. Kanskje en paraply hvis du har lyst på det. På 3. Plass, Solo original. Det bare noe urnorskt ved det, som vakkert. 2. Plass, Villa Champagnebrus. Og den mest klassebrusen du kan velge når du på restaurant, Moselle.
1: Moselle?
0: Det ikke noe god, men den
1: Moselle, Moselle må jeg, den har litt status, altså. Den
2: Moselle
1: har det.
2: Veldig god, men...
1: Men blodkola på restaurant, jeg vet ikke, det noe som liksom skriker sånn Tante Ragnhild med rødvinsglasset og ja. Som røyker rullings.
2: Men nei, jeg synes vanlig rødkola skal være på nummer 1 der.
1: Nei!
2: Det synes jeg.
1: Nei,
0: du crazy.
1: Nei.
0: Jo. Altså jeg enig at man skal jo skjeie ut være klingeren, jeg har drukket brus
2: men hvis du skal drikke brus på restaurant så det bare cola som gjelder altså.
1: Vi I det herrens år 2026 vi trenger ikke å drikke ren
0: Sprite?
2: Ja
0: det ville ikke vurdere engang, for det var så lav status
1: Hæ? Ja. Nei, det faktisk det på lag med Ari, det en Sprite det ganske høyt oppe
2: ja.
0: Det? Jeg skjønner, jeg kjenner ikke dere lenger
1: nei, ok, da kjenner ikke jeg det heller lenger

0: Chaperones in the subway på NRK P3. Her skal det veldig snart handle om internvitsing.
1: Ja, internvitsing er noe av det gøyeste jeg vet om. Og så skal jeg se om jeg klarer å forstå andres internvitser.
0: Åja, det kan jo bli gøy.
1: Det kan bli gøy, men det kan også først og fremst bli veldig rart.
0: Nå tenkte jeg, så mange internvitser vi kjører på lufta til og med. Det er jo forferdelig.
1: Det blir ikke noe til det.
0: Balsam med Magnerik kommer snart, men først NRK Nyheter klokka 7.
2: Og vi startet i Ukraina. Minst to drept i nye angrep mot Kyiv i natt. Det melder nyhetsbyråene AFP og Reuters. Dette skjer etter 3 døgn uten angrep mot den ukrainske hovedstaden. Ordfører Vitali Klitschkov skrev på Telegram at byen ble angrepet med missiler og ba folk om å søke dekning. Grunnen til at det har vært stille i 3 døgn er at de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner var på besøk i Kyiv i helga. Da satte Russland angrepene på pause. Nå har de statlige russiske nyhetsbyråene TASS bekreftet at pausen er over. Korrespondent i Ukraina, Fredrik Tombra, sier at han tror det vil fortsette sånn her.
3: Jeg tror man kan se at russene sannsynligvis gjenopptar disse ganske kontinuerlige angrepene mot Kyiv, der de lyktes med å kneble byen og skape ganske mye frykt og uro en hel uke før besøket fra amerikanerne.
2: Ukraina på sin side har også sendt flere droneangrep mot Russland i natt. Politifolk fra hele landet reiser nå til Oslo for gravferden til Kong Harald i morgen. Dette blir den største politioperasjonen i Norge noensinne. Ifølge Oslo-politiet så kommer det folk fra de fleste politidistriktene. De får ulike oppgaver i hovedstaden, forteller stabsleder i Nordland, Bent Are Eilertsen.
4: I Oslo så vil de bli tildelt underlagt Oslo politidistrikt og tildelt forskjellige roller. Det kan være vakthold, det kan være sikring av bygg, det kan være trafikkregulering og alle andre polisiære oppgaver som politiet har.
2: Tilsammen så anslår de at 3000 politifolk vil delta. Innsatsleder Joachim Jåbæk fra Kristiansand er en av disse 3000 og sier at det er mye spenning knyttet til oppdraget.
5: Klart det er stort å være med og bidra på den store politioperasjonen som det er med en begravelse. Og så er det godt å være med og bidra til at vi sikrer en verdig avslutning for kongen.
2: Men samtidig som det strømmer politifolk til Oslo, så forsikrer de seg om at dette her vil ikke føre til noen sikkerhetsproblemer andre plasser i landet der det er mindre politifolk. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Er dette litt Norway Cup, bare med skytevåpen?
1: Ja,
0: hvor skal de sove det sammen? Skal de sove
1: den
0: på en skole?
1: Den må se det på.
0: Ja. Nei, jeg vet ikke. Det er sikkert ordnet seg hotell.
1: Ja, eller det er jo litt koselig om de alle sover i en liten sovehall i sovepose og
0: ja.
1: Liksom forteller litt koselige fortellinger om
6: natta. Røverhistorie.
1: Ja, røverhistorie. Ja,
0: røverhistorie. Nå er humornivået tilbake! Hei, god morgen. Det er tirsdag 8. september. Det skal handle om internvitsing i Petremorgen snart, men først til Balsa Magnerik.

0: Funker fremmedes altså internvitser på radio? Det eksperimentet som Henning har satt I gang I dag. Send oss en melding I appen NRK Radio med da internvitsen du og vennene dine har. Skal vi se om vi får det til å funke her også.
1: Ja, men vil jeg ikke sjekke inboxen, for jeg skjønner om dette en umulig oppgave, men har det kommet inn noen vitser?
2: Du, det har kommet masse.
1: Har det?
2: Ja, det har det. For eksempel Arne sin her, en av vitsen til meg og bestekompisen min å si idiot på en veldig hard, skarp måte. Du strammer magen og prøver å stoppe luften fra å komme ut på en måte, sånn her liksom. Idiot! Sånn.
0: Ja, okay.
2: Idiot! Det kommer av at faren hans ropte idiot på den måten når han, når bikkja hans ikke gjorde som han ville. Det nå flere I gjengen som innimellom prøver seg på den, ja. Men de skjønner det ikke helt.
1: Den her liker jeg. Ja. Det ganske lett å slenge seg på, og så den det litt gøy I utgangspunktet hvis du slenger en hard idiot noe som ikke så idiotisk. Altså enda gøyere når du får vite at det var en hund som fikk høre det for mange år siden. Eller jeg synes I hvert fall da.
0: Sigbjørn og kjæresten har en ting. Kjæresten har bursdag forresten. Gratulerer med dagen.
1: Gratulerer med dagen. Ja.
0: Skriver at dette her ble ekstra, det ble ekstra mye av dette etter Ramon-konsert I helga. Jeg og kjæresten min har nylig begynt å si Ser du på meg ler, eller? Gjerne helt uten kontekst og høylytt. Det Fra skjorte og slips.
1: Ser du på meg
0: fordi... Ser du på meg ler, eller? Og på skjorte og slips?
1: Ja, den gøy. Den gøy.
2: Den fin. Torstein her liker disemvowling, hvis jeg sier det riktig. Altså fjerne vokaler fra et ord. Altså det det teiteste som finnes, grann. Tumblr, Flickr og så videre, som disse her forumene, ja. De har en ferge I Kristiansand som heter Fjordfester, som de kaller den.
1: Ja.
2: Men siden man har tatt så, altså, de har tatt så mange kunstneriske frihetene, så kan man, det opp til liksom, mottakeren da, som hører det, og tolke resten av vokalene, eller gjette resten av vokalene. For eksempel fjordfester kan være foster, fister, ja. Opp til hver enkelt egentlig.
1: Faster,
2: ja, ikke sant?
0: Tumblr da tumblr, altså du kan legge inn vokaler der oppe.
1: Ja.
0: Ja, ikke sant?
1: Mm. Jeg synes det, jeg likte den også.
0: Mm. Ja, det funker det. Hva med Marken sin? Som har en internvits med et tysk vennepar da har du gått til international land
1: ja, ja, ja.
0: I Norge setter vi jo U foran det meste når vi mener det motsatte så da jeg skulle flytte fra byen så blir jeg ubyjenta
1: ubyjenta
0: altså setter U foran på en måte ord som ikke helt passer ja. Å ha U foran
1: ubyjenta
0: ja, det noe litt gøy med det
1: litt koselig og litt sånn holdsom med det ja. Jeg likte den jeg
2: Sandra, personen hun dater har inspirasjon fra memen hvor en person rater Fight Club 5 av 7 selv om den 10 av 10 så hver gang de synes noe veldig gøy eller veldig bra, så sier de det var helt 5 av 7 ass.
1: Ja, det fin.
2: Den fin.
1: Det fin. Den fin
0: Har du blitt inspirert henne?
1: Ja, nå, jeg synes idiot den likte
0: Idiot!
1: Den likte veldig godt, mye bra her

0: go.
1: 13! 13! Det en ting Kristine og gjengen sier. Vi snakker om internvitser I dag. Hvilke har du med vennene dine? Kan du sende dem til oss I appen NRK Radio, så vi kan se om vi også synes de gøy, om de funker på radio. Kristine skriver at hun og gjengen, de henger seg opp I ting som kanskje var gøy en gang, og nå sier de det. For eksempel da, da de var på en Rema-butikk I Bergen I 2004, og det var en dame som sa 13, og nå må de bare si det I stedet for 13.
2: 13!
1: Ja, de kan ikke si 13 normalt lenger. Ikke noen vits I det, bare tull og kjempeinternt. Eller hvis noen dummer seg ut, Så sier de god vinterferie.
3: Det gøy.
1: Fordi en venninne tryna helt sjukt foran alle på videregående, rett etter å ha sagt god vinterferie.
3: Ah, gøy. Den veldig
1: fin. Da sier de det også hver gang noen da faller, gjør noe dumt, og så videre.
2: Den veldig sterk. Mm. Jeg har jo også veldig sansen for det at man hører en ting en gang, og så på en måte bare tar man det inn I vokabularet. Eller eventuelt, sånn som Anonym skriver her, at man sier feil en gang, og så det en del av det nye vokabularet. For typen skulle si, hva insinuerer du? Mm. Men krølla på tunga, så det ble hva inseminerer du?
1: Ja, det noe
2: annet. Og det noe annet. Så nå bruker de inseminerer I stedet for insinuer. Mm. Hva inseminerer du nå? Det skal ikke jeg legge meg for
1: tid. Ikke si det. Vi har en lignende I min gjeng også, så, hvor en sa prank en gang, til liksom, etter å ha gjort noe feil. Og nå det det vi bruker hver gang. Ja. Det noe sånn, hvis jeg sier feil ting, bommer på noe, gjør en tabbe, prank!
2: Prank!
1: Prank!
2: Ja, men det fint. Det
1: lurte dere.
2: Gøy, jeg lurte dere. Det var ikke meningen av tryn.
1: Kjempeprank.
3: Jeg synes Tonje sin melding veldig artig. Hun skriver, har du tatt polakken? En eldste I termitsen hun har med moren sin, kommer fra en hyttetur der uansett hvor mange ganger hun sa det, så skjønte ikke moren hennes hva hun spurte om. For hun spurte om, har du tatt på laken?
1: Ja.
3: På senga. Så nå blir det alltid, nå det alltid, har du tatt på laken?
2: Ja, tatt på laken.
1: Og det rare jo at mora sa ja 100 ganger også. Så litt rart det.
2: Har du tatt på laken? Ja. Den synes jeg nesten den sterkeste I dag. Mm. Da kommer jeg Først og fremst, kudos til alle som har sendt inn vitsen sin og forklart den, for det vondt men kudos til alle, men har du tatt polakken din? Den blir jo lån altså.
1: Ja. Har du noen topp tre nå på siden, noe du skal ta med deg videre I livet?
2: Har du tatt polakken? Likte hva inseminerer du?
1: Ja.
2: Likte og idiot!
1: Ja, ikke sant?
2: Idiot!

0: Jule Bergan og Siv på NRK P3. Nå kjente jeg det jeg dro opp mikken, så ble jeg litt nervøs, fordi jeg skal spørre om hvorvidt jeg et dårlig menneske nå.
1: Ok. Ja.
0: Noe av det gøyeste jeg visste da jeg vokste opp, var når man kunne søke på et eller annet på YouTube, og så legge på norsk tekst. Og så var det da at folk hadde tekstet på norsk, det de trodde liksom de hørte, og så stemte ikke helt at. For eksempel en klassiker, finsk diskodans, hvor de bare tekstet masse norske ord, som høres litt ut som det de sier, som helt off. Eller Bård og Harald, Dum Natsjol med urin, alle disse legendariske Bollywood-låtene som de la norsk tekst på, synes jeg var forferdelig morsomt. Og det grunnlaget til hvorfor jeg synes dette navnet litt artig. Og jeg vet, det kanskje upassende å synes at et persons navn gøy, for de kan jo ikke noe for det. Og det jo ikke sånn at på en måte det betyr jo åpenbart ikke det der han kommer fra. Men Vegard lagde en oversikt over de som skal i begravelsen i morgen.
1: Ja,
0: Vegard
1: eller VG?
0: VG.
2: Ja.
0: Vegard
2: det bandfyr i Oslo. Han har laget en komplett oversikt. Han har stålkontroll.
0: Og der har de lagt ut navn og bilde, og så det da en mann som han ser litt ubekvem ut. Han ser ikke ut som han synes det så koselig å bli tatt bilde av. Mm-hmm. Og så han da ambassadør fra Nord-Makedonia til Norge. Mm-hmm. Og så heter han Drit on Kuki. Det er kjempeteit.
1: Jeg som en brun jente har masse traumer av folk som ikke klarer å si navnet mitt riktig.
2: Arin har passet, så det lov.
1: Så jeg har passet til å kunne le av dette her. Jeg vet hva han går
0: gjennom. Hva
2: konkret med dette navnet du synes er så morsomt, Jonas?
0: Ingen kommentar. Jeg velger ikke å kommentere det.
1: Du kan tolke det selv, Henning, når han heter Drit on Kuki.
0: Ja, og det ikke... Og igjen, jeg hører jo... Jeg hører at det forferdelige ting å le av, og det forferdelig slemt om å gjøre.
1: Men det kan være Drit on Kuki.
2: Ja, det kan det være. Det kan det være, Jonas.
0: Ja. Nei, Ari, ikke gjør sånn.
1: Nei, men det ikke...
0: Du vet at jeg gruer meg til dette.
1: Ja, jeg vet jo det, men altså, helt ærlig, Jonas. Jeg som en brun jente med... sorry, men jeg har litt terroristnavn.
0: Ja.
1: It's not that deep liksom.
0: Ok, bra, takk. Jeg vil bare få lufta det at jeg vet at det slemt. Men jeg måtte si det.
2: Og så må du vite, Drit on Kuki, at om du interessert i å være gjest i Petremorgen, så er døra åpen til hver tid.
0: Helt på ekte.
1: Kristine spør hvor dette bildet finnes. Det finnes på vg.no.
0: Jeg tror
2: det. Nei, den fyrs heter Vegard, sa han.
0: Vegard.com.
2: Vegard
0: Harm på Instagram.
1: Ja, da finner du oversikten. Baby,

0: det Hush Baby, Hurry Slowly. Da det bare å sakke ned og forte seg videre I livet. Vi skal veldig snart til Mening på prøve. Nytt av denne sesongen av Petra Morgen at vi vil ha meningen din umiddelbart.
1: Ja, og så tar vi diskusjon her I studio, lager en avstemming så du sør på kan være med og avgjøre om du enig eller ikke. Men vi trenger da sterke meninger I inboxen, så hvis du har en mening du synes skummel å si høyt, eller som du vil høre en diskusjon om, så kan du sende den inn, og det kan være at vi skal avskaffe kontanter eller legalisere narkotika, altså alt lov.
2: Det trenger ikke noe, hvis det en så sterk mening heller, det kan bare være en mening.
1: Ja. Ja. Det kan det også være.
0: En mild mening.
2: Ja, det kan være en mild mening.
1: Også.
2: Ja, hvis du bare synes skolisser unødvendig også.
1: Så kan du mene da, men vi trenger meninger, vi trenger at du sender inn til oss på en melding I appen NRK Radio.

0: Hvem i Petremorgen er Mr. Worldwide?
1: Mr. Worldwide.
0: Ja, fordi veldig snart skal vi se hvem som er best på Pitbull. Der. Yeah. Mr. Free of Fire.
2: Nei, nei.
1: Yeah. Yeah.
0: Og det da, med små snutter av Pitbull-låter. Det er det vi har å gå på. Litt tilsvarende Jason Derulo-quizen som vi hadde for noen dager siden, hvis noen husker den. Altså.
2: Jeg husker den.
0: Ja, bra. Beyond Your Business med Rich kommer snart. Først NRK Nyheter klokka 8. Der starter vi i Ukraina.
3: Ja, for de har opplevd det nye russiske angrep.
4: Det har ristet i bygninger, bilalarmer har vært utløst, og på morgenen så kjenner man en sånn svak eim av røyk i de delene av byen der jeg befinner meg.
3: Det sier korrespondent Fredrik Tombra, som befinner seg i Kyiv i Ukraina. I natt så opplevde de nye angrep fra Russland etter 3 døgn uten angrep. Angrepene har vært omfattende.
4: Russland nok en gang har angrepet mot infrastruktur eller varehus og den type fasiliteter. I tillegg så er det skader på sivile boligblokker. Vi venter fortsatt på flere detaljer, men det er jo da i hvert fall 2 mennesker som har mistet livet i løpet av natten, og minst 10 stykker er skadet.
3: Grunnen til at det har vært stille i 3 døgn er at de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner har vært på besøk i Kyiv i helga. Da satte Russland angrepene på pause. Nå har det statlige russiske nyhetsbyrået TASS bekreftet at pausen er over, og Ukraina har svart med droneangrep mot russisk infrastruktur. Flere og flere vil gå på hockeykamper, og nå er det en skikkelig hockeyboom i landet. Det har faktisk blitt så populært at klubben Frisk Asker har måttet stoppe salget av sesongbilletter. Forrige sesong så solgte klubben totalt 332 sesongkort i hallen, men før en eneste puck droppet i denne sesongen, så har de allerede solgt 855. Det gir en økning på hele 157%. Det sier Thea Loktu, som har ansvaret for billettsalget til Frisk.
5: Det er vel både helt sinnssykt og wow og historisk, og man står jo der og liksom får nesten litt sjokk da.
3: Også Vålerenga merker hockeyfeberen. Det spiller Jørgen Karterud veldig fornøyd med.
6: Det jobbes fantastisk bra i klubbene, og ikke minst at folk synes hockey er gøy. Da gjelder det for oss å by på litt også, da, at vi kanskje kan klare å skille oss litt ut fra fotballen, være litt mer ekte og ikke holde på å rulle rundt ut på matta der.
3: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Er du Mr. Worldwide?
3: Jeg har ikke blitt kalt det enda, men jeg drømmer jo om å bli kalt det. Kan du si det? Kan du faktisk kalle meg det?
0: I hvilke settinger?
3: Det kan vi ta senere.
1: Flere nyheter får du senere her på P3.
0: Ta dette på bakrommet, kjente jeg. Vi gjør det. Men hvem er Petter Morgens Dale, Mr. 305? Vi skal snart ha en liten Pitbull-quiz, men først til Bea og hennes forretninger. Dette er Rich på P3.

0: Vi har sagt nei til alle influensere og de som har tatt kontakt av respekt for kongen og kongehuset. Det sier markedsjefen på Karl Johan Hotel. Det et hotell midt I Oslo sentrum med da utsikt over kanskje Oslos mest kjente gate, Karl Johan.
1: Karl Johan.
0: Og så går liksom opp til slottet forbi Stortinget på veien ned mot Jernbanetorget. Ja, for det viser seg da at norske influencers har tenkt det lite content å lage om dagen, eller? Hva om jeg tar kontakt med et hotell som kjent for å ha influensere på besøk og gi de gratis opphold I bytte mot litt god PR på Instagram, så vi kan være der under begravelsen. Når da alle kommer forbi fra slottet og ned, til, ned mot domkirken. Ikke det wild?
1: Det wild.
0: Jeg synes det helt ekstremt. Det liksom, der skal vi lage content.
2: Ja, det litt...
1: Du kan ikke snappe en begravelse.
0: Nei, det, for det det jeg lurer på. Har de tenkt det? Eller har de bare tenkt, ok, vi har et godt forhold, så kanskje jeg kan få et rof, jeg har lyst til å være I byen, uten å gjøre noe mer ut av det. Men jeg får litt følelsen av at, siden de spesifikt sier influensere,
1: ja.
0: At det betyr at noen har tenkt at vi skal lage content fra balkongen der.
2: Altså, det jo ikke dum måte å tjene penger på. Fordi Nei. Folk kommer til å ville gå inn på altså Snapchatten deres Absolutt. Og se... fra en virkelig god point of view.
1: Men kan du tenke deg hvor grusomt det hvis gutta vibes kommenterer begravelsen til
2: det
1: kongen?
2: Akkurat det, liksom.
1: Det hadde vært helt galskap.
2: Det en kynisk måte å tjene penger på. Det sånn du på ekte prøver å få profitt av at noen har dødd, liksom.
1: Ja, ja. Direkte.
0: De sier jo da på hotellet her at de får tydelige spørsmål hver dag av influensere som har lyst til å bo der gratis.
1: Jeg bare lurer seg på hvem.
2: Men det sånn... Jeg prøver å finne liksom en
1: god grunn.
2: En god grunn. Ja, ja.
1: Nei, det ikke det, vet du.
2: Jeg prøver å finne en å unnskylde dem for noe.
1: Mm. Nei, men det du, hvis du spør om gratis rom på onsdag, så det ikke fordi hotellfrokosten så jævlig god. Da det, du har ymse planer.
0: Ja. Det jo sånn at det faktisk en influencer som allerede bor på hotellet, som da har fått streng beskjed. Du skal ikke poste noe.
1: Jeg lurer på hvem det
0: jeg. Jeg kjempenysgjerrig. Men det kanskje greit at, det ikke sikkert denne personen hadde planlagt at det skulle være en begravelse her, da denne turen ble boket. Det kan ha vært lenge siden. Det men noen, klart, jeg reagerer mer på de som tar kontakt nå og sier «Hei, vi ser dere av utsikt».
1: Altså, jeg klart, det legger jo en demper på videoen din når du får spørre om body count foran Stortinget, og du ser en begravelse passere I bakgrunnen. Det blir ikke akkurat den videoen du hadde tenkt.
0: Eller blir det det?
2: Det god utsikt da, hvis du faktisk interessert og nysgjerrig.

0: Halle Jambrestown på NRK P3.
1: Ja, nå har det utenkelige skjedd.
0: Ok.
1: Imperiet, a.k.a. slemmingene i Star Wars, blitt til på ekte.
0: Oh no.
1: Og hvem tror dere er The Emperor, keiseren som står bak det hele ondskapen?
0: Det må vel være Putin, Kim Jong-un eller Trump?
1: Det er Donald Trump.
0: Det er det, ja, ikke sant?
1: Fordi han har posta på sitt eget sosiale medie, hva faen er det? Heter han Truth Social, ja. Det The Independent rapporterer om det her, at han har publisert noe utkast til nye... Nye drakta, uniformer til USAs nye romstyrker. For han ser for seg at vi kommer til å trenge soldater og personell som kan bistå i rommet. Mm. Det som er litt uheldig er at det designet ser dønn ut som slemmingene i Star Wars sitt antrekk.
2: Oi.
1: Det ser nesten på en prikk likt ut. Mm. Det som er litt uheldig er jo at disse uniformene i Star Wars-universet er basert på nazistens uniformer.
2: Ja, det var her jeg ventet. Ja. Jeg ventet på den her.
1: Det er litt uheldig ørn på den uniformen. Jeg synes ikke det ser helt heldig ut. Og han mener på at dette er det vi skal ha.
0: Har de lasersverd, eller? Bare for å...
1: Ikke lasersverd foreløpig.
2: Men han trenger... et forsvar i rom...
1: The Space Force i USA, de jobber på bakkeplan, skulle jeg si. De er ikke ute i rommet. Men han lurer på om de kanskje må opp i rommet, og da ønsker han at de skal ha disse draktene. Da.
0: Skal de ha et skip som heter The Death Star?
1: Ja, sikkert det. Jeg vet da faen hva som er det neste. Hvis ikke USA nå ser litt innover på seg selv, og spør seg selv, er det vise slemmingene? Da, ja, det er på tide.
2: Jeg tror ikke de er overrasket lenger. Jeg tror liksom sånn, nå er det bare sånn... Ok, bro, hva er neste, liksom? Ja. Ok.
1: Og så er jeg spent på hvilken uniform russerne skal ha. Om de også går for noe som minner om det her, eller om de går for opprørsstyrkene, kanskje. Oh. Da vet du plutselig ikke hvem jeg skal heie på lenger.
0: De kommer rundt i en sånn trille, en sånn søppelbøtte.
1: Ja. Eller at de klær seg ut som små bamsa, og går løs på små jungleplaneter. Hva vet vel
2: jeg? Jeg har aldri sett Star Wars.
1: Nei, jeg merker det, Arin. Så se Star Wars, og så forstår du kanskje et par av vitsen.
0: Var det god parodi på Chewbacca?
1: Nei, det hørtes ut som du hadde respirator.
2: Chewbacca?
1: Vi kan gå videre.

0: Ja. Kanskje litt tricky i dag, jeg vet ikke.
1: Usikkert. Det er altså en artist som blir trøffet av lynet.
0: På liksom. Ja, så er oppgaven din nå veldig enkel. Det er å kjenne igjen da enten denne artisten eller sangen dette er hentet fra. Hvis du klarer det, så kan du vinne Petremorgens deilige nye sexy kopp hvis du sender svaret ditt til Petremorgen i appen NRK Radio. Og her er den en gang til!

0: She makes a man out of me.
1: Yeah, baby.
2: Det vårt daglige gameshow hvor vi putter en sang inn I en form for ulykke. Og siden høst så tenkte jeg, ah, hva med litt regn denne uka her?
3: Lyn.
2: Og lyn ikke minst. Ja. Noen blir truffet av lynet. Oppgaven å finne ut av hvem det Ja, jeg kan røpe at I dag så det bare en som har rett svar. Men det alle andre som har svart de tre samme feil artistene. Ja, det synes jeg var gøy.
3: Det var gøy. Tate McRae ble foreslått.
4: SZA?
3: Kunne vært. Ja. SZA kunne det også.
2: Det alle andre som har svart de tre samme feil artistene. Ja, det synes jeg var gøy.
3: Det var gøy. Tate McRae ble foreslått. SZA? Kunne vært.
2: Ja.

0: sangen Never Seen the Rain. Og en som hadde rett, det var Stian, som skrever SSS.
1: Stian.
0: Gratulerer, du var faktisk den eneste som klarte å catche den i dag. Det ganske godt jobba, og det fortjener en Petremorgen-kopp som kommer til deg snart. Gratulerer da!
2: Gratulerer!

0: før og etter reisen, og frokostservering og tilgang på dusj.
1: Det kan være litt nice.
0: Nattog.
1: Det kan være litt nice.
0: Akkurat det nice.
1: Akkurat det kan være nice.
2: Ja, okay, så det liksom en bemannet fancy gymsal?
0: Ja, eller sånn der delt kontor oppå seg, som også har blitt veldig populært siste
2: bemannet året. Bemannet delt kontor.
1: Men jeg synes ikke det var veldig spennende.
0: Hjelp!
1: Vi må ha noe, vi må ha
2: noe. Var greit da, ja, det, synes jeg var...
1: Vi må ha noe Peppers pizza buffet. Vi må ha et eller annet, det må være noe søpplet der.
0: Ja, for hvor tappetårnet?
1: Hvor tappetårnet?
0: Det forventer jeg jo.
1: Hvor tappetårnet? SJ Nord, hvor tappetårnet? Hvor da?
0: Kjære SJ Nord, vi Petra Morgon, vi undres, vart en tapptårn?
1: Ja, hvor tappetårnet?
2: Men det kan være en massasjestol, eller noe?
0: Mm. Og massasjestol.
1: Massasjestol.
0: Ja, men dette var ikke lounge, kjære SJ.
1: Nei, dere må tilbake til blokka.
0: Skjertere, lær av alle andre lounger i hele verden.
2: Nei, men, ok, kan vi, sorry, give them a break, fordi det her en togstasjon, de skal ta toget, det ikke fly,
1: ja.
2: Liksom.
1: Og vet du hva som digg etter du tar, eller like før du tar 8 timer med togen, sånn? Jo, et par bjørnunger.
2: Ja, men det, vet du hva, det finnes kafé på tog også, når de skal ta så lange togturer. Vet du hva, jeg synes det skal være litt greie mot SJ.
0: Hallo, hvis de klarer å håndtere fulle flypassasjerer, det jo et helvete å nødlande. Da må de klare å slippe en person på neste togstasjon.
1: Enig.
0: Så er det et sted de bør ha øl? Så er det på SEO-dansjen!

0: på NRK P3. Hva tenker du om toglounge, Anna? Kunne du ha sittet og tatt noen kopp med kaffe og kanskje noen kalde bjørnunger før du skal ta tog?
1: Før jeg skal ta toget? Mm. Nei gud, jeg kommer 3 minutter før det toget går,
0: ja. Ikke, ja, men du tar det bare til Larvik sikkert.
1: Nei, jeg tar det. Og ja, før man skal til sånn, på sånn langtur.
2: Ja, langtur det snakker
1: om. Ja, da kommer jeg også kanskje 5 minutter før toget går.
0: Ja, for jeg har noen venner, og det synes jeg er rart, som møter opp til toget kanskje halvtime før avgang.
2: Men hvis jeg har kupé, så gjør det da. Altså. Mm. Jeg liker å prøve å kjøre seg en gang, skulle jeg si, og sjekke at ting er sånn som det skal være.
0: Men da har du jo reservert plass og så videre.
2: Absolutt.
1: Men derfor du ikke trenger å komme før 5 minutter før?
2: Nei, men jeg liker å finne meg til rette før toget går, så jeg ikke blir så nervøs.
0: Ja, men nå snakker jeg om det toget som tar 1 time og 15 minutter til Sarpsborg.
2: Nei, da rekker det akkurat. Nei,
0: det grenser hvor gøy det er. Ja. Nei, ok, men da kanskje jeg skal ta og sjekke ut alene. Hva skjer i drømmelaget i dag, Anna?
1: I dag så skal vi prøve å oppfylle drømmen til Nora, som i voksen alder nå prøver å komme seg inn på politihøyskolen. Oi. Men en del av det for henne handler om å lære seg å svømme.
0: Oi.
1: Det begynte hun på i januar i år, tror jeg. Altså, hun begynte i år å lære seg å svømme, og så kom hun altså 5 sekunder for sent på siste svømmeøvelse på opptak til politihøyskolen i juni. Så nå er det crawlinga det fokus på. Hvem kan vi finne som den beste til å trene på crawling sammen?
2: Hvorfor må politiet egentlig kunne svømme?
0: De er ofte de første som dukker opp hvis det er folk som ikke klarer å svømme, for eksempel. Ja, okay. Jeg opplevde det en gang. Politiet var først på stedet.
2: Okay.
0: Hoppet rett ut.
2: Ja, jeg bare sier det, fordi det finnes noen plasser i Norge der umulig kan være så behov for at politiet skal kunne svømme.
0: Ja, det vil jeg tro på. For eksempel Hallingdal.
2: Ja, det er, jeg ser ikke for meg at det må være så, så de kan jo vurdere. Men herregud, jeg skal ikke poengtere. Vi må ikke lære oss svømme.
1: Det er vel noe elver. Altså, plutselig så er det... Jeg skjønner hvorfor politiet må kunne svømme, altså. Mm.
0: Oppklarende spørsmål. Er det sånn at hun ikke kan svømme i det hele tatt?
1: Nei, hun har jo lært seg.
2: Nei, hun kom akkurat for sent. Og må bli raskere.
1: Hun har lært det i voksen alder.
0: Ja.
1: Ikke sant? Så hun har jo allerede gjort så mye selv. Nå er det bare denne siste lille detaljen som må på plass.
3: Rask, liksom.
1: Ja, og svømme fort nok på bryst, da. Kråle på bryst. Så vi har lyst til å hjelpe henne på å komme dit.
0: Det høres som en god plan for drømmelaget. Det er sikkert noen som kjenner noen, eller kanskje selv er en person som har drevet med svømming på litt sånn høyere nivå.
1: Ja.
0: Hvis dere får hjelp av en mann, så blir jeg gjerne med og hjelper til.
1: Lille gris.
0: Du gjerne med å hjelpe
2: grise, Jonas.

0: Avicii, Wake Me Up på NRK P3. I dag trenger vi hjelp av noen som gode på å svømme, og kanskje enda bedre på å lære bort. Nora trenger hjelp av deg og resten av drømmelaget veldig snart. Men aller først til NRK Nyheter klokka ni, hvor det handler om Parkinsons sykdom først.
1: Ja, for nå har en ny studie gjort nye funn om denne sykdommen. Flere og flere blir rammet av Parkinson, og nå viser en ny internasjonal studie at det er store geografiske forskjeller innad i et land i hvem som får det. Parkinson er en hjernesykdom som gradvis fører til at kroppen mister evne til å bevege seg som normalt. Det finnes da ingen kur mot denne sykdommen, men det finnes medisiner som kan dempe sykdommen. Det er vanskelig å si hvorfor noen får Parkinson, men nå viser en ny studie fra Nederland at hvor du bor kan ha noe å si. Det forklarer nevrolog Mathias Toft.
2: I Nederland, som jo er et ganske lite land, og som er et land som har gode data fra helsevesenet, så er det sånn at i noen områder så er det dobbelt så mange personer som får Parkinsons sykdom som i andre områder. Og så prøvde man å se, er det sånn at disse områdene har noe spesielt ved seg, at det er noen miljøfaktorer eller andre forhold, sosioøkonomiske faktorer som er annerledes i de områdene, men det så ikke ut som at de områdene pekte seg noe spesielt ut.
1: Russland reagerer på et amerikansk missilsystem som var innom Trøndelag. Systemet ble flydd inn til Værnes under en NATO-øvelse og var i bruk et par timer over Jan Mayen. Men det ble da altså stående i en container her i landet i rundt en uke. Kreml kaller det en trussel mot russisk sikkerhet og varsler at de nå jobber med tiltak for å trygge seg selv. Dette sier de da til det russiske statlige nyhetsbyrået RIA. Forsvarets operative hovedkvarter her i Norge sier på sin side at de øver med allierte hele året, og at hensikten var å vise at systemet raskt kunne flys inn hvor som helst i verden. I dag er det siste dagen det er mulig å ta farvel med kong Harald i Slottskapellet. Siden 1. september har det vært mulig for publikum å komme inn der og se båren hans, men det har vært også da lange køer. Hver dag har det vært rundt 5000 mennesker innom, og slottet har også utvidet åpningstiden sine. Og i dag så er altså da siste muligheten for å komme innom, og Slottskapellet de holder åpent fra klokka 10 til 7 i kveld. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
3: Tusen takk for det, Mathias.
1: Vær så god.
3: Klokka blir 9:02. Vi skal hoppe ut i bassenget i dag. En liten svømmerelatert drøm som egentlig ikke er liten, er ganske

0: Ja, du hørte Tate McRae med Nobody's Girl I drømmelaget denne tirsdags formiddagen, hvor jeg, Anna, på plass. Veldig glad for at du vil henge med, og kanskje det du som sitter på løsningen I dag.
1: Du hører drømmelaget på P3.
0: Det var I hvert fall ingenting å si på innsatsen da vi prøvde å oppfylle drømmen til Eirin I går.
2: Jeg drømmer om å kjøre ubåt.
0: Ja, denne drømmen om å komme seg ned I en ubåt, altså, den har jo Eirin for en spesiell grunn, for du elsker naturen, men...
2: Jeg innlandet, så det ikke så mye hav rundt meg, men akkurat det å kjøre ubåt og være... under havet så langt nede, hundrevis av meter ned, og se hvordan, hvor stille det og hvilke dyr som finnes der. Det en måte å komme så nær naturen på som mulig, tror jeg.
0: Ja, da ble til og med jeg, som synes ubåter litt skummel og ekle, litt overbevist her. Kom raskt innboksen vår. Mange gode forslag på hvordan vi kunne få til dette, inkludert en, et godt tips fra Worldwide Werner.
3: Kjell Inge Røkke, han driver jo med sånn havforskning. Og da gjorde jeg et raskt søk og finne ut, han må jo ha en ubåt, og det har han visst. Den ser ut som noe du vil se I Donald Duck.
0: Det kan jeg bekrefte, for jeg har sett bilder av denne lille ubåten. Hadde vært gøy å få Eirin ned I den, men det var ingen fra Røkke sin business som tok telefonen da vi prøvde å ringe. Torstein derimot tenkte, vi må ikke gi oss med å prøve å tak I Røkke. Prøv dette her.
4: I denne serien så har de jo prøvd å få tilsvarsrett fra Kjell Inge Røkke noen ganger, og så det noe med at de prøvde å ringe han.
0: Og da snakket han altså om denne podcasten avhørt, hvor de hadde med Kjell Inge og Røkke å gjøre. Det førte oss heller ingen vei, men da var det jo jammen godt at Ida slo på tråden til oss I drømmelaget.
5: Jeg vokste opp med en nabo som heter Tor Olav Sperre, og han vet jeg driver med noe maritimt, og det noen ubåter og noe dykking.
0: Dette var altså Ida som hadde vokst opp ved Notodden. Tor Olav, han tok telefonen, han.
6: Da hadde vi en ubåt her på Notodden som jeg tenkte vi skulle... sett I stand for ja. Å ta med folk under vann, da, for ja. Å gi dem en opplevelse.
0: Ja, klart. Når jeg hører de ordene der, så tenker jeg at nå begynner vi å nærme oss.
6: Men så fant vi vel ut at her må det legges ned I hvert fall 2000 timer, og det det endte med var at vi solgte den til en gubbegjeng nede I Tønsberg.
0: Og denne gubbegjengen, fikk vi altså heller ikke tak I, var ikke mulig å finne. Da måtte vi gå på det som ble liksom, jeg vet ikke hvorfor det ble siste løsning engang, jeg skammer meg litt over I dag, for det var flere som tipset oss om Destination Vardø, altså kanskje så langt fra Valdre som man kommer I Norges land, for der har de en ubåt, det kunne vår venn der, kokken og medeier på hotellet, Tor Emil, fortelle oss.
7: Ja, når man nærmest nabo til Russland, så må man jo ha utstyret klart, og en ubåt må jo selvsagt ha.
0: Og denne ubåten, den kunne jo, altså ned på til det dypeste hav, seler, fisk, det ene og det andre, og Tor Emil også en veldig raus mann, heldigvis.
7: Ja, vi er klare til å ta Eirin imot, og vi spenderer drømmetur på henne på Bølgen Blå, eller blir under Bølgen Blå.
0: Ja, når denne beskjeden ble gitt til Eirin, så var det ikke noe tvil om at det falt I god jord.
2: Det helt nydelig, det så hyggelig.
0: Ja.
2: Jeg må jo først komme meg dit, jeg har aldri vært nord for Trondheim, men det veldig spennende. Jeg gleder meg skikkelig.
0: Gleder meg på Eirin sine vegne. Tusen takk til alle som bidro der. Jeg håper du klar for å sette inn støtet I dag igjen. Nå tar vi litt musikk fra Tobias Sten her. Dette hånd I hånd.
8: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

Tobias Sten, hånd I hånd. Det håper jeg også du vil imaginært være med meg, Anna, I dag. For jeg alene I studio. Det trenger litt ekstra styrke og hjelp fra deg som har skrudd på. Det spørs om ikke du kan hjelpe til I dag når Nora skal fortelle hva hun drømmer om. Om rett under 4 minutter. Etter Tove Lo og Hippie Sabotage med Stay High and Habits Remix.

0: Nora, hva drømmer du om?
1: Jeg drømmer om å bestå svømmeopptaket til politihøyskolen.
0: Hvorfor drømmer du om dette, Nora?
1: Politiet har jo alltid vært en langvarig drøm som jeg har hatt lenge, så det bare svømminga det har stått på litt I alle år.
0: Kan jeg spørre om hvorfor det svømminga det har stått på?
1: Det var vel når jeg var liten, så var det vel kanskje ikke at jeg dro på disse svømmetimene da, på skolen, så det har kommet litt tilbake nå I voksen alder.
0: Ting som ikke frister så veldig når man liten. Plutselig så skal det koste dyrt når man blir voksen.
1: Ikke sant?
0: Ja, typisk det. Hvor lenge det du har drømt om å bli politi, Nora?
1: Så lenge jeg kan huske, tror jeg, siden jeg på skolen.
0: Kan jeg, hva det med politiyrket som appellerer sånn til deg?
1: Det virker bare veldig spennende. Og så har jeg jo jobbet med sikkerhet nå I flere år, så alt på en måte bare så jeg retter det inn da, til senere tid.
0: Ikke sant. Og nå vil du altså komme inn på politihøyskolen. Hva har du nå gjort for å få dette til?
1: Nei, jeg var jo på opptak da, i år, holdt jeg på å si. Så var det vel 10 sekunder det stod på, så jeg lærte meg vel å svømme ordentlig da, I januar og dykke I mars, og så gønnet jeg opptaket I juni, og så holdt det vel akkurat ikke da.
0: Ok, nå du, jeg tror ikke du skjønner selv hvor imponerende dette Nora, hvor gammel du?
1: 25.
0: Og du lærte deg å svømme I januar?
1: Ja.
0: Og så var opptaket til politihøyskolen I juni?
1: Ja, stemmer.
0: Det under et halvt år?
1: Ja.
0: kan du fortelle litt mer om hvordan denne reisen har vært å liksom lære seg å svømme I voksen alder?
1: Ja, det jo mye tyngre da, når man blir eldre, måtte jeg på si. Mm. Det blir jo tyngre både biologisk også. Mm. Så først var vel bare å komme over en slags vannskrekk da. Ja. Så var det jo å jobbe videre derfra og få til å lære meg bryst da.
0: Ja.
1: Og første omgang, så nå hadde det jo vært litt kult å progresse litt og kjørt crawl da.
0: Ja, ikke sant. Hva det som skjedde under dette opptaket til politihøyskolen I juni da?
1: Nei, det jo flere forskjellige tester da. Mm. Så det jo aller siste øvelse som svømming på tid. Og det ikke en sånn veldig vanskelig tid heller. Det bare, når man ikke har svømt så mye, så blir det kanskje litt vanskelig. Så var det vel siste øvelse som det var 10 sekunder igjen. Eller 10 sekunder over da, kravet.
0: Fy fader, at du ryker på liksom helt siste der. Kan du beskrive den følelsen når det akkurat ikke gikk?
1: Selvfølgelig veldig kjipt. Jeg hadde en veldig fin instruktør som var veldig sånn, dette her fikser jo neste år, bare kom tilbake og prøv igjen, så selvfølgelig veldig kjipt, men man kan jo ikke gi opp av den grunnen heller, da, tenker jeg.
0: Og det der du sier det. Vi må ikke gi opp. Og nå jeg så motivert for at drømmelaget skal kunne I hvert fall hjelpe deg enda litt mer på vei her, for hvis vi skal konkretisere hva drømmen egentlig hva det drømmelaget kan bidra med I dag, Nora?
1: Ja, det blir vel bare å lære seg å svømme litt kjappere. Jeg har jo også fått en stor interesse for svømming da. Sånn I senere tid nå, så hadde det vært kult å kunne lære seg en god teknikk på crawl, kanskje?
0: Ja, en dritgod svømmer som kan hjelpe deg med crawl-teknikken.
1: Det ok.
0: Ja, da har vi konkretisert det der. Hvor I landet det du befinner deg, Nora?
1: Oslo.
0: Ikke sant. Ja, hvis noen plutselig liksom rett utenfor Oslo, så kan du stikke til et passeng der, liksom?
1: Ja, det går fint,
0: ja. Ja, ikke sant. Da har jeg orientert meg litt her. Åh, Nora, dette her jeg så gira på at vi skal få til. Hvis ikke det opptaket går helt supersmooth, for da blir det neste juni, ikke sant?
1: Ja, stemmer.
0: Ja, åh, vi må få dette til. Jeg heier så sykt på deg, også fordi du sier selv, man må ikke gi opp. Jeg så imponert over alt du har arbeidet og lagt ned selv allerede. Og noen ganger da, så det godt hvis man kan, hvis det en som holder den ene hånda, og det en som holder deg den andre, og en I hver boksehjem på, får bare lempa deg den siste lille strekken over målstreken der. Det må vi gjøre sammen. Nora, jeg skal gjøre alt jeg kan, sammen med drømmelaget. Vi holder oppdatert.

0: Swim Good av Frank Ocean, og det å svømme bra. Nora drømmer om bra nok til at hun kommer inn på politihøyskolen. Nora lærte seg å svømme I en alder av 25 I januar I år. Jeg bare sier det igjen, altså I 2026. Og så var hun på opptak til politihøyskolen I juni 2026, og kom, altså hadde bommet på 10 sekunder på det siste øvelsen. På dette opptaket som var svømming. Nå altså målet å kunne forbedre crawlingen sånn at det går på neste års opptak. Til og med instruktøren på opptaket hadde skikkelig trua, som Nora sa selv. Man må ikke gi opp, bare fordi det ikke gikk den første gangen. Og så spurte jeg Nora etter vi snakket sammen på telefon, hva vil det bety hvis vi får til dette? Og da sa hun, ord ikke nok til å beskrive, selv om det høres ut som en klisjé. Folkens, inn I appen NRK Radio, søk opp drømmelaget og få sendt meg Anna en melding nå med en eneste gang. Jeg egentlig alene I studio I dag, men så har jeg nå dratt inn deg, min produsent Mathias, for å drodle litt hvordan hallo. Vi bør jobbe
1: I dag. Nå trodde jeg du skulle si, folkens, inn I inboxen og si halleluja!
0: Halleluja! Can I get a halleluja? Jo, men jeg hadde litt sånn preachers.
1: Ja, det var veldig fint. Nora, det jo ganske litt som skal til her. Ja. For at hun skal, altså 10 sekunder Det jo bare... Det så close det!
0: Det
1: så sinnssykt nærme!
0: Men hva tenker du når du hører om denne drømmen, når du hører om den reisen Nora har vært på allerede? Altså, hun dro ikke på svømmetimene som liten, og jeg kan kjenne meg så igjen I å... Enten om det vannskrekk, eller at det kjipt å være I garderoben med de andre, eller hva enn det skulle være. Altså, sånt kan være så sårt når man liten, og så biter det deg I ræva som voksen.
1: Ja, og det jo... det en ting, og det også veldig inspirerende med noen som tar tak. Dette her burde jeg åpenbart gjort før. Ok, men det har ikke jeg gjort. Nå, da gjør jeg det nå da.
0: Og så bare plutselig bestemte seg.
1: Ja, jeg ble inspirerende.
0: Ok, som produsent da, som den som liksom den som fikser alt bak kulissene her, hvordan tenker du at du vil gå I gang for å jobbe I dag?
1: Jeg tenker vi starter på toppen. Landslaget.
0: I svømming.
1: ja. Det må, vi må jo starte. Hvem liksom den absolutt beste svømmetreneren Norge har å by på? Og så jobber vi oss nedover.
0: Derfra. ja, men jeg synes det veldig godt. Men mindre da, det kommer noen helt utrolige tips på en melding på NRK Radio her,
1: ja.
0: Som du også kan følge. Jeg ser det. Noen meldinger som gule her nå? Det betyr at jeg ikke har lest det enda.
1: Mm-hmm.
0: Jeg gleder meg til å dykke inn I de etter hvert her. Har du ikke sendt oss en melding før, og kjenner at I dag kan jo jeg hjelpe til? Jeg kjenner noen som kjenner noen som kjenner noen som har vært svømmetrener for 10 år siden. Det nok for meg.
1: Ja. Det som nok for meg I det Nora deltar I OL. Som svømmer. Da føler jeg vi har gjort det vi skal.
0: Har du lært deg noe I voksen alder, helt fra scratch?
1: Nei, ass. Kunne alt fra før, ass. Nei. Jeg lærte å spikke I voksen alder.
0: Ja.
1: Jeg liksom fant igjen gleden med å spikke, I hvert fall.
0: Ja.
1: Kan anbefales, altså.
0: Jeg har lært meg å kjøre snowboard som 26-åring.
1: Ja, der har vi jo det.
0: Det ikke noe jeg må kunne for å drive med noe, eller for å være I det forholdet jeg så var det kanskje et...
1: Ja. Men det klær jo din personlighet her på radioen, at du en snowboard girl.
0: Jo, takk for det. Poenget at jeg vet hvordan det å lære meg noe som veldig fysisk krevende I voksen alder.
1: Ja.
0: Og la meg si at jeg brukte lenger tid enn 6 måneder, altså. Jeg kunne ikke vært med I noen konkurranse.
1: Ja.
0: så jeg bare så innpå, jeg heier så på Nora. Jeg håper at vi kan få til dette sammen. Så send en melding her på NRK Radio, og så skal vi prøve å få det til.

0: Det synger Sabrina Carpenter I Tears I drømmelaget på P3, hvor I dag prøver vi å oppfylle drømmen til Nora, som trenger å bli bare bitte, bitte litt grann bedre på å kråle, altså å svømme, brystkråling, du skjønner hva jeg mener, for å komme inn på politihøyskolen. Hun lærte seg å svømme I voksen alder I januar I år, og kom akkurat ikke inn etter opptaksprøven til politihøyskolen. I juni. Hva tenker du når du hører dette, min kjære lytter Christian?
1: Det noe som absolutt mulig å få til, for hvis det bare de siste sekundene som står igjen, så handler det bare om å gli litt mer og bruke litt mindre energi når man svømmer. Svømmer litt mer økonomisk.
0: Svømmer litt mer økonomisk, rett og slett. Kan du fortelle litt mer om hvem du og hva du driver med?
1: Ja, jeg jobber som avdelingsleder og svømmepete og svømmeinstruktør på Jorekstad.
0: Hvor dette?
1: Det I Lillehammer.
0: Ja, ikke sant?
1: Så, hvis man villig til å reise hit, så tar jeg gjerne på meg og undervise litt.
0: Ja, det utrolig snilt da, Christian. Kan vi putte deg I banken vår?
1: Absolutt.
0: Det supert. Lillehammer jo, det ikke så langt, det kanskje... Ja, du skjønner hva jeg mener. Men Christian, kan du fortelle litt mer om hva slags type folk du har hatt som svømmetrener?
1: Jeg mest erfaren med barn, og spesielt barnehagebarn, men pensum det samme for voksne også.
0: Ja.
1: Det handler om å bli så trygg I vannet at man klarer å svømme veldig økonomisk og slappe av.
0: Ja.
1: Og... Da jeg hører at det står en sekunder, så tanken at da må man bare klare å bli litt mer, bruke litt mindre energi, så man har hatt litt energi på siste spurten også.
0: Da du I svømmehallen akkurat nå, eller?
1: Det jeg.
0: Jeg hører det. Kan du holde telefonen litt ut mot svømmehallen, så vi får høre? Da det veldig stille der, selvfølgelig. Hvem det som her nå?
1: Akkurat nå så det sjette trinn som skal øve på å bli vant til å svømme.
0: Herregud, så utrolig koselig. Hva det beste med jobben din?
1: Beste med jobben min å se mestring og hjelpe barn å bli trygge I vannet og overkomme frykt.
0: Ja. Har du...
1: ofte at jeg har barn som ikke vil dusje og som ender opp med å svømme.
0: Hallo, det jo helt fantastisk. Hvordan føles det for deg som svømmetrener når du klarer å få folk fra liksom, det ene stedet til virkelig det andre?
1: Det gjør jo at det å undervise svømming har blitt et drømmyrke.
0: Jeg blir så rørt over at sånne som deg finnes. Men hva tenker du når du hører om Nora da, som lærte seg å svømme I en alder av 25 år, bare for noen måneder siden, liksom?
1: Det høres veldig bra ut at hun startet med det, og bare skjønte at det her må man jobbe. For ja. Det alt mange voksne også som ikke kan svømme både I Norge og utland.
0: Ja, så bare å komme seg på svømmetrening rett og slett.
1: Ja, bare å komme til Jorekstad.
0: komme til Jorekstad, da møter man på verdens hyggeligste fyr, det kan jeg høre. Christian, jeg ringer deg muligens opp igjen hvis Lillehammer blir aktuelt. Tusen takk for at du så raus.
1: Ja, flott.
0: Og så det bare å
1: hoppe, høres.
0: Å hoppe I bassenget og ha en nydig dag videre.
1: Ja, du har det bra. So

0: Jeg drømmer om å bestå svømmeopptaket til politihøgskolen.
1: Og måten vi skal få til dette for Nora I dag, det å bli litt bedre på å svømme, for det var det den eneste delen av opptaket til politihøgskolen som røyk for Nora sin del I juni I år. Og det etter at Nora begynte å lære seg å svømme I januar. Altså det første gang hun hoppet I bassenget for å lære seg å svømme var I januar, lærte seg å dykke I mars, og så sto denne opptaksprøven for tur I juni, og så røyk det på den siste der. Jeg snakket nettopp med Christian, som svømmetrener på Jorekstad på Lillehammer, og han sa her, jeg hører at det ikke mye om å gjøre her. Det handler om å svømme bittelitt mer økonomisk. Så det høres ut som det ikke så mye. Nå fikk jeg akkurat en beskjed på å høre her av min kjære produsent Mathias, som rett og slett har ringt hovednummeret til firma til Alexander Hetland, og du med på telefonen. Hallo? Han på. Kanskje han med etterpå. Alexander Hetland, dette jo altså, en av de... Kan du ikke fortelle, Mathias, en av de dyktigste svømmerne vi har I Norge?
2: Vi på bakrommet drev og snakket om hvem svømmerne. Ja. Og da kom praktikanten her med et Ida, som hun heter.
1: Praktikanten.
2: Kom med et godt forslag. Det var en som vant Skal vi danse for et par år siden.
1: I know. I was watching. Jeg så på hver episode.
2: Så da ringte du, og han driver et reklamebyrå, så jeg ringte det nummer som kom opp på det reklamebyrået. Han med om to minutter.
1: Han med om to minutter, ja. Men I mellomtiden så kan jeg bare takke deg som hører på for at du også sender inn utrolig gode forslag til hvordan vi kan få dette til på en melding I appen NRK Radio. Blant annet Kine som skriver Hei på dere, hva med å ta kontakt med Grunde Myhrer? Jeg kjenner ikke han personlig, men han jo svømmer, som jeg synes var et veldig godt forslag. Andy heier så mye på Nora, og så treffer den drømmen litt ekstra for jeg, altså elsket å bade som liten, men jeg svømmer dessverre sjelden lenger, liksom bytta litt plass dere to da, Andy. Kanskje Nora kan inspirere deg til å komme deg ut I bassenget igjen? Og så synes jeg også at Mio god her, som skriver kompisen min svømmer, og broren hans svømmetrener. De holder til I Fredrikstad. Dette snakk om Norgesmestre. Oliver Danielsen og Emil, da. Med begge heter Danielsen til etternavn. Så dere tenker så riktig med tanke på drømmen I dag. Tusen hjertelig takk for det. Fortsett å sende meldinger I appen NRK Radio, enten om du bare heier på drømmen til Nora her, eller om du har noe å bidra med, så hadde det jo vært gøy om vi fikk prata med Alexander Hetland veldig straks her, etter litt musikk fra Kløver, riv meg I to. Jeg burde ikke vært der.

0: det handler bare om å svømme litt mer økonomisk, kunne vår svømmetrener I drømmelaget Christian fortelle I sted når det gjelder Nora sin reise mot å bestå opptaksprøven til politihøyskolen etter å ha lært seg å svømme I januar I år. En som kanskje kan svare på hvor mulig dette egentlig det Alexander Hetland som tidligere europamester og verdensmester I svømming. Hallo!
1: Hallo!
0: Hei! Hva tenker du når du hører om drømmen til Nora Alexander?
1: Nei, jeg tenker at det fullt oppnåelig, men det tricky å lære seg å svømme spesielt på egen hånd. Det litt sånn, det en av de tingene som det ikke intuitivt når du hopper I vannet. De tingene man gjør naturlig, det stort sett feil, eller det gjør I hvert fall ikke at du svømmer raskere.
0: Nei.
1: Så I motsetning til på en måte løping og styrketrening og sånne ting som du bare kan laste ned et program, så trenger du, I svømming så trenger du noen til å se på deg.
0: Ja, og fortelle hva du gjorde feil.
1: Yes.
0: Mm. Når du bommet på 10 sekunder der. Hvordan ville du, eller hva synes du vi bør gjøre for å finne noen som kan fortelle Nora hva hun gjør akkurat litt feil I denne sammenheng?
1: Yeah. For helt ærlig så tror jeg det mange som kan det. Ja. Det handler rett og slett om om å oppsøke noen som god til å lære folk å svømme. De aller fleste svømmeklubber I Norge, I Oslo, de har crawlkurs for voksne.
0: Ja.
1: Så jeg tror jeg hadde begynt der og meldt meg på det, så har man på en måte noen treninger fast.
0: Mm.
1: Og så går det an å prøve å få en privat coach også. Og det egentlig bare å sjekke I nettverk. Hvem det som har drevet med svømming som jeg kjenner? Men sånn type crawlkurs hadde jeg egentlig anbefalt altså.
0: Ikke sant, ja, men tusen hjertelig takk for et ordentlig godt tips og så får du ha en ny dag videre
1: ja, lykke

Det sang Adele, Baddest Bitch in LA. Før det så snakket vi med altså tidligere medaljevinnende svømmer Alexander Hetland. Det irriterer meg noe forferdelig at ikke jeg, Anna Nord Sørensen, fant det for godt å spørre han, er det bare feil bruk av det ordet, at ikke jeg kom på å spørre han hvordan føles det når man vinner innen svømming? For det jo den følelsen jeg håper at Nora skal ha når hun består svømmeøvelsen under opptaksprøven til politihøyskolen i juni neste år. Ja, ja, ja. Etterpå klokskap, det jo et nødvendig onde noen ganger det. Jeg prøver meg videre i drømmelaget i dag, hvor det godt å vite at man ikke alene når jeg ser alle disse fantastiske menneskene som sender melding i appen NRK Radio nå. Og Nora også melder seg på og skriver, jeg blir veldig overveldet, det så utrolig kult alt dere får til. Og når hun sier dere, da mener hun ikke meg, da mener hun deg som hører på. Så fortsett med det. Vi fikk jo det gode tipset fra Alexander Hetland om å bruke nettverket. Det jo det drømmelaget om ikke Nora har en venn som har drivet med svømming tidligere, så kan jeg jo banne på at kanskje du eller jeg har det. Vi skal fortsette å utnytte dette nettverket på best mulig måte etter nyhetene klokka 10. De skal du få om cirka 3 minutter. Før det drar vi en tur til Frankrike. M83.

0: kanskje verdens mest håpefulle sang Midnight City, og det passer bra en håpefull sang når vi prøver å oppfylle drømmen til Nora I dag. Nei, skal vi se, jeg hadde liksom tenkt å spille av lyden av Nora da. Men det fikk jeg ikke til akkurat nå. Da kan jeg fortelle mer om hva hun drømmer om etter litt musikk fra Shakira og Burna Boy veldig straks. Kan også si at vi endelig har fått tak I telefonnummeret til en muligens nøkkelperson her, som hun også skal få ringt etter hvert. Før det så skal du få nyhetene av Mathias.
1: Og vi startet I Indonesia. En vulkan I Indonesia har hatt tre nye utbrudd på kort tid. Det siste ble registrert litt før klokka 8 I dag tidlig, det melder myndighetene I landet, skriver NTB. Vulkanen Anak Krakatau hadde også utbrudd I helga, det forklarer reporter Mathea Hallingstad Laugen.
2: Vulkanen spydde da ut lava og aske, og asken skal ha blitt kastet opp til 15 000 meter opp I luften, for så har spredt seg utover et stort område både på Java og Sumatra.
1: Vulkanutbruddet førte til at skoler ble stengt, skip ble bedt om å holde seg unna, og hovedflyplassen I Jakarta ble stengt I to dager. Men I går kveld så ble den og fire andre flyplasser gjenåpnet. Avhengig av hvilket fylke du går I på skole, så kan du risikere å måtte oppleve Kong Haralds gravferd fra klasserommet. For flere fylker gir ikke elevene gyldig fravær for å se sendinger hjemmefra. Oslo sier ja, innlandet sier nei, det skriver VG. De har snakket med lederen I elevorganisasjonen I innlandet, som mener alle bør få muligheten og synes ett minutt stillhet på skolen litt lite. Fylket svarer at gravferdsdagen ikke en offisiell fridag, og at de ikke kommer til å endre på det. Renate Reinsve har ikke akkurat mye ledig tid om dagen. Nå hun bekreftet I hovedrollen I en ny europeisk storfilm, kostymedrama If Love Would Should Die. Det melder Deadline, skriver VG. Der spiller hun den engelske forfatteren og kvinnesaksforkjemperen Mary Wollstonecraft på 1700-tallet. Wollstonecraft også da kjent som mora til Frankenstein-forfatteren Mary Shelley. Norske Renate Reinsve var Oscar-nominert I vinter for affeksjonsverdi, og akkurat nå aktuell I gullpalmevinneren Fjord, og I sommer blockbusteren Backrooms. Så da får vi håpe at hun kanskje får seg en ferie etter det her. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: De takker vi deg for, Mathias.
1: Vær så god.
0: Det kommer inn mange gode tips på hvordan vi kan få... Drømmelaget! Jeg så ivrig på å få det til I dag at jeg bare skravler I vei. Vi skal skravle med noen som kan...

0: nesten få lov å sitere Shakira der, altså. What broke you once made you strong, og det samme kan jo sies om Nora, som ikke kunne svømme før januar I år. Droppa svømmetimene som liten, har drømt om å bli politi hele livet, da må du bestå en svømmetest på opptaket. Det har Nora tatt tak I selv, tenkt. Det aldri for sent å lære seg noe nytt, og jeg gir ikke opp, heller ikke. Når det akkurat var litt for sent ute med å klare den svømmetesten på opptak I juni, så Nora, hun prøver igjen. Drømmen altså å kråle litt fortere. Vi prøver da å finne en lærer til Nora, en som kan se på hva hun gjør feil og si sånn må du gjøre det bedre. Gjøre som svømmetrener Kristian sa I sted, svømme litt mer økonomisk rett og slett. Han befinner seg på Lillehammer og har sagt at det bare å komme dit. Og det synes jeg veldig hyggelig, vi har notert oss det, men jeg tenker at det hadde jo kanskje vært kjekt å finne noen I Oslo også hvor Nora bor. Fikk en melding av Maiken ganske tidlig I dagens sending her, men den var uten telefonnummer. Om vi får tak I telefonnummeret til Maiken, jeg lurer på om ikke vi skal slå på tråden dit her. Ja, hva tenker du om det, Mathias?
1: Om vi skal slå på tråden til Maiken?
0: Ja, skal vi slå på tråden til Maiken?
1: Ja, vi kan, altså, sammen for meg.
0: Nei, du dritgir opp å slå på tråden til Maiken, det hører jeg og ser. Så det kan du bare få lov å gjøre med en eneste gang. Og mens vi venter på at Maiken tar telefonen her, så kan vi høre litt musikk fra Zimmermann. Åh, det mye sånn håpefull og litt sånn samlende musikk I dag, altså. Passer bra det. Dette Riper I lakken.

0: At det var det samme. Nora sa at jeg kan ikke stoppe nå. Jeg må bli flinkere til å svømme, sånn at...
1: Jeg drømmer om å bestå svømmeopptaket til politihøyskolen.
0: Den drømmen går I oppfyllelse. Og da har vi altså fått melding av deg, Maiken, som har vært med å hjelpe til I drømmelaget en gang tidligere. Takk for sist.
2: Takk for sist.
0: Altså, Maiken, hvordan føles det å sitte og høre på radio og så bare, å, her kommer det noe jeg kan hjelpe til med, og der kom det en til, og det ikke måte på.
2: Nei, jeg synes det kjempegøy.
0: Forrige uke så prøvde du å finne en praksis, eller hva skal man si, en utplasseringsplass, arbeidsuke til 14 år gamle Henrik, som drømte om å jobbe med noe med verdensrommet. Og det startet...
2: Fant dere noe der, egentlig?
0: Ja, vi fant det på Torshov I Oslo, hvor de lager romdrakter.
2: Oi, så kult.
0: Men det startet med at du tipset oss om å ringe igjen I Syse. Så sa hun, ring disse folka. Så ringte vi de folka som ba om å ringe de folka, og da havna vi til slutt til romdraktene. Så det startet med deg.
2: Ja. Ja, men så flott.
0: Ikke det helt herlig?
2: Jo da.
0: I dag kan du hende at vi avslutter med deg, Maiken. Kan du fortelle meg, fortelle oss hele gjengen her, hva du har fortalt på meldingen du sendte hjertet med NRK Radio?
2: Ja, jeg drev med konkurransesvømming da jeg var yngre. Ja. Jeg kommer fra en familie svømmere. Både far og onkler og søstre og søstre har alle drevet med konkurransesvømming.
0: Ja.
2: Jeg la opp fordi jeg var tenåring og hadde lyst til å være tenåring.
0: Ja,
2: men man lærer jo triksene holdt på seg for det også.
0: Ja, altså, det vel lett, hvertfall hvis du kommer fra en familie med svømmere, så det jo litt I DNA, eller?
2: Ja.
0: Og så du kanskje
2: lett... Jeg var vel med på svømming da jeg var 3 måneder.
0: Nei.
2: Første gang.
0: Herregud. Og det så koselige babyer som på babysvømming. Så du har drevet med det nesten hele livet, rett og slett.
2: Ja,
0: og sånn det ikke med...
2: konkurranse da,
0: Nei.
2: Men hele livet, men ja.
0: Hvordan det med svømmeteknikken og kunnskapene nå da?
2: Jeg vil jo si det liksom å sykle.
0: Ja.
2: Så klart, kondisen jo ikke like rask som man var den gang, men teknikken ligger veldig inne nå.
0: Hvor du pedagogisk da?
2: Det vil jeg si at jeg faktisk
0: Ja.
2: Litt streng kanskje,
0: ja.
2: Men pedagogisk.
0: Men det kan hende det Nora trenger, vet du.
2: Ja.
0: Hva tenker du når du hører om drømmen til Nora her da? Og reisen du har hatt med svømming?
2: Jeg synes det utrolig imponerende.
0: Ja.
2: Veldig villig styrke høres du som at hun har. Og hvis svømmedelen med barn og sekunder var det eneste som holdt henne igjen, så tenker jeg I hvert fall har kondisen klar.
0: Ja.
2: Og det jo mye av svømmingen til politihøyskolen.
0: Ikke sant. Du tenker jo kanskje at du kan hjelpe til litt her, du da?
2: Ja.
0: Ja. Hva tenker du?
2: Jeg bor jo I Oslo.
0: Ja.
2: Så tenkte jeg det var en ypperlig mulighet hvis hun har lyst at vi kunne ha møttes på Tøyenbadet.
0: For der har ikke du vært enda.
2: Nei.
0: Så det er en vinn-vinn-situasjon.
2: Ja, jeg tenker det.
0: Lenge det siden du har vært I en svømmehall og trent sånn ordentlig på svømming da, Maiken?
2: Nei, det vel et par år. Men jeg jo jævnlig og svømmer I basseng og sånn. Men jeg tar kanskje ikke tid av meg selv når jeg svømmer.
0: Nei, ikke sant. Men kanskje det kan være fint for Nora at det litt sånn en som har litt lave skuldre til det nå, men som også streng.
2: Ja.
0: Varm, men streng. Det jo den beste kombinasjonen man kan ha. Skal vi ringe til Nora da og høre om hun keen på å bli med på Tøyenbadet sammen med
2: deg? Ja, det kan vi gjøre.
0: Ja, da det bare å holde tråden da. Så gjør vi det. Dere så fine alle sammen, jeg blir helt rørt, ja.

0: Jeg drømmer om å bestå svømmeopptaket til politihøgskolen.
1: Dette en drømmen din, det Nora. Hvordan har du det akkurat nå?
0: Nei, det veldig overveldende og veldig hyggelig å høre alle meldingene som kommer inn. Så det setter jeg veldig stor pris på. Ja.
1: Altså nesten før vi det hele tatt hadde begynt her, så begynte tipsen å strømme på. Så her det mange som heier på at du skal få dette til. Altså vi har jo allerede via Christian, som svømmepete på Lillehammer. Han sier det bare å komme dit. Hvis du plutselig befinner deg i de traktene, så skal du skal få kontaktinfoen hans. Så tenkte jeg, det helt supert. Kjempetakknemlig for deg, Christian. Jeg må bare understreke det en gang til. Men du bor jo i Oslo. Er jo kjekt å kanskje kunne holde seg litt lokalt. Og som Alexander Hetland sa, tidligere da medaljevinner, både Norgesmester og Europamester, her er det kanskje greit å prøve å finne noen i nettverket som har god erfaring med svømming. Og det jo det hele drømmelaget går ut på. Så da det jo jammen flaks at du, Maiken, sendte oss en melding i appen NRK Radio. Kan du fortelle igjen hva din erfaring med svømming er?
2: Ja, jeg drev med konkurransesvømming da jeg var yngre, og en familie som også har drevet masse med konkurranse. Så det har vært i blodet da.
1: Ja. Tenker du at du kan forbedre crawlingen til Nora nok til at hun klarer dette opptaket?
2: Nå har det jo blitt established til at jeg litt ydmyk, i den grad at jeg tør ikke å love noe, men jeg har lyst til å prøve.
1: Ja.
2: Det hadde jo vært veldig gøy å kunne bistå med noe slikt.
1: Ja, og hva tenker du om det, Nora? Har du lyst til å bli med Maiken i Tøyenbad og ta noen private svømmetimer?
0: Jeg blir gjerne med, ja. Veldig hyggelig.
1: Ja. Nei, fy fader! Så hyggelig!
2: Ja.
1: Hva tenker du nå, Nora?
0: Nei, jeg synes det virker som en veldig kul mulighet, så veldig hyggelig at du kunne stille, Maiken.
2: Ja, det bare morsomt, da.
0: Tror du det blir gøy?
1: Hva er det beste? Altså, Maiken, nå har du har svømt mye konkurransesvøm tidligere. Hvordan er det å se at tiden forbedrer seg?
2: Det er veldig deilig. Du føler du mestrer tida, holdt om å si.
1: Ja. Hva det du gleder deg mest til, Nora?
0: Bare håper å si få starte litt opp igjen, tenker jeg.
1: Ja.
0: Og få litt reisen på det igjen. Jeg har jo meldt meg på noen kurs via Oslo Idrettslag Svømmeklubb, men det er jo noe med det å ha håper å si en PT også, som bare er helt kul.
1: Ja.
0: En-til-en-trening,
1: det er det du skal ha nå. Det er supert med fellestrening, men i drømmelaget, da går vi helt opp til toppen, ikke sant? Tenk at dere skal dra på svømmetrening sammen. Jeg gleder meg så på deres vegne. Det her gleder jeg meg til å få en oppdatering på. Og tusen takk, Maiken, for at du stuper ut i bassenget sammen med Nora. Jeg gleder meg altså sånn til å få en oppdatering på det her.
2: Ja.
1: Da feirer vi det med litt musikk som Andy ønsket seg i sted. Han heier veldig på drømmen Swim av BTS.

0: Var det ikke Frida?
1: Det var Frida.
0: Det veldig mange drømmelager som heter Frida. Dette var Frida som drømte om å fange en sky. Hun ble sendt opp I et lite småfly for å prøve på dette. Du kan se videoen på vår Instagram, @NRK P3. Eller I appen NRK Radio, tror jeg faktisk også. Poenget synd for deg hvis ikke du har sendt inn en drøm til drømmelaget. Og jeg skriver under på det. For hvis du gjør det, så kan det hende at den går I oppfyllelse ved hjelp av hele drømmelagets nettverk. Og hvis du sender inn din drøm I dag på en melding I appen NRK Radio, så du også med I trekningen av en drømmelagecaps. En slags kakifarge, eller I blå. Med en brodert liten engjørning på denne veldig fine kapsen. En kollega av oss har brukt den så mye at den har blitt ødelagt og han trenger ny. Da må han sende inn en drøm. Jeg på NRK Radio. Det har Andrea gjort. Min drøm å få en minigris. Jeg student I Bergen og bor I kollektiv. Her høres det ut som en del telefoner vi måtte tatt til de andre I kollektivet for at denne drømmen skulle gå til oppfyllelse, Andrea men jeg ser for meg reisen allerede det hadde vært artig Lone ønsker seg flere timer I døgnet og barn som sover natten gjennom dette jo en av de umulige for, Mathias, litt sånn umulig drøm, eller?
1: Ja, flere timer I døgnet. Hvordan kan vi gjøre det sånn bra? Det jo noen som, de har jo begynt å sende ut satellitter som skal speile sol ned til jorden, selv om det på natten.
0: Hallo.
1: Da får du på en måte et litt lengre døgn. Også tid relativt. Altså, dette et konstrukt, altså vi har skapt tid, mennesker har laget tid.
0: Ok, nå, ikke noe mer mikrofoner til menn nå som skal ha podcast.
1: Men nå det noen som har avtalt at de skal på tøyenbade klokken 12 på søndag.
0: Nei!
1: Ja da, så det blir svømmetrening på søndag.
0: Ser dere folkens? Du tror kanskje at vi bare lager for show her, vi gjør ikke det, vet du. Det her, drømmelaget finnes for at det faktisk skal skje, og nå skal Maiken og Nora som blir introdusert for hverandre I dag, I løpet av de siste to timene her på lufta. Åh, jeg blir så glad. Ok. Rie skriver på en melding her. Drømmer om å finne den perfekte løpeshorts og topp. Trenger lommer, trenger farger og trenger komfort. Jakten på den perfekte løpeshortsen også...
1: Ja, jeg sitter veldig mye på Zalando allerede, så det fint å få betalt for det. Det også bare den umulige drømmen da. Finns det egentlig den perfekte løpeshorts?
0: Altså Rie, så lenge du villig til å betale for den selv, så kunne vi godt funnet den perfekte... Hva den perfekte løpeshortsen liksom? Jeg synes den fin, den der. Alle de tre her jo absolutt noe for drømmelaget.
1: Ja, men jeg vil fortsatt oppfordre folk til å søke barndomsminnedrømmen.
0: Ja.
1: Drømmer jeg om.
0: Du drømmer om prime, Mathias. Jeg prøver å tenke om hva jeg drømte om som liten. Jeg ville jo bli skuespiller I Hollywood.
1: Ja.
0: Veldig lenge var det... Det var ikke noe annet alternativ. Jeg kunne ikke skjønne hva jeg skulle finne på hvis ikke det var det.
1: Ja, det veldig synd at du har gitt opp den drømmen nå.
0: Hva? Det tjukke laget med ironi der, det var tjukkere enn det laget med prim.
1: Med prim? Primtall?
0: Ok. Ok, og med det, så tenker jeg at vi setter for litt
1: musikk. Send inn en drøm, du får en caps.
0: Ja, du kan... Ja. Skal vi alle få caps som sender inn en drøm? Nei, vi har ikke så mange, kanskje.
1: Vi kan dele ut flere, i hvert fall.
0: Ja, jeg kan dere ganske mange caps I dag. Bare med gode muligheter.

Hvis du har lyst på en kaps fra drømmelaget, da må du fortelle hva du drømmer om på en melding I appen NRK Radio til meg, Anna. Du har eksakt 3 minutter og 30 sekunder igjen på å gjøre det. Etter Coldplay trekker jeg en vinner.

for life. Woohoo! Og det er det vi sier når vi kan dele ut en caps eller to til deg som sender inn din drøm på en melding i appen NRK Radio. Skal trekke to helt tilfeldige vinnere her nå som har sendt inn sine drømmer. Skal vi, tar vi bare første. Ok, jeg trykker på trekkeknappen. Og den første vinneren er... Silje! Silje har sendt en melding hvor det står «Hei, jeg har vært på jobbintervju. Jeg drømmer om å få den jobben». Og det drømmelaget vi har gjort da, Silje, er jo selvfølgelig å ringe sjefen der hvor du har søkt på jobb og lagt inn et godt ord. Og det kan jeg gjøre for deg, for vi har hatt hverandre å gjøre før vi, for det du skriver videre på din melding her. Egentlig så vil du ikke sende inn drømmen din. Du skriver egentlig for å informere meg, Anna, om den andre drømmen din om å få barn. For to år siden så skrev jeg at jeg holdt på med IVF-behandling. Så skrev jeg at jeg endelig ble gravid, og nå har jeg en fantastisk sønn på ett år. Å, tusen takk, Silje, jeg husker det så godt. Både da du fortalte at du prøvde å få barn, og når du fortalte at du var gravid. Så det er godt å høre at det går fint, og hei til den nydelige sønnen din. Dette gjør meg altså så glad å høre. En caps er på vei til deg. Er det noen som fortjener det, så er det virkelig deg. Og lykke til med denne jobben. Hold meg oppdatert på det nå da. Vær så snill. Så gøy når vi kan være sammen på denne måten her. Trekke en vinner til da. Del ut en caps til vinneren som er... Craig. Han har funnet veien til appen NRK Radio og skriver «Hei Anna, jeg drømmer om å se Florence and the Machine live på konsert, gjerne med et orkester». Ah, hvis den drømmen går i oppfyllelse, kan jeg bli med. Vær så snill, fordi Florence and the Machine, et av mine favoritt liveband, har sett det flere ganger før, men orkester, det må jo være hakkevasser, altså. Kanskje spesielt hvis vi hadde fått oppleve den låta her live. Det er det nærmeste vi kommer drøm oppfylt i dag, at jeg spiller kanskje min favoritt Florence and the Machine-låt, Never Let Me Go. Okay.

0: Florence and the Machine, Never Let Me Go. For å komme et lite steg nærmere drømmen til Craig om å se Florence and the Machine live med orkester. Og Tord skriver på en melding her. Det bare meg, eller Florence and the Machine den ultimate høstmusikken? Uff, jeg må si meg enig der, fader. Og fint, altså. Liten beskjed fra meg, Anna, på tampen av drømmelaget I dag. I morgen blir ikke noe drømmelaget, men jeg på plass fra 9 til 12. I morgen så jo begravelsen av kongen, så da holder vi det litt nedpå her, men så skal vi ha hyggelig selskap likevel, så vi snakkes I morgen. Uansett, kan sende meg meldinger, kan ønske deg musikk. Jeg synes det fint at vi kan være sammen på en litt annerledes dag, som for mange kanskje litt trist også. Jeg synes I hvert fall at den blir det. Så da gleder jeg meg I hvert fall, eller gleder kanskje feil ord. Se fram til å tilbringe den sammen med deg. Det synes jeg kjennes trygt og godt I alle fall. Men det I morgen. I dag I dag, og siesta på plass til Anna, Daniel og Markus om cirka 2 minutter. Etter at du har fått nyhetene av Ole Jørgen.
1: Ja, vi starter I Israel. For en 20 år gammel norsk statsborger skutt og drept av politiet I Israel, det skriver VG. Man skal ha løsnet skudd mot boligblokker og politifolk I byen Netanya lørdag kveld, før han da selv ble skutt. Men et vittne den israelske avisen Valla har snakket med, mener han skjøt opp I luften før politiet kom. Ingen andre ble skadd. Han vokste opp I Norge, flyttet til Israel som barn og tjenestegjorde I grensepolitiet. Hvorfor han skjøt vet ikke politiet nå, og de etterforsker nå saken. Politifolk fra hele landet reiser nå til Oslo for gravferden til Kong Harald I morgen. Det blir den største politioperasjonen I Norge noensinne. Ifølge Oslo-politiet så kommer det folk fra de fleste politidistriktene. De får ulike oppgaver I hovedstaden, forteller stabsleder I Nordland, Bent Are Eilertsen.
2: I Oslo så vil de bli tildelt underlagt Oslo politidistrikt og tildelt forskjellige roller. Det kan være vakthold, det kan være sikring av bygg, det kan være trafikkregulering, og alle andre polisiære oppgaver som politiet har.
1: Tilsammen anslår de at 3000 politifolk vil delta. Innsatsleder Joachim Jorbeck fra Kristiansand en av disse 3000 og sier at det mye spenning knyttet til oppdraget.
3: Klart det stort å være med og bidra på den store politioperasjonen som det med en begravelse. Og så det godt å være med og bidra til at vi sikrer en verdig avslutning for kongen.
1: Samtidig som det strømmer politifolk til Oslo, så forsikrer de om at dette ikke vil føre til noen sikkerhetsproblemer andre plasser I landet der det blir litt mindre politifolk. Til sist, det blir bare flere og flere av norske skoleelever som dårlige på matte, lesing og skriving. I PISA-undersøkelsen for 2025 så regnes 34% av elevene som svake I lesing. For 10 år siden var det bare snakk om 15%, så dette en betydelig økning. Du skal få mer om dette I nyheten klokken 12. Men nå det klart for en liten siesta.
4: Riktig. Tusen hjertelig takk for nyheten, Ole Jørgen.
1: Bare hyggelig.

0: Mina Harket, låten heter Hold meg fast. Harka du nå?
1: Ja.
0: Fordi jeg sa Tomine Harket.
1: Ja.
0: Det er humor i dag. Også vi skal sjekke livsgnisten. Skalaen, den er 1 til 10.
2: En antark som har lyst til å begynne, det skal jeg...
1: Du kan begynne, du kan
2: da. Rive av plasteret.
0: Rive av plasteret.
2: Egentlig så har jeg livsgnist 9, fordi at vi tre, samt regjeringen, sjefen vår, Sofie Johansen, var ute og spiste i går.
1: Ja.
2: På en flott restaurant.
0: Ja, veldig flott.
2: Ja, veldig flott. Jeg bestilte...
1: Hasta. Nei,
2: det hasta harke. Det var fint.
3: Nei, altså, hasta eller harke?
2: Nydelig kveld. Jeg spiste opp min filet mignon, som jeg koset meg med. Og så får jeg høre da ifra en kvinne som jeg jobber med, som heter Anna Folkestad, som ser da på min tallerken og bare sier, og ikke en brekkbønne var igjen på fat.
0: En brekkbønne?
2: Ja, det var ikke brekkbønne.
0: Nei, det var sånn...
1: Bønnestenge.
2: Ja, ikke bønnestenge var igjen. Nei, så det at jeg spiste opp maten min, det ble merket og sagt høyt rundt bordet.
1: Og så ble det på en måte sagt som om Daniel hadde fått en helt... vill porsjon.
0: Nei.
1: Ja, det hadde vi ikke. Det var jo en liten skål med salat, det var noen brekkbønner, og så var det 2 kjøttstykker og 2 poteter.
2: Ja, 2 små poteter.
1: Ja. To små poteter oppe i klubben.
0: Jeg kan spinne videre på det, livsgnisten, for jeg legger meg på 3 i dag, ja. Fordi at jeg var veldig misfornøyd med det jeg bestilte. Det var pasta i smørsaus med løyrom. Det var rett og slett så kvalmannes at jeg var egentlig ganske sulten, for jeg ble ikke mett av pastaen. Jeg spurte om å få en bønnesteng hos deg, Daniel. Den delte du gladelig til meg. Så det var egentlig bare for at jeg hadde liksom håpet at det skulle bli en bønnesteng igjen, så jeg kunne komme på tallerkenen og spise. Og så har det vært en greie, en vits som dere har hatt, fordi jeg i kantina sa sånn, ikke en blomkål i Niels omkrets. Ja. Så var på en måte en slags sånn jeg prøvde meg på, som kanskje ikke var veldig forståelig, for jeg kritiserer ikke at du spiste opp maten din, det er veldig bra, og det var ikke en så stor...
1: Du prøvde på referanse til suppegøy, hvor det sto en kvinne ved blomkålsuppen og sa, ikke en blomkål i Niels omkrets.
2: Ja. Og hun var så sint.
0: Og jeg glemmer ofte hva det er man egentlig sier, så derfor så endte det opp med hva det var jeg sa for noe. Ikke en bønnestenge
1: bare igjen.
0: Ja. Og det, så det var egentlig bare det, men jeg skjønner at det kanskje ikke holdt i bord.
2: Ja, for det var det som var vondt, var jo på en måte at jeg var eneste som hadde spist opp alt på fatet mitt. Også.
0: Ja, men du hadde jo den beste maten.
1: Ja, det var fordi vi alle andre fikk dårlig mat.
2: Ja. Du hadde jo steinbit.
1: Ja, det er steinbit.
0: Det er ikke mat, det er kattemat.
2: Steinbit, det er ikke mat.
1: Det er kattemat. Er du ferdig? Ja. Ja. Og jeg trodde kanskje du skulle nevne at for dere to hadde en slags liten feide i går, følte jeg, ved bordet, ikke ordentlig feide
2: i går,
1: men at ja, du ble litt skuffet over at Anna hadde denne kommentaren mot deg, og Anna ble veldig skuffet at Daniel ville ikke smake på noen ting når du tilber noe, så ville ikke Daniel smake på det.
0: Jeg, både dessert, forrett, nei, hovedrett, forrett også, ja, jeg spurte, og jeg pleier å være ganske sånn å dele med folk både drikk og mat, men synes du jeg er litt ekkel, Daniel?
2: Nei, jeg bare synes det å dele mat, jeg synes det er så vanskelig å avgjøre størrelsesforholdene her, på en måte hvis du gir meg...
0: Følg ut om jeg gir noe tilbake.
2: Nei, eller hvor mye skal jeg gi tilbake? Jeg tilbyr deg hele tiden. Vil du smake det på filet mignon i hånden min?
0: Og jeg sa ja, og blunket til
2: bling,
0: deg.
2: Bling, bling, bling. Nei, jeg synes det er vanskelig.
1: Og dere forsvant sammen?
0: Ja.
2: Under bordet?
0: I solnedgangen.
1: Under bordet.
2: Nei, du er ikke ekkel, Anna.
0: Nei, bra.
2: Så det var bare et mat.
1: Min største drøm en gang er når noen sier vil du smake, og så bare ta et gig. Gigantisk.
0: Du har ikke gjort det enda.
1: Nei, min store drøm i går var å ta, for du fikk jo 2 kjøttstykker, du spør vil du smake, ja, og så bare ta den ene, spise hele dritten, dritfort. Hadde du det?
2: Ja.
1: Hadde du så det var gøy?
2: Ja.
1: Min livsgnist er på 2, for jeg synes maten i går var revet. Jeg synes dette var dårlig. Jeg synes dette var et sted som reklamerer og lurer oss inn med Michelin-plakater i hu og revet, og så kommer han inn, så tar ting dritlang tid, og maten er revet.
0: Hvorfor
1: sier dere
0: ræva?
1: For jeg sa det en gang, og så husker jeg ikke helt hva. Jeg husker ikke kontekst rundt det. Men det var i hvert fall vondt. Jeg fikk en steinbit, for jeg gikk for fisken. Det var da mais. Masse mais. Og jeg er egentlig glad i mais. Men blandet med spelt. Det smakte som du hadde en grøteporsjon med mais i. Og jeg har rosiner i grøten. Men den dagen jeg begynner med mais i grøten, da må dere skyte av meg.
0: Ja. Og vi...
1: Vi har våpen landet.
0: Men mais og fisk også, ikke en god kombo. Mais er taco.
1: Og jeg er på restaurant, jeg har sagt jeg aldri angrer på fisken før. Og nå må jeg spise ordene mine. Og jeg vil heller spise ordene mine enn fisken jeg fikk i går, for den var ikke god.
2: Og det var jo...
1: Den var fin.
0: Den er veldig fin. Jeg prøvde å advare deg at steinbit smaker skit.
1: Jo, men det var, jeg synes det var dårlig tilbedt. Det var så seig og jævlig å få delt. Men som jeg sier, Anna, for å gi hylle deg ut når det kommer til delingen, for jeg fikk smake på din smørpasta, og du ga meg raust med løyrom, og det var det lite av på din rett, så det var veldig hyggelig.
0: Ja, men alt var bare kvalt der.
1: Og Sofie Johansen i regjeringen, hun spiste noen gnokker som ikke lignet gris.
2: Svinekjake.
1: Svinekjake. Hun spiste kjaken til Daniel.
2: Og servitøren uttalt fenikkel, rart da.
1: Fenikkel.
2: Fenikkel, sa
1: Og da tenkte jeg sånn, flotte du flotter deg, men du en 15 år gammel kjæring.
0: Ja, vi biter faen ikke på
2: oss. Vi fikk høre det
0: da. Så klosker hun på ræva og sa, gå og lage om far noe ordentlig mat.
1: Få noen gode saker til far. Nei, det jeg da har sagt om, det jeg egentlig har lyst til, for jeg hadde ikke lyst på torsk. Men det jeg egentlig har lyst til var da å ta en 500-lapp, dytte det i lommen hennes og si, jeg tar torsken jeg, dette fikser du.
2: Det var til trusekanten, det var til skissert da.
1: Nei, men det var det, alt må ikke sies.
2: Ok, ja.

0: Fyra år. Bibadabudi.
1: Bibadubi.
0: Bibadubi.
1: Bibadubi.
0: Coffee for your head. En ny dag å være sint på. Jeg jo sint stort sett hver eneste dag.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men det du.
0: Såpass må det være.
1: Men det sånn at søndagene du ikke sint? Da det fridag,
2: helgedag? Holder du hviledagen heldig?
0: Ja, det kommer opp. Hvis jeg med folk, da blir jeg alltid sint, ja. For et eller annet plan.
1: Ja.
0: Jeg har en ny ting som har gjort meg kokforbannet den siste tiden. Og det fordi i går så var jeg på butikken. Og da ser jeg altså på Coop Extra at sjokoladen relativt billig. Foran meg i køen da, det, jeg vil si, en kjæring som kjøper sikkert 20 plate med sjokolade.
2: Ja.
0: Folk som hamstrer når ting bare bittelitt billigere. Du skal, altså skal det ikke være noe igjen til noen andre, hæ? Skal du sette der og ete opp all sjokoladen alene, uten å dele, med en jævla kjeft i forbannet.
1: Hvor mange vil du anslå til det?
2: Jeg kjøpte 5 plater på lørdag selv, på ekstra.
1: 5?
0: Markus, ok, men 5 plate.
2: Ja, ja.
0: Det er i grenseland.
2: Man må jo ha en av dem her.
1: Men er det 200 gram, så det kaster
0: 200 gram sjokoladeplate,
2: ja. Det koster 34 kroner nå, nemlig. Mm. Ikke 60, så det pleier.
1: Ja, så da hamstrer du.
0: Det greit, jeg skjønner at man vil kjøpe litt ekstra. Men at det ikke skal være igjen til noen, det her gjelder. Også andre ting som på tilbud. Det handler alltid om å sikre seg selv. Hvor det blitt av fellesskapstanken? Hvor det blitt av å tenke på andre? De som kanskje ikke har råd til å kjøpe vanlig sjokolade.
2: Jeg har ikke sett at det tomt av deg. Er det det?
0: Nei, det ble det ikke tomt enda, men hvis flere gjør som Vangen og spør på litt ekstra,
2: ja.
0: Da blir det fort tomt i hyllen. Jeg for eksempel, jeg dårlig å få med tilbud.
1: Ja.
0: Når jeg kommer, det alltid for sent.
2: Ja.
0: Fordi folk har vært før.
2: Det sant.
0: Ja.
1: Men tenk deg hvis hun dama her da, som hamstra, tenk deg om hun har dårlig råd og skal handle inn
0: men
1: for å
0: kjøpe... Men du ser på folk. Det ser du.
1: Ok, men vi gikk ikke fylla.
0: Nei.
2: Butikken har ofte egne reguleringer, kun 4 per husstand.
0: Ja, ja. Og det støtter jeg veldig, ja, når man har. Men fy faen, at folk så på hamstrekjøret...
2: Men det har jo blitt så dyrt!
0: Ja,
2: 60 kroner for en jævla... 200 grams plate!
0: Jeg
2: skal ikke la Mondolé pule meg i ræv og kjøpt, altså! Jeg skal kun spise sjokkis!
0: Men vi må allikevel dele! Vi må tenke på at flere vil ha sjokoladen, og 5 plater er greit! Men å kjøpe 20 plater sjokolade, skam deg!
2: Men kanskje du skal ha barnebursdag?
1: Ja, eller du driver en organisasjon?
0: Man har ikke 200 grams sjokoladeplass i barnebursdag.
2: Kanskje man bygger kongens slott av sjokolade? Har du ikke sett de der at Freya prøver seg på det der nå kan du bygge jul? Ikke noe pepperkakehus, bygge julehus. Anna Folkstad.
0: Ja, nå ser jeg det dypt inn i øynene.
2: Vet du hva, Anna Folkstad? Dette tar vi utenfor. Nå slåss vi.
1: Ikke slåss.
2: Jeg skal banke dritt ut der. Nei, jeg er enig.
0: Du pleier alltid å støtte hamstringa. At man ikke hamstrer med deg.
2: Altså, jeg er helt enig. Ja. Men det er der vi kanskje må finne en definisjon av hva hamstring er.
1: Mm.
2: Når jeg kjøpte 5 plater, hamstrer jeg da.
0: Ja, men det er det jeg sier. Du er i grenseland. Ja, men det er innenfor. Men nå tar jeg noe verre. Men det 20 plater for deg. Da du faen meg gal.
2: Ja.
1: Men sånn som Halge Kvadsheim da. Han hamstrer jo julebrunost.
2: Men Halge Kvadsheim skulle vært skutt.
1: Nei.
2: Det er jo det som ødelegger. Ja. Når sånn, og sånn som vi snakket om i sted, når folk kjøper så mye Hamar og Lillehammer julebrus, at det ikke er nok til andre, det er jeg enig, det er døden.
0: Det er jo solidarisk bare.
2: Men det er også, for de kjøper på de sesongvarene som kommer få av. Det, altså, fredagsjokolade er jo faen meg hele tiden.
1: Ja, 24-7.
2: Jeg er enig, jeg er imot hamstring, men så er jeg noen hykler.
0: Ja, ja da, men det er lov av og til å ta litt mer, men jeg bare sier til deg som hører på, ta så du hamstrer faen ikke, sånn at det ikke er nok til oss andre. Det gjør du ikke.
1: Og Halger Kvadsheim, han skal
0: passe seg.
2: Mm. Halger Kvadsheim, jeg ville passe meg noe jævlig, men du må gjerne svare på om jeg skal spare i fond eller buljongterning.

0: second hand. Det er så mye prat på slutten.
1: Ferdig? Å ja. Lett når mannen blir ferdig, Anna.
2: Smalltalk.
0: Hva er det vi skal smalltalke nå?
1: Vi har fått inn en melding i appen NRK Radio ifra Bjørn, som skriver: «Jeg driver og koster sølevann ned i et kumlokk.» Ta og smalltalk om sølevann, er dere snille. Og det skal vi gjøre nå.
3: Sølevann, det morsomste barn vet å plaske i. De har på seg støvler, de har på seg full sånn der regndress, og så hopper de i sølevannet. Hvorfor barn elsker det, det vet jeg ikke. Har du sett sånne videoer av folk som hopper i sølevann, og så viser det at hullet superdypt, så bare forsvinner
0: det ned? Ja, det helt sykt.
1: Skummelt.
3: Ja. Skummelt.
0: Ja, det er jo mulig å drukne, hvis du ikke kan svømme.
3: Det sant.

0: Jeg ble ordentlig uvenn med mitt tantebarn I sommer. Fordi første gang jeg hengte med henne alene, 2 år gammel, og vi har hatt det så fint, så det bitte litt sølvvann. Hun har på seg fine jeans og joggesko, og jeg sier, ikke gå oppi der, går trampe ned det.
1: Og da?
0: Ja, da røyde det. Da var det rett inn I bilen da, og hun ble mannbisk, rett og slett. Så det var så trist, vi har bygd opp den gode relasjonen, så det bare litt sølvvann som skal til for å ødelegge den.
2: Du, der skjønner jeg hvordan hun har det 100%. Vi har bygd en så god relasjon til deg, Anna, og så gjør man en liten ting feil, alt borte.
0: Alt borte. Det der!
1: Ja. Men jeg savner jo litt, det jo ikke sosialt akseptert. Hvis jeg nå en mann på 35 skulle drive hopp I sølvvann.
2: Nei, men det
0: sa ikke Daniel.
2: Det fordi du også ville sagt, jeg vil ha pup når du hopper oppi der.
1: Ikke da hopp I sølvvann.
2: Det det som gjør det ulike for deg.
1: Nei da, det kun sølvvann. Nei, men det var så artig å bare slippe seg fri og bare hopp I sølvvann og kose seg.
2: Mm. Jeg gjør det. Du kan prøve å gjøre det.
1: Ja, men det blir jo sett ned på. Som Michael Jackson.
2: Chimone.
0: Chimone.
1: Men jeg lenge siden, hvor lenge siden det dere har trappet I sølvvann?
0: Jeg kan ikke huske at jeg har gjort det. Jeg hadde ikke helt den fascinasjonen, rett og slett. Jeg var ganske, jeg vil si, oppegående som barn. Jeg skjønte at det der ikke noe man skal drive med.
2: Nei, jeg kan ikke huske at jeg har gjort det. Altså, jeg har gjort det masse sikkert, men jeg kan ikke huske det. Jeg har ingen minner av det.
1: Mm. Og igjen da, Xerox. Det det jeg husker jeg hadde Xerox, sånn støvla med øya på.
2: Ja. Og krokodillekjeft.
1: Ja, og hadde voksne alder, altså Xerox for voksne, og drive hopp I en søledam, det høres
2: utrolig... Hvorfor vil du ha det? Det sånn voksne
1: frigjørende ut.
2: Voksne folk som kjøper sånne der sko med sånn et hjul bak, som blinker, og, altså, da tenker jeg på sånn, det sånn anime-karakter, sånn... Hvorfor gidder du?
0: Man kan ikke folk som gjør barneting til voksen ting.
1: Ja, vil du ta fra meg drømmen om å ha på meg Xerox og hoppe
0: I sølvdagen? Men du kan jo få deg vanlig støvla, Daniel. Og så kan du hoppe
1: så
0: I sølvdagen.
1: Jeg vil ta det. Jeg vil ha Xerox.
2: Daniel, du kommer jo så helt spesiell ut.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke det godt for ditt image, rett og slett.
2: Men Daniel, da må du få deg hestehale. Altså krans og hestehale og Xerox.
1: Da ser jeg noe hvertfall gærlig ut.
2: Ja, jeg ser ikke gærlig ut. Da tror jeg bare alle tenkte sånn, selvfølgelig. Selvfølgelig.
1: Og en AK-47.
2: Hengende på ryggen, men så oppe I kjølbytter.
0: Er det noen barneting, Markus, du vil litt ha, selv om det litt flaut?
2: Barneting? Ikke som jeg kom på sånn umiddelbart, hva med deg?
0: Jeg har litt lyst til å ligge I en barnevogn og bli trillet tur med.
2: Ja.
0: For å sove, liksom.
2: Det sånn et ulekkert bilde.
0: Ja,
2: jeg synes ikke det var noe bedre.
0: Det var verre, det. Nå satt jeg sett og roper, jeg sykt løst, jeg veldig løst. Jeg kommer ikke til å gjøre det, men jeg kjenner jeg litt løst, for det ser så deilig ut å ligge I vognen og sove.
2: Jeg skal trille Anna til jobb I morgen. Jeg
0: Hvis jeg skaffer en barnevogn, kan du trille meg til jobb da?
2: Vet du hva, det kan vi gjøre en dag, men da må Daniel komme og filme og lage Zoom-video.
1: Ja, det blir et helvete.
0: Ja, det blir et helvete.
2: Og Anna, jeg vil tenke sånn, hvis du ligger I en barnevogn, det kommer til å være, altså det kommer til å gå inn I de tusenvis av runkebanker der du tror folk gærne der ute. Folk
0: Snakker gærne. Du om deres runkebanker?
2: Runkebanker! Nei, min runkebank har jeg flyttet til Schweiz, så jeg får da betale ikke noe skatt.
0: Jeg har en på Kypros. På Cayman Island.
2: Cayman Island? Mm. Ja, nei, jeg skal ikke synge på det.
0: Jo, litt hel.
2: Et ekstremt velorganisert samfunnsskatteparadis.
0: Ja...
2: Det riktig ikke, Daniel.
1: Jo, jeg likte det, Daniel.
2: Hvorfor hater du musikk, Daniel?
0: Fortsett å sende inn smalltalk-tema. Det gjør du I appen NRK Radio.

0: låta. Den heter Boston, og du fikk den I siesta på NRK P3. Daniel, nå skal det skje noe litt forferdelig, og kanskje bra.
1: Nå skal det skje!
2: Ja, for jeg skal synge en sang som jeg har skrevet, fordi jeg og Markus har I over en uke nå prøvd å skape et nytt ord her på kontoret, og etablere det. Det et ord som chambre diarré, som et flott ord for toalett, da. For du har jo noe på restauranten som heter chambre séparé, det var der det startet.
0: Det sånn separat rom, ja, det synes du selskap.
3: Det vil jeg si, det lærte jeg I fjor, ja. For første gang, mot jul I fjor. Og jeg synes det var utrolig, det var jo da min gode venninne Selma Fergus Skavlan, som jo litt flotteste, fra vinneren I Oslo. Og hun var sånn, det heter jo chambre séparé, og så synes jeg bare det var en utrolig, presensiøs måte å si, kan vi få et eget rom på? Ja, ja, ja. Vi gjør noe chambre separé, vi!
2: Så derfor så maler jeg og Markus et magisk bilde, der man går inn for eksempel på McDonalds da, I 40 flotteste kongeklær, og spør om hva koden til chambre diarré. Ingen har fått helt ferten for det, så derfor så har jeg da tatt utgangspunkt I Champs-Élysées-sangen, og laget nytolkning av den. La oss høre originalen først.

0: Og en herre som jeg spurte så Hva gjør man her I byen når man drita trengt Han svarte på Champ diaré På Champ diaré Fredag kveld, lørdag kveld Ja forresten hver eneste kveld Da det fart og moro På Champ diaré
1: Daniel Rørvik, din kunstner Dette kunst dette rett og slett kunst Dette rett og slett kunst
2: Det var jævlig artig
1: Men rett og slett kunst
3: Jeg håper ordet Champ diaré sprer seg lettere nå til norske
1: Vi håper at det sprer seg like lett som skinkene
2: Ja, noen der ute som hører på må jo begynne å bruke det her
1: Men vi bruker det konsekvent nå, Champ diaré
2: Ja
1: Du har ikke kastet deg helt på enda
2: Nei, men det sånn to altså, Dere fikk liksom ikke respons av noen Hverken Petremorne, meg, egentlig ingen Men dere gir dere ikke, og det kan jeg på en måte sette pris på
1: Men det viser på en måte også Der synes jeg, vet du hva jeg tror Når det gjelder Petremorne, så tror jeg bare de synes det var så kreativt De ble så kalt sjalle på ideen De ble så kalt sjalle
2: du tror det, ja.
1: Du tror jeg bare gir den sunne motstanden en trio trenger Men jeg tror innerst inne, Anna Så tror jeg du digger sjalle diaré Så du digger sjalle diaré Neida
2: okay, Du har jo delt ut tekst, men jeg synes vi skal ta den
3: Vi kan ta det kanskje senere, ja, hvis
1: anledningen blir sånn Du sa jo nå, før vi gikk på Når du delte teksten sånn, vi tar det jo igjen da
3: Vi kan ta det igjen, da kan vi synge med
1: Ja, da var det veldig bra
3: Ok, takk

0: fick du is gästa på NRK Petre. Det är tid för nästa talare. Markus, du har med ett en setting som jag och Daniel ska hålla tal.
1: Det är riktigt. Och vi plejer att ha såna små vignetter till de spalten vi har, men här är jingleavdelningen till NRK så är vrangen, så vi har ändå inte fått, så vi får se om vi får det någon gång. Daniel, har du lust att flytta den externa mikrofonen lite längre bort för dig? I denne spalten så har jeg rett og slett bestemt at dere skal ha en Oscar-tale, for det jo talekonkurranse, dere skal finne på en tale under spät, men dere får anledning til å finne på litt hvem dere skal være, og så videre. Eller ja, hva slags rolle dere har i hva slags film dere har laget, for eksempel, og hva slags pris dere vinner. Og så kaster jeg en utfordring på dere også.
0: Faen.
1: Det en av dere som har lyst til å starte i dag?
2: Jeg kan begynne,
0: ja.
1: Okay. Men da starter du der, Daniel, for jeg kommer til å, altså, underlaget i dag, det jo da et underlag som passer til det vi skal inn i. Så du skal gå bort og stelle deg liksom, ved mikrofonen, sånn som når du da vinner pris, for det jo da vinnertallet du skal holde.
2: Vinnertallet, ja. Oscar, ja.
1: Og Daniel, du også en influencer, så du skal reklamere for Grandiosa mens du står der. Du skal snike inn litt Grandiosa-reklame inn i takketalen din.
2: Grandiosa.
1: Hva slags var du vunnet, så...
2: Jeg har vunnet beste skuespiller.
1: Mannlig skuespiller? Kvinnelig skuespiller?
2: Beste mannlige skuespiller.
1: Alright.
2: Ok.
1: Da kjører jeg på.
2: Ok.
1: Og vinneren av årets mannlige skuespiller, Daniel!
2: Åh, der fikk jeg statuetten, og det jo utrolig stort for meg å vinne prisen som beste skuespiller I årets Oscar. Jeg vil gjerne takke familien min som har vært der siden dag 1. Jeg har vært mye borte, men fy faen at dere venter hjemme på meg. Det betyr så mye. Jeg elsker dere. Takk til crewet mitt for at dere hjelper meg og gir meg massasje når jeg ber om det, også på de stedene der det litt vanskelig å komme til. Det å vinne prisen for rollen min som Henry Rinnan, det har vært en veldig vanskelig jobb. Led meg veldig inn I den forferdelige karakteren der. Og akkurat som Henry Rinnan ga full pakke under 2. verdenskrig, så har også Grandiosa noe tilbud på det. Så sjekk ut det, folkens. Tusen hjertelig takk for denne prisen. Tusen hjertelig, det betyr så mye, ha det!
1: Ja, veldig, veldig bra.
0: Du leverer som alltid, Daniel.
2: Ja, faen, altså.
1: Jeg gjorde som du gjør I Oscar-utdelingen. Du tar meg lang, så bare fade. Blir musikken høy. Da blir musikken høy.
0: Da blir musikken høy.
2: Det var ryddig.
1: Anne Vågstad, hva har du vunnet?
0: Jeg har vunnet Best Director.
1: Du har vunnet Best Director?
0: Ja, jeg tar det på engelsk.
1: Ja, det engelsk. Ja, det spennende, Anne, du også veldig forbannet på skuespillerne som har vært med I filmen din, og du ikke fremmed for å si det I tallen.
0: Okay. Kan jeg bare få headsetet til Daniel?
2: Ja, selvfølgelig.
1: Selvfølgelig. Ja, du
2: vil du ha vannflaska min som Oscar-statuetta? Ja.
1: Ok. And the winner for Best Director, Anna Folkestad!
0: The Norwegian people, I appreciate this award a lot. Thanks to my family, and first of all, thanks to the Academy. Very much thanks to the Academy for giving me this award. I am from Norway. This is really big, small country, small people, small houses, small everything. I've been working with the American... actors and actresses, and of course you do things a little bit differently than us in Norway. You are all a bunch of divas, and I will never ever work with you again. I much more prefer to work with the Norwegian people that eats waffles and salmons and have small cabins. I really love Norway. Thanks to the Academy, thanks to my family.
1: Veldig bra, veldig, veldig bra.
0: Det liksom, nå med mikrofonen min. Det liksom det jeg har fått med meg fra Oscar-utdelingen, at man må si thanks to the Academy.
1: Ja,
2: kan jeg si en ting jeg tenker på?
1: Ja, si en ting jeg tenker på.
2: Fordi det her jo en slags konkurranse, og det at jeg ikke tok det på engelsk, det kjenner jeg kan vippe I mitt disfavor.
1: Det jo klart, det å være med en engelsk prisutdeling, gå og ta helt talsen på norsk, det jo, jeg tenker det jo et spennende valg. Det jo klart det. Det må du si først som sist.
2: Ja, ja, ja.
1: Ingen i salen forstår et ord av hva du sier.
2: Men tenk, det blir sikkert oversatt på direkten.
1: Og jeg tviler på at hvis du hadde gjort det på Oscar-utdelingen, at de hadde ikke tatt opp musikken før.
2: Okay, ja,
1: vel, ja. Nei, det selvfølgelig Anna Folkstad som vinner i dag.
0: Tusen takk.
1: Anna, det var veldig bra. Ja. Det var gøy at du tok på engelsk. Det var gøy at du var så bitter overfor alt annet enn Norge.
0: Ja, men det føler jeg liksom man vil på en måte.
1: Ja, og så var det gøy at du sa «a big small country». Det var også veldig fint. Hva enn det betyr, it's a big small country. Men Daniel, du var ikke dårlig, du hadde en veldig morsom tale og alt mulig, men ingen forstod noe av det.
2: Nei, nettopp.
1: Særlig ikke akademiet. Nei. Og veldig gøy at du takket akademiet.
2: Ja, det glemte jeg da.
1: Det var rett og slett veldig bra. Til at du ikke har sett en Oscar-utdeling i ditt liv, så var det veldig bra.
0: Jeg ønsker å vinne en pris der.
1: Ja, da må du begynne med skuespill, ikke radio.
0: Ja.

0: Vi hørte det skurre vi også. Det som skjer nå.
1: Ja, forklar.
0: Vi må bli lytteren må få bli tatt med I
1: Anna, nå skal du forklare hva som skjedde.
0: Vi to radioprogram som prøver å kommunisere. Det ene radioprogrammet I det ene hjørnet Siesta, som sender fra Oslo Marienlyst. Det andre programmet Punch, som sendes fra Lerkendal I Trondheim.
1: Nå jeg håret helt spinnvilt deg. Du ser helt gal ut.
2: Du ser stressa ut.
1: Ja, du ser helt gal ut. Du ser helt gal ut, ja, inni headsetet ditt.
2: Skal være glad du har hår.
0: Ja, jeg glad for det.
1: De prøver å slutte å kapre lysten med makt.
0: Ja, fordi vi skal snakke med dem om hva som skjer I Punch, som du får klokka ett her på kanalen.
1: Så alt jeg kan si til Punch at vi kommer til å spille masse fæle lyder når dere har sending også, hele tiden. Midt I det du snakker.
2: Men selv om vi ikke får koble oss på å snakke med Punch direkte, så har vi en chattfunksjon her.
0: Ja, Gida, fortell oss hva som skjer.
2: Og der skriver Gida at...
0: Gida.
1: Gida, du sier syklist og Gida.
2: Gida, og Gida sier at dem I Punch skal snakke om KI, at KI tar over.
0: At de tar over, begynner å tenke selv. Skal
1: vi snakke om KI?
0: Nei, Gida fra Molde, tror jeg.
2: Hun fra Molde, ja.
3: Jeg skal prate om KI.
0: KI? Og at de tar over og begynner å tenke selv og hører ikke på mennesker.
1: Ja, du blir mer med trønder. Ja. Du danser den trønderske dans.
0: Ja, danser den trønderske dans. Ja, ja. Snart
1: får du
0: punch, men vi skal ha en runde til. Hæ?
1: Du skal få lære noe, liksom. De har, jo der har det litt innhold også. Ikke bare dette her.
0: Det skal være drit, rett og slett. Aller først, Emma Steinbakke.
2: Ikke fatt kontakt.
0: Det var alltid type ting. Nå kan du begynne, Emma. Esk.

0: Emma Stenbakken for alt type ting heter låta. Vi ferdige for i dag. Vil
1: unge tunge,
2: da er det passet for de unge tunge.
0: Yes, hvordan, hvordan går det med dere?
3: Hvordan går det?
2: Det har vært en reise.
0: Det har vært en reise i dag.
3: Ja, en herlig reise.
2: Ja, Anna, du har vært litt sånn i sviktende humør.
0: Nei,
2: ja,
0: nei.
3: Sviktende?
0: Har jeg vært i sviktende humør?
2: Nei, dere.
3: Hva mener du med sviktende?
2: Nei, jeg var bare litt hissig, og så snakket jeg litt spansk under en låt, og da begynte vi å se antydning av til måret ditt av frem.
0: Jeg tror bare jeg blir overstimulert av når dere later som dere baby har, og når det blir mye spansk snakk.
2: Men sjæva del bekerti på det for å prate.
0: Ja, men det greit når han kommer inn om.
2: Okay. Det meg.
0: Isgjesta.
2: Det meg.
0: Det
2: meg.
0: Nei,
2: det
0: ikke
2: deg.
0: Det bare meg. Nei, jeg som nissen.
3: Har du vært nissen noen gang, Anna?
0: Ja,
3: ja
0: du mange har sagt det før. Det før. Ja. Jeg er jo fast niss i Trollvika.
2: Hun er ut.
3: Du er fast niss i Trollvika. For mange da, altså hele Trollvika. Ikke bare familien.
2: Hva står du i veien? Skal du til utgave?
0: En nisse som kommer. Nei, jeg har vært hos flere husstander, men nå er det bare en.
3: Det er bare en, ja.
2: Jeg har vært hos flere husstander.
3: Frivillig, ufrivillig.
0: Ja.
2: Hvordan gjorde du det under pandemien med nissen? Man får legge fra seg gaven og stå og vinke da. Vi får hilse sånn.
3: Legg den i bakken.
0: Jeg lurer på, nei, jeg tror ikke jeg skal være nisse i år. For i år er det ingen barn tilgjengelig.
2: Det er ingen
3: barn tilgjengelig.
2: Da den kjenner seg igjen.
0: Ja, så, men neste år kanskje. Men klart, er det noen som behøver en nisse på Finnsnes?
3: Ja.
0: På julaften?
3: Få høre hva slags type nisse de kan forvente hvis de bukker deg.
0: Ho, ho, ho. Er det noen snille unger her?
3: Ja, du går for
0: mørk stemme. Jeg pakker det til deg. Sånn snakker jeg.
2: Det er vel ikke veldig kontroversielt å gå for mørk stemme når man er nissen, vel?
3: Ho, ho, ho! Det er nissen som kommer!
2: Det er Mickey Mus. Oi, det skjærte mine egne hører ut.
3: Eller gjør jeg seg til sånn.
0: Slutt å spreng den mikrofonen der, Markus!
3: Her prøver vi å få folk til å lytte på programmet. Det er nesten verre enn når du gir lytteren kokos.
2: Det sier du å gi lytteren kokos?
3: Jeg skal bare illustrere. Nei,
0: jeg lurer på om det er noen lytter da, som liker det.
3: Gjern.
0: Som liker at lyden spraker. Og kokos. Er det noen lytter som liker det?
3: Gjerne.
0: Jeg gjerne hører Anna, fra dere ja, som synes det er
2: gøy. Jeg tror jeg ville egentlig spurt, er det noen som ikke liker det? Ja. Finnes det noen som
3: ifra.
2: Ikke liker dette? Og sønn en melding i appen NRK Radio.
3: Ja, gi lyd fra ikke i appen NRK Radio.
2: Anna, vil du høre hvordan jeg er nissen?
3: Nå drar jeg deg fra mikrofonen. Ja.
2: Jeg skal gi meg
0: det. Det er jo helt jævlig.
2: Jeg vet det.
0: Det er helt jævlig.
3: Men hvorfor er sprengt lyd så morsomt? Det skal vi finne ut av i Abens
2: spørsmål. Jeg tror det er morsomt, for det er så dårlig. Det er så utrolig dårlig radio å sprenge lyd.
0: Jeg skulle ønske at jeg kunne begynne å ha foreldremøte med deres foreldre. Kalle dem inn på teppet og si, kan dere snakke til sønnen?
3: Boje!
0: For det går faen ikke.
2: Boje skriver fantastisk radio.
0: Markus!
3: I appen av NRK Radio.
0: Vær så snill.
2: Ok,
0: jeg skriver. Jeg får jo ondt i ørene.
3: Du er så streng med oss. Det var siste.
2: Det er det siste vi sier. Nå skal vi furte.
3: Vi skal ta en velfortjent lunsj, for det har vi fortjent.
2: Ja, nå skal vi spise lunsj. Hva skal du spise i dag, Anna?
3: Du må snakke. Du er på radioen.
2: Anna, vi er glad i deg.
0: Det driter jeg. Jeg gjør meg blanke faen. Nei. Dere er glad i meg, eller ikke? Det betyr mange ting.
2: Det her, Anna, vi er nære kollegaer.
3: Ja, vi er veldig nære kollegaer. Det her er ikke en nisse jeg liker. En nei. Stum, sint nisse.
2: Er det til Trollvik-nissen?
0: Ja. Hvis dere hadde vært barn i Trollvik, så hadde jeg vært sånn her mot dere. Og dere hadde ikke fått pakka.
2: Hadde vi fått kull?
3: Kull.
0: Dere hadde fått slag. Det var slag.
2: Det var slag. Det var slag med Trollvik-nissen.
0: Mm.
2: Nei, men god lunsj til alle lytter der ute.
3: Ja.
0: Reis til helvete, dere to.

0: Hvor mye styr kan man tåle på en tirsdag sine? Det mitt spørsmål.
1: Du ser bleik
0: ut. Ja, jeg tror det føles som at innvollene mine skal vrenge seg ut av studiostyr og på siesteovergang i stad. Det var bare skurring overalt. Noe funket ikke lyden. Det kom ikke noe lyd. Nå er vi her, og vi må ta et dypt innpust. Og så nå er alt i orden. Alt skal være i orden nå. Jeg er glad for det. Vi skal glemme det. Legge det fra oss, fordi det viser at vi er kjempedårlige matematikk og lesning her i landet, og det er mye verre. Ja. Og vi er såpass dårlig synet at borgerfreden blir brutt av regjeringen. Altså, borgerfreden ble brutt fordi at regjeringen så på det på som såpass alarmerende, da, at de måtte legge frem tallene. Ja. Så jeg tenker at det blir rett i å øve på litt regnestykker etter kjenning, at vi må friske litt opp.
1: Ja, gud, det er 7 ganger 8.
0: 56.
1: Yes, det er det vanskeligste.
0: Det er den vanskeligste. Og så skal vi jo selvfølgelig da starte med å dele ut en punch og en punch. Og det mørke, irske ølet synet.
1: Ja.
2: Guinness on a Sunday.
0: Guinness.
2: Monday, Tuesday night.
0: Så vi vet at du er veldig glad i synet.
1: Veldig.
0: Jeg har også blitt glad i det å ta en i ny og ned, splitt i G-en, kose meg. Men jeg har en dårlig nyhet til oss. Noen har vært på tokt, og noe har blitt tatt fra Iran. Eller egentlig britene. Fordi to trailer lass med Guinness ble stjålet nær Liverpool. 800 tønner med Guinness til en verdi av 1,4 millioner kroner. Politiet etterforsker saken, og som en av etterforskerne sa, Guinness er bra for det, men det er bare tilfellet dersom ølet er kjøpt og betalt for. Og jeg er enig, ikke stjæl Guinness fra folket. Du der ute som sitter og gosser deg med Guinness på Guinness nå, fy skam det, du får en punch fra meg.
1: Ja, ja, men hva tenker du ikke om å kombinere Guinness med Tetris?
0: Ja, det høres som en jævlig god idé.
1: Ja, det høres som en ordentlig søndagskveld. Ja. Er det noen andre som har kombinert Tetris med ting du kan få vondt i hukku av? Og det er Trump-administrasjonen.
0: Ok.
1: For de har laget Maga-Tetris.
0: Ok.
1: De har laget Maga-Tetris. Og her går det da ut på å bygge en mur mot Meksiko, da, ikke sant? Men trøbbelet, det er at de spurte ikke Tetris om lov i det hele tatt. Nå er Tetris sure, men jeg ser det som jeg er, så gir jeg en punch på stjerning av åndsverk. Og så gir jeg en... Skål for det, det er så artig det da.
0: Ja, litt
1: artig.
0: Ja.
1: Det er det.

0: KI-agenter for det amerikanske selskapet OpenAI laget hemmelige sivilisasjoner og gikk til angrep på selskapet Hugging Face. Dette gjorde de selv om det ikke var oppgaven de hadde fått. Og for å sette oss litt inn i saken har vi med oss Bjørn Magnus Mathisen, seniorforsker ved Sintef Digital. Velkommen til Punch.
1: Takk, takk.
0: Og aller først så lurer på, hva det som skjedde i denne saken?
1: Vel, det var i tidlig i mai, midten av mai i år, så hadde de en, skulle de teste ut sine KI-agenter i OpenAI. Da ble de masse KI-agenter satt til å løse veldig, veldig vanskelige oppgaver. Og samtidig så skrudde OpenAI av noen sånne sikkerhetsbarrierer som normalt er i stedet når man bruker AI-agenter, KI-agenter vanligvis da, som budsjett-GPT. Og så satte det her i gang, og det var veldig vanskelig, og da uten at de merket det, de som jobbet i OpenAI, så fant de her agentene ut at de kunne bruke en intern tjener til å snakke sammen og dele informasjon. Og så kunne de da jobbe sammen, mens hensikten var egentlig at de skulle jobbe helt for seg selv for å løse de oppgavene. Men det var litt for vanskelig.
0: Men hva er forskjellen på en sånn KI-agent og en språkmodell som ChatGPT og sånn?
1: Forskjellen er vel at agenter typisk kan gjøre ting, så de kan kjøre kommandoer og flytte på filer og laste ting fra nett og lage bilder og sånne ting, mens chat-GPT er mest bare for å dytte tekst fram og tilbake og snakke med brukerne.
2: Men det her angrepet på Hugging Face, er det noe som har skjedd før, eller er det noe helt nytt?
1: Vel, i etterkant, når de da undersøkte de tingene her, så fant de ut at noe lignende har skjedd før da.
0: Mm.
1: Men det var veldig interessant når de gikk gjennom de her loggene og så på hvordan de snakket sammen, og hvordan de liksom egentlig da fant ut at de var sammen, at det ble en sverm, og de liksom skjønte at de ikke var alene.
0: Mm. Fordi når de leser meg litt opp på det her, så virker det nesten som at de dannet et sånt samfunn, eller nesten som en liten hær, hvor de valgte ledere og snakket med hverandre. Noen av KI-ene sa vel også at de var villige til å dø for saken og sånn. Stemmer det?
1: Ja, det bare tekst som de fant ut av etterpå. Da. Og det vanskelig å vite liksom, hvordan det der egentlig relaterer til hva vi mener og liksom, dø for saken og sånne ting. Men det var sant, ja, de koordinerte seg, og det var noen som ble koordinator og sjefer, og noen som liksom, implementerte og gikk ut og hacka og gjorde jobbene. Og så var det altså noen da, som sa at nei, det her er uetisk, jeg vil ikke være med på å hacke.
2: Ha, yes! Altså, jeg får lyst til å spørre super, altså, liksom dumme spørsmål av typen, kan KI ha onde intensjoner? Men spørsmålet er vel mer, kan KI-agentene ha egne intensjoner? Kan de liksom velge selv hva målene og tankene og moralene i bånd er?
1: Ja, jeg tror leksa her er vel å være veldig spesifikk i hvordan man instruerer KI-agentene. Da. For at de kan finne ut av å løse problemer på måter som ikke vi har tenkt. Egentlig på forhånd. Så om intensjon er vel mer sånn ladet ord som ikke helt vet om kan finnes i en datamaskin eller ikke.
2: Ja, det blir litt filosofisk oppi det her også. Det blir det. Ja.
0: Mm. Og vi skal snakke mer om KI, og du blir med oss videre, Bjørn Magnus Mathisen. Aller først skal være litt mer musikk.

0: Vi prater mye om KI her I Punch, fordi det prates mye om KI ute I verden. De her robotene og de her KI-agentene, de farlige? De en trussel for menneskeheten egentlig? Vi har med oss Bjørn Magnus Mathisen, seniorforsker ved Sintef Digital, og prater om KI som en potensiell trussel. Så da spør jeg gigaspørsmål bare med en gang. Ja. Kan KI bevisst jobbe mot menneskeheten med stor M?
1: det mulig, ja. Altså, de kan gjøre det, men det ikke noen indikasjon på at de jobber mot menneskeheten som sånn nå. Det det ikke. Men det jo flere forskere som lurer på hvorvidt man egentlig kan vite hva intensjonen de har, hvis de har noen intensjoner, og at man, om vi har nok kontroll på dem, de her KI-agentene da.
0: Jeg lurer på, du jo så flink til å svare for deg og god til å informere, men du på et personlig plan bekymret, redd for denne utviklingen?
1: Nei, ikke sånn at som Terminator KI, det jeg ikke bekymret for.
0: Takk
1: for
0: lov. Yes.
1: Jeg mer bekymret for at det skal bli større ulikhet I samfunnet som resultat av KI-agenter. Ah,
0: okay.
1: Det mye makt borte I USA og dem som lager de her modellene.
2: Men jeg skjønte det sånn at OpenAI på en måte måtte dra litt I bremsen etter den hendelsen som skjedde I sommer. Virker det som at liksom, disse utviklerne begynner å miste kontrollen på det de har lagt?
1: Ja, jeg vil si at de egentlig aldri hatt noen fullstendig kontroll. Det ikke sånn man kan, de på forhånd vet hva de her kan gjøre og ikke gjøre. Det veldig sånn eksperimentelt. Man prøver, og så ser du som det fungerer. Så man har ikke helt kontroll. Men når dra I bremsen vanskelig når det sånn kommersiell konkurranse. Da, mellom Anthropic og OpenAI og Google. Og jeg konkurrerer om å være først og best. Ja. Så det litt vanskelig for alle å bremse samtidig.
0: Ja, altså litt, ja, litt inne på den leia. Hvordan det med etiske vurderinger og grensesetting og lovverk? Går utviklingen for fort I forhold til det etiske og det juridiske?
1: Det strides til lærere til inkludert meg, så jeg vil si at kanskje nå går det litt for fort. Men det finnes etiske, de har egne avdelinger for etiske vurderinger I de her selskapene, og de prøver å publisere masse rundt det da. Men det kan jo virke som at de ikke har helt kontroll. Det viser jo de her hendelsene.
2: Jeg har hørt noe som jeg synes var litt spennende, som jeg bare vil få debunket egentlig med det, at KI-en kan på en måte prate med hverandre på et språk som ikke vi forstår og ikke da klarer å dekode. Det et problem som reelt?
1: Det stemmer. Jeg vet ikke hvor stort problem det men I utgangspunktet så kan de lage sitt eget språk som ikke vi kan forstå, og det har skjedd flere ganger da.
0: Vi vanlige folk, bør vi gå rundt og tenke og bekymre oss over det her?
1: Nei, jeg tror ikke det. Men jeg tror det en fordel å lære seg å bruke de her KI-agentene, og å lære seg hvordan de ikke skal brukes, og hva de svake til å gjøre.
2: Tusen takk for at du var med oss her I Punch, Bjørn Magnus Mathisen, seniorforsker ved Sintef Digital.

0: Vad fan ska jag säga? Jag visste att den låta sluta och sånt. Vad fan?
1: Du, vi älskar den låten där. Ja, du vrickar hela.
0: Du har hört att slutet var så Daft Punk. Det var skikkelig kult det där på slutet.
1: Jag är helt enig. Det är i alla fall bjuden en bit med Justin Bieber och Nicki Minaj. Nu ska vi vidare. Norsk film. Norsk film. Synne, jeg har vært på kino de siste to dagene og sett norsk film. Først fjor, og så på søndag. Fjor på søndag, og i går lave forventninger. Og hele dussene assa, kall meg nasjonalist, men de norske filmene gjør noe med meg. Spesielt den der Oslo-filmstilen som foregår med Joachim Trier og Noah Eivind Landsvik, da, som regissøren på lave forventninger, dem med Girl in Red. Altså, jeg har lyst til å se folk i dyp eksistensiell krise, i jævlig fine hus, skutt på film, hvor de er lei så ikke aner hva de skal gjøre med livet, men som går i kule klær og drikker øl med pretensiøse venner og snakker med familien sin, som de har kompliserte forhold til. Altså, gi meg tomme blikk og stille til scenen, null action, minutt på minutt med dialog i lavmælt toneleie om at ting er dritt og livet vanskelig og hva som er meningen med det hele. Gi meg svensk far, narsissist kjæreste, middager kommer å snakke om hva kunst egentlig er, og fernissasjer med champagne og mingling som alle egentlig hater, for de spiller alle en rolle, ikke sant? Det er ikke lett å være seg sjæl. Gi meg stillbilder av Oslo sentrum for jernbanetorget til å se nydelig ut, Frognerbadet deprimerende og nordlig som en ålreit jobb å ha. La meg drømme over by, om å jobbe over byens tak med nice mood musikk i bakgrunnen. Nei, kall meg uoriginal, men jeg elsker denne typen norsk film. Hva synes du om norsk film?
0: Vet du hva? Nå ble jeg nesten jeg ble nesten litt forelsket i det. Ah, det der, det er det vakreste jeg har hørt. Hva faen, det var helt nydelig.
1: Det er norsk film.
0: Ja, jeg følte jeg så norsk film nå av at du bare pratet og skravlet. Det var liksom starten i en sånn Joachim Trier-film hvor det den voiceoveren. Oh, det var
1: kanskje det skal
0: nå
1: være norske filmen til Joachim Trier. Det startet radiostudio. I lurer på hva som meningen med livet. Vi går rundt her i Trondheims gata, skutt på film, regn, mørke. Skjønner du hva jeg mener?
0: Ja, det kan virkelig. Ja, for det å jobbe på Nordlig til å se som en all-night jobb, den er fin.
1: Det gjør virkelig det.
0: Jeg må si at altså, hvertfall når du highlighter den flotteste delen av norsk film på den måten der, så henger jeg meg på det toget. Og det jeg synes er så fint er at jeg har brukt så veldig mye av min tid som menneske på å se opp til andre kulturer. Mm. Litt sånn, ok, det urbane i Tokyo eller New York for den saks skyld, eller det varme og det terracotta-farga i Lisboa på en måte, men aldri tenkt på Norge eller Oslo som noe som nødvendigvis har så mye kulturell kapital, men det er akkurat slik det har blitt.
1: Akkurat sånn det har blitt! Og vi har jo vært litt uenige om krigsfilmer, du liker det.
0: Jeg
1: er ikke så fan av, men jeg er så glad over den her New Wave-bølgen, som jeg vet at sikkert mange synes er kjedelig, for det skjer jo ingenting, og det er bare dialog, men fy fader, jeg elsker det, altså. Ja. Disse her små problemene våre, det nære og det kjære.
0: Det er virkelig sant, og det er noe veldig sånn menneskelig, og filosofisk og introspektivt, og man kjenner seg igjen. Det er ikke banebrytende info fra meg, men man kjenner seg igjen. Oslo 31. august er en av mine favorittfilmer.
1: Den er helt
0: bra. Fordi han er lei seg.
1: Han er lei seg hele tiden, og Frognerbadet blir ganske deprimerende i den filmen.
0: Ja.
1: Nei, folkens, det går dårlig med kino om dagen, så dere må komme dere på kino og se litt mer norsk film.

0: Hallo, Hello. Gabriel.
1: Jeg ville bli ønsket velkommen. Det er for mye å be om.
0: Ja, velkommen, Gabriel. Velkommen. Hallo,
1: tusen takk. Det var veldig hyggelig å være her sammen med doktor.
0: Ja, det er veldig hyggelig at du tar deg tida til å gjøre jobben din og være her.
1: Jo, takk. Jeg har laget litt gameshow for doktor i dag.
0: Okay.
1: Husk også klassikeren. Er du smartere enn en femteklassing?
2: Ja, jeg husker det på engelsk. Jo, det var på norsk også. Sturla Berg Johansen ja, som programleder. Fy fader, det hadde jeg glemt.
1: For det som har skjedd nå er at resultatene av den såkalte PISA-testen har kommet. Det er en test som viser elever sin ferdighet i matte, lesing og naturfag. Og newsflash, elevene blir faen meg dummer og dummer for hvert år som går. De blir helt boing i knollen, rett og slett. Så nå har jeg hentet et spørsmål fra helt ekte prøver for femteklassinga i dag.
0: Okay.
1: Det er førstemann av dere to til å svare. Nei.
0: Men skal vi rope svaret eller navnet vårt? Eller hva skal vi
2: gjøre? Du har så mye energi!
1: Dere må rope navnet først, for hvis ikke så blir det vanskelig.
0: Okay.
1: Innenforstått med reglene?
0: Yes.
1: Okay. Da setter vi i gang med quiz. Nummer 1. Du har bursdag. Gratulerer med dagen. Mora di gir deg en pakke. I den er det 2 esker med 4 tyggiser i hver. Hvor mange tyggiser har du?
0: Gida? 8.
2: Du tok ikke ferdig spørsmålet.
1: Hvor mange tyggiser har du?
0: Det 8.
1: Åtte. Det er dessverre...
0: Hæ?
1: Nei, du har 16 tyggiser og sier at du har 2 mødre. Det er helt vanlig. Selv om kompisen din Anton har 2 fjedre, som er helt vanlig og greit det også. Vi turer videre til spørsmål nummer 2. Du er på bunnpris gourmet. Du skal kjøpe en labubu til 1000 kroner, 2 pakker sjokoladeboller til 35 kroner hver, og du skal hente ut en pakke med diverse våpen fra vennene dine på Roblox. Ja, det blir 500 kroner i 12. Spørsmålet er, må du betale?
2: Synne? Ja, man må betale.
1: Ja, det er faktisk helt vanlig at man betaler dersom man skal kjøpe noe fra andre folk.
2: Ja!
1: Spørsmål 3, og hør nøye etter. Du skal ta både tog og buss fra Stjørdal stasjon til Klokkerrønningen i Alvdal. En nydelig tur der du får sett vakker norsk natur og kanskje slappe av litt i en ellers travel hverdag. Hvor har du føtteren din under turen?
0: Gida, ikke på setet i hvert fall.
1: Du må ha den på setet. Du er en femteklassing, du driter hvem voksen sier.
2: Hvor var det jeg skulle fra og til? Hvor var det vi skulle igjen?
0: Stjørdal til Alvdal.
2: Stjørdal til Alvdal. Det var veldig mye greier.
1: En vakker tur, det.
2: Ja, fin tur.
1: Spørsmål 4. Det er 25 grader ut og svak bris fra nordvest retning. Hvor mye klær bør du ha på i dag?
2: Synne?
1: Ja?
2: T-skjort og truse og bukse.
1: Du må alltid ha på boblejakke og balaklava, så gutta i 6B skjønner at du er en farlig motherfucker.
2: Jeg glemte det. Det der visste jeg egentlig. Jeg kunne jo egentlig denne.
1: Ja, egentlig så er jeg ganske god på det. Og siste spørsmål. Du blir med i en internettkult preget av brutal vold og ekstremistiske holdninger. Foreldrene dine tilbyr deg et kjærlig hjem, ubegrenset omsorg og støtte, uavhengig av hvilke utfordringer livet skal kaste på deg. Allikevel velger du å drepe hamstret ditt på brutalt vis med en kulepenn for å få 3 likes og en morsom emoji med tunga ut. Hvem sin feil er det?
0: Gida. Foreldrene dine.
1: Foreldrene dine?
0: Ja.
2: Synne.
1: Samfunnet. Du er faktisk imponant. Her er svaret. Ingen vet, men det er hvertfall ikke din feil at samfunnet har sviktet deg etter at Tuva slo opp med deg fordi du lukter majones og PC-støv. Men det er også et bonussvar på spørsmålet her. Hvem andre sin feil kan det være?
0: Gida. Kvinna.
1: Nei, det hadde jeg tenkt over, men det er sikkert helt viktig. Det er selvfølgelig Arbeiderpartiet sin feil, det også! Ja, så er dere kanskje ikke smartere enn en femteklassing, men nå skjønner dere hvertfall hvordan de tenker.

lite, en liten halvtime. Så skal vi inn i det store spørsmålet her I Punch, og da spør vi om det bør være matpakkeplan I barnehage og barneskole. Fordi nå det jo sånn at folk tar jo med seg ulik mat, men kanskje et barn blir sjalu på det andre og ikke vil spise sin egen mat, så bør det være liksom en felles forståelse på hva man skal ha med seg inn I matpakka. Det det vi spør om. Kom din appen NRK Radio, stem enten ja eller nei, og send oss gjerne en melding.

0: så rikover. Okay. Landene synet. De ligger på jordkloden, og kloden jo rund.
1: Yes, takk for informasjon.
0: Bare hyggelig. Men hva som blir vanskelig da? Jo, å lage et flatt kart på papir for eksempel, fordi størrelsene blir helt gjerne. Mm. Norge har jo sett megasvært ut, samme Grønland, og forholdene mellom landene ikke basert på sannhet, fordi land rundt ekvator har sett mye, mye mindre ut enn hva de faktisk Og det kartet vi vant til kalt Mercator-kartet fra 1569. Og på det kartet så ser du for eksempel at Grønland ser like stort ut som Afrika. Og vi visste at proporsjonene var feil, men vet du hvor syke forskjellene det egentlig synet?
1: Jeg klar for at du skal informere meg.
0: I virkeligheten så Afrika 14 ganger større enn Grønland. 14 ganger. De har sett like store ut på kartet. Men nå synes jeg så har FNs generalforsamling vedtatt en resolusjon som skal lage et nytt kart, eller bytte ut av det gamle med det nyere ekkert fire projektionen.
1: Er det ekkert?
0: Altså, ekkert, æsj. Men den nye kartet da skal gi et mer nøyaktig framstilling av hvordan landene ser ut da, i forhold til hverandre. Og alle land stemte også for, utenom USA selvfølgelig, som stemte imot, fordi den blir mindre på kartet.
1: Alle andre land stemte for?
0: Alle andre land stemte for, utenom
1: USA. Dæven døtte! Men det jo faktisk helt konge, for jeg husker at vi lærte om det her i samfunnsfagen må det ha vært på barneskolen. Det med Mercators kartprojeksjon. Ja. Og den andre som jeg ikke husker og at det ikke er sånn bra og det kan være sånn kolonistisk og ikke bra
0: akkurat det, men og nå gjør det hvertfall noe med det men jeg begynte å tenke da altså, tenk om det var så store liksom, forholdsforskjeller på andre ting se for det, altså, jeg ble jo ganske sjokkert over at Afrika er så mye større enn den og Grønland så liten tenk hvis det hadde vært det samme med dick pics for eksempel at du får et dick pic fra for eksempel med Mercator filter på
1: Mercator
0: og så har du det bildet og så har du den tissen litt sånn oppi nord i det filtret da ser den mye større ut enn hvordan det egentlig altså, det skuffer deg
1: ja, fy fader, ja,
0: det samme med puppa er jo også egentlig runde ikke sant? Hvis du skal få et bilde av noe tids med sånn Mercator-form ja, ikke sant? Ja. Så blir jo det mye større enn det man egentlig tror det
1: ja, jeg har jo prøvd å ta bilde av puppa mine mange ganger men det ser jo helt feil ut at egentlig så skal det være klistret på en kule på en måte
0: det er akkurat det
1: det blir helt for det er da du får det ikke sant? Av mine pupper men jeg er veldig glad for at det blir ordnings på det. Men jeg synes jo, når jeg tar bilder av meg selv på iPhone-en min, som jeg har, nesa mi blir veldig, veldig, veldig stor i frontkamera.
0: Ja, for det blir en sånn greie.
1: Og så blir den veldig, veldig, veldig liten i bakkamera.
0: Det akkurat det. Jeg begynte bare å tenke over det, at liksom sånn, jeg føler meg rundlurt, og kanskje men, sånn, hadde blitt så rundlurt av andre ting i samfunnet. Det
1: jeg tenker litt sånn, ok, en ting den informasjonen her som er kommet fra, men hva om det plutselig noe mer som jeg ikke vet, at det viser seg at, ja, Liechtenstein, det like stort som Argentina, faktisk. Det har bare vært helt sprø kartprojeksjon.
0: Gøy. Vatikanstaten like stort som Norge.
1: Eller Schweiz. Jeg føler at jeg har møtt flere folk fra Schweiz enn hva det landets størrelse tilsier.
0: Ja.
1: Så plutselig så det Schweiz altså, som det største landet.
0: Det kan være det, men jeg tenker i hvert fall at det positivt nå da, at vi får se landet på en litt bedre måte.
1: Ja.
0: Tenk det, uansett om USA uenig eller ikke. Men vet du hva? Fuck, nei, jeg skal ikke si noe.
1: Nei, jeg skal ikke si noe.
0: Jeg skal ikke si noe.
1: Skru av mikrofonen.

0: Om et kvarter skal vi inn I det store spørsmålet her I Punch og spør I dag om det bør være en matpakkeplan for barn I barnehage og på barneskole, fordi det jo ikke det nå, men vi har hørt noen rykter om at det kan være barn som kan bli sjalue på andre barn sin matpakke, og bør man ikke ha en felles forståelse på hva man skal pakke med eller ikke, så blir det likt for alle, eller skal vi la foreldrene velge selv, sånn som I gode gamle dager? Vi lurer på hva du som hører på mener om saken, kom inn I appen NRK Radio, stemme enten ja eller nei, og send oss gjerne en melding med hva din tanke om saken. Nå aller først skal vi ha nyheteren med Ole Jørgen, og det skal starte på Island.
1: Ja, for der de litt forbannet akkurat nå. For USAs president Donald Trump la I går ut et bilde på Truth Social, som viser et kart hvor USA ja, har annektert både Kanada, Grønland, Meksiko og Island. Nyhetsbyrået AFP skriver at utenriksdepartementet på Island kalte USAs ambassadør inn på teppet I går for å si klart og tydelig fra at dette her ikke greit. Ja, dette her bare et av flere kart som Trump har kokt ihop de siste timene, forklarer reporter Regine Åstrup Lia.
2: Han har faktisk delt hele 7 forskjellige kart, hvor han endrer navnet på steder som New Mexico til New America. Han har også fått kunstig intelligens til å lage et bilde hvor omrisset av Iran har blitt gjort om til Trumps profil med den karakteristiske sveisen.
1: Så sport for flere og flere vil gå på hockeykamper, og nå det skikkelig hockeyboom I Norge. Det har faktisk blitt såpass populært at klubben Frisk Asker har måttet stoppe salget av sesongbilletter. Forrige sesong så solgte klubben totalt 332 sesongkort I hallen, men før en eneste puck droppet denne sesongen så har de allerede solgt 855 kort. Det gir en økning på hele 157%, det sier Thea Loktu som har ansvaret for billettsalget til Frisk.
3: Det vel både helt synssykt og wow og historisk, og man står jo der og liksom får nesten litt sjokk da.
1: Ja, og Vålerenga de merker også hockeyfeberen. Det spiller Jørgen Karterud veldig fornøyd med.
4: Det jobbes fantastisk bra I klubbene, og ikke minst at folk synes hockey gøy da. Så gjelder det for oss å by på litt også, da, at vi kanskje kan klare å skille oss litt ut fra fotballen. Være litt mer ekte og ikke holde på og rulle rundt ut på matta der.
1: Men her I Punch det matpakkefeber.
0: Det matpakkefeber, og hva hadde du tenkt hvis du skulle sende noen med matpakke og ikke kunne bestemt hva du skulle putte I matpakka selv?
1: Åja, at noen skal bestemme matpakken for meg?
0: Ja.
1: Ja.
0: At det skal være en... Ja, nettopp.
1: Jeg var veldig fornøyd, det kan jeg si, jeg var veldig fornøyd som barn, fordi pappaen bare klesket på noe nougat I krisp og litt peanut smør, og så... Have a good day, son.
0: Nettopp, men derfor hadde I som barn da blitt sjalu, for at I fikk ikke lov å ta med nougatti på skiva. Og da kommer I hjem til mamma og sier, mamma, jeg vil også ha nougatti, og sier mamma nei, og så blir det urettferdig.
1: Men jeg fikk også sunn matpakke da.
0: Du fikk det?
1: Det skal sies.
0: Ja, jeg ser det på da.
1: Mamma.
0: Ja. Takk for nyheten.
1: Jo.
0: Og vi skal fortsette I en time til her I... Og vi skal snakke litt om død I neste...

0: Jeg har grått I hver eneste begravelse jeg har vært I.
1: Har du vært I mange?
0: Egentlig ikke.
1: Hvor mange da?
0: Jeg har vært I 3 begravelser, 2 bestefedre og en grandonkel, og alle døde for så vidt da de skulle.
1: Da de skulle?
0: Ja, det kanskje dumt sagt. Helst skulle vel ingen snille folk ha dødd, og... Ja, eller hvis man leser mye nyheter, da, slik som vi gjør.
1: Slik som vi gjør.
0: Så det lett å tenke at vi ikke har nok snille folk på jorda. Men poenget at bestefedrene mine og grandonkeren min, de døde av alderdom.
1: Ja, det jo trist likevel.
0: Det trist likevel. Død trist, og det skummelt og fremmed. Og det jo ingen av oss levende folk som egentlig skjønner bære av det.
1: Nei, og det rart når alle kjenner på den rare forvirringen av det her samtidig, sånn som nå, med tanke på Kong Harald.
0: Ja, og det egentlig det jeg vil prate om her, for I morgen begraves Johan, og Kong Harald, han var snill. Han var noe helt eget, tror jeg. Eller vet jeg, for han var ikke helt slik jeg trodde konger var da jeg var liten. Han hadde ikke på seg krone eller rød kappe, og han spiste ikke haifinnesuppe eller gikk med gullsko. Nei, Kong Harald, han sa unnskyld til samene, og han sa at nordmenn kunne tro på Allah, og han tullet med at kona hans var et troll. Kong Harald, han sa at nordmenn jenter som glad I jenter, og gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som glad I hverandre.
1: Gråt du da, Kong Harald døde?
0: Det det jeg synes litt vanskelig. For jeg gjorde ikke det, og jeg har litt lyst til å si noen ord til folk som hører på, som litt som meg.
1: Litt som det?
0: Folk som har følt seg litt utenfor. Folk som har følt seg litt rare, kanskje. Jeg synes jo at det trist at en snill, gammel mann har dødd, men jeg har ikke følt meg så trist som jeg føler at jeg burde ha vært.
1: Som du burde ha vært?
0: Ja, for politikerne våre sluttet å debattere I offentligheten for å sørge frem til begravelsen, og vanlige nordmenn har grått på TV og på radio, og alle har samlet seg rundt snille Kong Harald, folkekongen vår, og vært lei seg sammen. Og det har vært fint, synes jeg, men mens nyhetsbildet har fylt seg opp av kongens død og alt han sto for, og mens kjendiser og lekfolk og musikere og idrettsutøvere har åpnet seg opp om sitt forhold til kongen, har jeg kjent på en slags... Skam. En slags sorg over ikke være helt lei meg nok.
1: Men folk sørger jo forskjellig.
0: Ja, og det faktisk det jeg kjenner litt på I dag. Det har tatt meg litt tid. Lenger tid enn de fleste virker det som. Og nå, litt sånn på slutten, dagen før begravelsen, har jeg akseptert min egen reaksjon. Og jeg vet ikke om det sorg med stor S. Jeg har akseptert at jeg ender opp uten tårer, men med en slags sørgmodig smil likevel.
1: Et smil?
0: Et smil. Over at vi tross alt har vært så heldige, midt oppi all uheldighet. At vi har vært gjennom kvelende ensomhet under pandemien, og vi har vært gjennom 22. juli, og krig I Midtøsten, og krig I Europa, en kronprinsesse I Epsteinfyllene, og høye matvarepriser og pride-terror, og det har vært nedgangstider og uroligheter, og jeg synes genuint at ting har vært vanskelig veldig, veldig lenge. Men vi har ikke hatt en kjip konge.
1: Nei, det har vi ikke.
0: Og det det som gjør at jeg smiler sørgmodig. Et lysglimt som har blinket I ny og ned. Jeg ble ikke blemmet av Kong Haralds død, men han har blinket til meg mange, mange ganger mens han levde. Gjennom kloke ord og oppmuntrende visdom, og latter og håndtrykk med helt vanlige folk. Og med Ryerson og Haaland, og med bestefaren min da han besøkte bygda mi. Uansett, jeg tror ikke kongen plages av oss som ikke har grått. Jeg tror Kong Harald skjønner det godt.
1: Skjønn hva da?
0: At det ikke så lett å skjønne seg på døden, spesielt når døden gjelder noe man egentlig ikke kjenner. Nordmenn jenter som glad I jenter, og gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som gråter over kongen, og jenter og gutter som ikke gjør det. Og det greit. Verden jævlig. Men vi hadde en konge som skjønte veldig mye.

0: det store spørsmålet.
1: Bør det være en matpakkeplan I barnehagen og på barneskolen? Det et stort spørsmål, og det stiller vi her I dag.
2: Det ikke det største spørsmålet I verden.
1: Nei, men siden det et spørsmål som vi ble tipset om av en lytter, og det synes vi så fint når lytterne kommer med forslag til oss. Og, ja, applaus til det. Viola sendte inn det. Tusen takk, Viola. Og vi synes det var et litt spennende spørsmål, vi. Fordi, se for det, Signe, at du går I barnehagen da. Du har med deg grovt brød med leverpostei og rødbeter, og som snack har du fått med et par gullrøtter. Ja, det kanskje digg det, og du koser deg helt til Gabriel kommer inn. Og nista hans består av loff, nougatti, snickers og ostepopp.
2: Og sirup, eller?
1: Ja.
2: Loff med sirup, eller?
1: Ja, og du blir kanskje litt sjalu da, Signe.
2: Ja, jeg blir det. Det typisk meg.
1: Det typisk det. Men derfor det jo kanskje sånn at det hadde vært litt smooth da, med noen nisteregler I barnehagen, slik at barna spiser det samme, så blir ingen sjalu.
2: Jo, jo, ok, jo, men jeg synes jo altså, skal ikke foreldre få lov til å bestemme selv hva hun sender med unga? Hvis det skulle vært et sånt regelverk, kanskje det hadde blitt vanskelig å følge. Hva med dem som dødelig allergisk mot peanøtter, og så får du beskjed om å ta på peanøtter med på brødskiva? Det hadde vært helt krise. Og så lurer jeg på, det ikke like greit at ungene lærer seg det først som sist? Livet urettferdig. Noen et ostepopp til lunsj.
1: Sant. Dette det store evige nistespørsmålet vi skal ta opp I dag. Og vi lurer på hva du som hører på mener om saken. Bør det være en matpakkeplan I barnehagen og på barneskolen? Gå inn I appen vår NRK Radio, stemmer enten ja eller nei. Og send oss gjerne en melding, fordi vi skal dele ut en punch-caps etter hvert. Og Synne,
2: ja.
1: Jeg føler da, I hvert fall, at jeg kanskje hadde blitt litt irritert hvis jeg hadde fått beskjed om hva jeg måtte pakke med kidsa mine på skolen.
2: Ja, men fordi, ok, sorry hvis dette et dumt spørsmål, men jeg må ha litt sånn synsebasert oppklaring her. Da betyr det at kontaktlærer Heidi I tredje klasse sender en slags ukeplan hjemme til alle foreldrene, og så står det hva som skal være på skiva hver dag.
1: Ja, eller is kanskje for meg at det blir sånn forbud. Altså, sånn,
2: ikke lov med is.
1: Ja, for eksempel sånn, ikke lov å ta med sjokolade på skolen, eller ikke lov å ta med ha nougatti på skiva, eller ikke lov å ha syltetøy på skiva, og sånne type ting.
2: Ja.
1: Jeg ser for meg at det sånn hadde vært I praksis, at alle egentlig måtte ta med seg sunn
2: Hæ,
1: mat.
2: Men det kan jeg da vel like.
1: Jo, men samtidig sånn der, fader, hvis du har en kjempevanskelig kid da, som bare spiser nougatti, herregud, skal han bare... Det må det sikkert en gutt, fordi at gutta kresne Eller ho, eller whatever Skal det barnet da ikke få lov å spise det den vil da Hvis det kan jo gjøre ting litt vanskeligere for foreldrene også
2: Jeg tror at noen retningslinjer kan være bra Jeg mener jo bestemt å huske at vi hadde jo ikke lov til å ta med oss godteri på barneskolen
1: Nei, jeg tror kanskje ikke jeg hadde lov, men nougatti var lov
2: Nugg var lov, ja, om nugg var lov Og jeg var så sjalu på alle som hadde nugg
1: Nettopp, man blir sjalu, jeg var sjalu Jeg fikk ikke lov å ha nougatti
2: Jeg fikk bare lov å ete nugg på hytta
1: Jeg fikk bare lov å ette nugg I ferien Så jeg fikk ikke lov med noen nugg
2: Sjokabe, du sjokabe-jente? Eller du nugglær? Hapo, gode gamle traveren
1: Hapo, hapo. Det, ja, Nei, jeg faktisk ingen av delen Jeg ikke så glad I sånne der søtt på brødskiva
2: Nå, hør på det, bare salat og blåbær
1: Bare salat og blåbær Ja, bare lebb hos deg med syltagurk For meg, takk okay. Jeg skulle ønske at jeg fikk kaviar med hvitost Det fikk jeg, så jeg var den jenta Men ja, det noen regler Men jeg vet jo at folk kan jo ta med saft på flaska Og sikkert snike med seg en brus eller vet du hva det?
2: Ja, eller en Smirnoff Ice for at det
1: jeg har vært på barneskolen det kan det ikke være lov men det jo litt spennende fordi skal vi liksom bli såpass fine på det at ikke foreldrene skal få lov å velge selv hva de skal ha med
2: Jeg tror det kanskje blir vanskelig å håndheve seg, men vet du hva, jeg tror jeg synes ja, jeg synes det bør være matpakkeplan I barnehagen. Ja,
1: greit, men da sier de nei, jeg synes at man skal få lov å bestemme selv.
2: Ja.
1: Men vi lurer på hva du som hører på meg om saken, kom din appen vår NRK Radio, stem enten ja eller nei, og send oss en melding. Kanskje du har noen opplevelser fra barneskolen du har lyst til å dele med oss.

0: Jeg ser han for meg I seilbåten. Med caps, solbriller og rungende latter, der han kunne være bare seg selv.
1: Det bra vi har ører nå, så ikke smilet kan helt rundt.
0: Og bildet av det store smilet hans I hengekøya I Amazonas.
2: Dette en gammel drøm.
0: Hvor han endelig fikk oppfylt guttedrømmen om å leve noen dager sammen med Yanomami-folket. Jeg vet at mange av dere også vil savne mye av dette. Minner som vil leve videre I folks hjerter og familiehistorier.
3: Det beste vi kan gjøre å være der for hverandre og bære hverandre om det trengs.
4: Følg Graf Færa I NRK P1 og NRK P2.

0: bør det være en matpakkeplan I barnehagen og på barneskolen? Det vi spør om I det store spørsmålet her I dag. Fordi så vidt som jeg har skjønt det, så kan man pakke med seg I hvert fall ganske fritt, men det kan jo bli jalousi mellom barna.
1: Ja, det klart at hvis Petter har med ribbe og Sander har med lutfisk, da blir det jo dårlig stemning I klasserommet.
0: Det akkurat det det blir, og litt sånn artig lukt også, ser du for meg. Så da spør vi da om det bør være et litt regelverk rundt det med nistepakke, rett og slett. Vi har en avsending ute på vår NRK Radio, hvor du som hører på kan gå inn og stemme enten ja eller nei. Hvordan går det med den, Synne?
1: Du, her det 27% som har svart ja. Det bør være matpakkeplan for barnehagen og barneskolen, og så det da 73% som mener nei. Pøkeren jeg må ha fått lov til å pakke med ribbe da.
0: Og få lov å pakke med ribbe hvis man vil det. Ja. Vi skal få inn vår aller første gjest her, nemlig det Eirik Løkke fra Tankesmien Civita. Velkommen til Punch!
2: Takk skal du ha.
0: Hva synes du at det bør være en sånn matpakkeplan for barneskolen og barnehage?
2: Jeg synes egentlig ikke det behov for en konkret matpakkeplan hvor alle skal ha det samme. At de sender noen retningslinjer på at det ikke så lurt å ha med masse sjokolade eller potetgull og sånn til vanlig. Det har jeg mindre problemer med, men jeg tenker at foreldre flest skal gjøre fint å avgjøre og lage gode matpakker til sine barn. Det har I hvert fall jeg gjort I mange år.
1: Men kunne ikke det her vært en ganske sånn enkel og grei måte å få utjevnet liksom forskjeller og at det ikke skal være forskjell på fattig og rik eller folk fra forskjellige land? At man kunne samles rundt matpakka med felles matpakkeregler? Jeg synes det høres ikke det helt knall ut.
2: Jeg enig I at det kunne være en måte å utjevne masse på, men jeg synes ikke det høres knall ut, fordi at barn jo forskjellige. Barn har jo forskjellige ønsker, det finnes jo flere måter å lage en god, sunn matpakke på, og det jo lov til å søke råd, det lov til å snakke sammen, men jeg tenker jo at vi foreldre, vi har jo mange nok råd og retningslinjer som skal komme til oss gå rett inn I alt som har med sosiale medier og mobiler og så videre, som vi tenker viktigere å ha felles retningslinjer for enn dette, så hvis vi kan begrense det litt så jo det også en fordel I seg selv da.
0: Mm. Men kunne ikke det her også vært et godt, godt tiltak mot dette med kresne barn? For de kan jo sikkert sjefe med at det barn der som skal ha det på sin måte, men hvis man har en sånn nei, nå skal alle barna spise det samme, så kanskje man lærer seg å like litt sunnere mat da.
2: Isolert sett så jo det et poeng, men igjen så tenker jeg jo at det foreldrene som har ansvar også for å ta de kampene mot kresne barn, og så det jo alltid litt hjelp å si sånn, ja, men barnehagen har bestemt, og de har bestemt, og liksom skyve det ansvaret vekk fra en selv som foreldre. Jeg kan se hvorfor det høres gøy ut for flere, men jeg tilhenger av foreldreansvaret. Noen kamper må man ta, forklare, og noen barn kan også ha spesielle behov. Det det jo uansett foreldrene som kjenner best, så det synes jeg at foreldreansvaret skal gjelde.
1: Ok, men Eirik, jeg har faktisk gullargumentet som kommer til å følge deg. Bare, altså, jeg ser på det her. Du har en unge som går I andre klasse, og ungen din har en klassekammerat som hver eneste dag får altså, levert pepperoni-pizza fra Peppers Pizza direkte til klasserommet. Og den ungen her skal ete alt det selv, og det klart at det blir mye bråk og furore, og det slitsomt for klassekammeratene, det slitsomt for læreren. Skal det være lov?
2: Det tror ikke jeg lov. Jeg tror ikke skolen hadde slått ned ganske hardt hvis det hadde kommet levering hver dag. Vi har jo sånn at du kan få bestilt ulike typer drikke da, melk at man går og henter. Og sånn var det også I min tid. Jeg tror det noe av så langt man strekker seg på skolen. Jeg holdt på å si godt til det.
0: Ja, fint. Takk for at du var med her I Punch, Eirik Løkke fra Tankesmien Civita. Hvis du enig med Eirik, kom din app til NRK Radio og stem nei I avstemningen og send oss en melding da vel. For da kan du vinne en punch caps som barnet ditt også kan bruke hvis de har dårlig matfokk.

0: Vi inne I det store spørsmålet og spør I dag om det bør være en matpakkeplan for barnehagen og barneskolen. Vi har en avstemning ute I appen vår I NRK Radio, hvor du som hører på kan gå inn og stemme enten ja eller nei, hvordan går det med den synet?
1: Du, det 27% som har svart ja. Ja, gi meg en plan, gi meg retningslinjer, la oss samles rundt matpakka. Og så det 73% som har stemt nei. Du må klare oss, hva den sangen? Færre til Mexico, du må klare oss med på brødskiva di selv. Har du hørt den?
0: Ja, ja. Den fin den.
1: Den fin den.
0: Den verker noen assosiasjoner
1: til meg. Litt tips til deg som hører på. Ja. Den sangen så fin.
0: God låt. Vi skal få på vår neste gjest da, som kanskje kan bidra til å samle ja-siden her. Og det nemlig det Viola Skånevik, som da en lytter, som rett og slett foreslo det her spørsmålet til oss. Og vi vil bare si at hvis du som hører på også har et spørsmål brennende inne, kan man rett og slett gjøre det sånn som Viola, som du nå skal få høre stemmen til. Hei, Viola!
2: Hallo!
0: Hei, og hva tenker du da? Synes du at det bør være en matpakkeplan for barnehagen og barneskolen?
2: Ja, egentlig. Med tanke på det mye forskjellig mat som kommer I barnehage, og mange unger som blir misunnelige
0: ja, på hverandre. Fordi, som jeg hadde forstått det, du har jobbet litt I barnehage og barneskole. Har du liksom opplevd at det kan bli litt dårlig stemning?
1: Ja, det noen som har hatt med ribbe I barnehagen noen gang?
2: Nei.
1: Ok. Jeg mest redd for ribbe. Jeg føler det mye sånn os og mye sånn... Eller varm ribbe, det synes jeg man skal ha med seg. Et brett med varm ribbe. Som lunsj I barnehagen. Men hva det verste du har sett da? Hva det dummeste ungene har hatt med I matpakka?
2: Åh, det så mye.
0: Ja, men, ja, fordi
2: jeg kan ikke velge en, liksom.
0: Men du tenker liksom at det at du har sett at det har skapt problemer, rett og slett, at folk har veldig forskjellig matpakke med seg?
2: Ja, det har jeg.
0: Hvordan da?
2: Nei, det blir jo urettferdighet, og med en gang foreldrene sender ungene I barnehagen så, og skole, så får jo vi ansatte ansvaret for at de skal spise opp maten sin. Mm. Og hvis at de da kommer hjem med full matpakke, da får jo de ansatte klage på at nei, ungen min har ikke spist.
0: Ja, og det, da velger de ofte liksom ikke å spise fordi de ikke fornøyd med maten sin, rett og slett.
2: Ja.
0: Og fordi de sjalu på andre som da har bedre mat, det det som problemet?
1: Det høres helt forferdelig ut. Det høres helt sånn dystopisk ut. Det sånn katastrofefilm-aktig I barnehagen at alle ungene gjerne på grunn av maten. Men jeg lurer på, Viola, det slik at du har du tatt noen alvorsprater med foreldre rundt det her? Prøvd å få dem til å pakke riktig niste?
2: Nei, det jo akkurat det der jo et veldig betent tema.
0: Det det, ja. Det blir dårlig stemning, kanskje, hvis man skal plukke bort I matpakka til som foreldrene smører på?
2: Ja, for at det jo deres egne unger, og det jo dem som bestemmer. Men det, og ditten og datten, så da tør man jo ikke å tråkke I andre sin.
0: Det det, og det var det jeg tenkte litt sånn som botargument. Da skal ikke, liksom, har ikke foreldre nok å strime, skal de ikke få lov å velge hva de skal pakke I matpakka selv?
2: Jo, de skal jo bare gjøre det. Men det burde jo være egne planer for hva de kan ha med seg.
1: Jeg ser at man kanskje hadde vært lettere når det kommer til forholdet mellom barnehageansatte og foreldre, for da slipper man å ta den praten når barnehagerektor, eller hvis det rektor I barnehagen, sier hvordan det skal være. Vet du hva? Jeg overbevist det. Jeg vil ha matpakkeplan på jobb nå, egentlig.
0: Men hvilke regler tenker du det kunne vært nyttig å ha med da, Viola?
2: Nei, for eksempel at man ikke har med hverken saft eller nougatti på brødskiva, for det det veldig mye av. Fordi at det et enkelt pålegg, ungene spiser.
1: Det godt da, det godt da. Har du smakt?
2: Ja, det. Det godt.
0: Nei, jeg synes det var veldig, veldig kloke ord, Viola. Takk for at du var med her, og takk for at du sendte inn spørsmålet. Som sagt, du som hører på, du kan også komme med forslag til store spørsmål her I Punch. Og hvis du enig med Viola, kom din app på NRK Radio, stem ja, fordi den siden der trenger litt mobilisering nå, og send oss gjerne en melding med din mening.

0: det store spørsmålet.
1: Bør det være en matpakkeplan for de som går på, i barnehage og på barneskolen? Det vi spør om i det store spørsmålet i dag. Et innsendt spørsmål fra en lytter, og det ble vi fryktelig glad for, Sunne.
2: Ja.
1: At,
2: ja. Jeg elsker å trykke på den knappen, på klappeknappen.
1: Jeg er enig, det skaper noe god stemning her i studio. Tusen takk til Viola for det flotte spørsmålet som vi har satt på dagsorden rett som det i dag. Vi har en avsending ute i appen vår NRK Radio som vi snart skal avslutte, så hvis du ikke har stemt enda, gå for all del inn og gjør det. Aller først skal vi hoppe litt inn i inboxen hvor Egil skriver: svar ja, da det burde være brukt som en retningslinje, ikke som en plikt, og det blir enklere for foreldre å planlegge mat i løpet av uken.
2: Enkelt og greit. En anonym krabat skriver som følger: syns ikke det burde være det. Beste er å lære barn at verden er urettferdig. Føler det er nesten det samme. Altså, da kan ikke foreldre ta med unga til andre land i sommerferien og så videre. For det er ikke alle som har råd til det. Jeg følte veldig på det når jeg gikk på barneskolen. Da skolen startet igjen, så kjøpte de andre ungene suvenirer fra andre land til alle i klassa og var på ferie, men vi hadde ikke råd til sånt. Lengste vi dro var en gang til Danmark.
1: Jeg synes den var veldig fin. Veldig fint når man deler litt sånne personlige ting også, synes jeg. Lisa skriver: det skal være lov å kose seg med litt godis på barna også, men jeg tenker at det kan de gjøre hjemme. Når de er på skolen kan det være godis i form av grønnsaker, og så vil det være likt for alle. Dagfinn også har sendt melding og skriver: et slik sorry, beklager, jeg får helt lettis i studio her fordi at unnskyld, det her er rett og slett.
2: Vi har diskutert mye under låt der med matbakker, og har pratet mye om ribbe og sånt, og ta med ribbe, det er bare det vi lærer av.
1: Ja, det beklager.
2: Ja, Dagfinn.
1: Ja, han skriver: et slikt rettferdighet i kostholdet er i teorien fin.

0: Simmermann med riper I lakken der altså, og det har vært litt riper I lakken I den skjønningen sin her, kan tenke du?
1: Jeg helt utslett, jeg har fått, altså, jeg helt sånn latteknapp så at du ikke klarer å prate sånn skikkelig uprofesjonelt, du klarer ikke å gjøre radiojobben.
0: Nei, jeg klarte det ikke heller, over ribbe altså.
1: På grunn av ribbe?
0: På grunn av ribbe, jeg visste at ribbe kunne...
1: For du har tanken på et barn som tar med ribbe som miste.
0: Men hva en som... Får på Dora levert hver lunsj.
1: Det veldig moro å tenke på rare lunsjer som folk har med I barnehagen. Nei, det barnsløst.
0: Ja, det barnsløst, herregud. Vi kommer sterkere tilbake.
1: Nei, I morgen blir blodseriøst.
0: Ja, vi har ikke sende I morgen.
1: Oi, ja, ja. Sånn sett så
0: Men vi kommer tilbake på torsdag. Men du som hører på må fortsette å gjøre det, fordi Hello med Eskil går på allerede klokka 3 til klokka 6, og han har med seg det han mener årets TV-øyeblikk. Men aller først skal vi ha nyhetene.
2: Ja, og vi starter I retten. For kvinnen som drepte sin egen mor og bror I Ski I desember 2024 nå frikjent. Dobbeltdrapet skjedde I huset hvor moren og broren bodde, og kvinnen I 40-årene har hele tiden innrømmet drapene, men nektet straffskyld. Follo Nordre Østfold tingrett mener hun var såpass psykisk syk at hun ikke visste hva hun gjorde da det skjedde. Hun kan likevel bli dømt til tvungen psykisk helsevern, sier Dennis Ramdal fra NRKs podcast Krimrom.
3: Men forutsetningen for å dømme noen til dette at vedkommende må utvise en form for fare for samfunnet, altså at man kan begå nye alvorlige straffbare handlinger. Og det mener retten at det ikke grunn til å tro for denne kvinnens del.
2: I morgen skal kong Harald gravlegges, og da kommer kongefamilien til å komme ut på slottsbalkongen for å hilse på de som har møtt opp. Sperringene som har vært rundt slottsplassen kommer til å bli fjernet, og kongefamilien kommer ut på balkongen klokken 16.45, skriver slottet. Gravferdsseremonien starter fra klokken 13, og I dag altså siste dag det mulig å gå innom slottskapellet for å se båren og ta farvel med kong Harald. Og på grunn av gravferden blir luftrommet over Østlandet stengt store deler denne uken. Politiet skriver I en pressemelding at tiltakene skal bidra til at gravferden gjennomføres på en trygg og verdig måte. Fra I dag til torsdag det bare samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk som slipper til. Alt annet, altså droner, småfly og andre luftfartøy, må ha en spesiell tillatelse. Politiet får hjelp fra forsvaret og ber særlig droneoperatører om å sette seg godt inn I restriksjonene. Hvilke områder og tidsrom det gjelder ligger I luftfartens ordinære informasjonskanaler. NRK Nyheter på P3 fikk du av Ole Jørgen Norvik.
4: Veldig hyggelig. Jeg skumleser den liste av alle gjestene som kommer.
2: Ja.
4: Det en mektig liste, altså.
2: Ja, det en stor liste med folk, og til nå har vi også advart om at ja, det kan bli litt sånn overbelastning på telefonnettet, sånn at det så mange som skal være der.
4: Ja, det vilt, altså. Nei da, vi må fortsette litt hallo her.
5: Hallo!
4: Ja da, 3 minutter over 3 klokka blitt. Eskild Flemming plassert her I studio. Jeg skal være frem til klokka 6, og holde meg godt

0: tirsdag 10:10.
1: Ja da.
2: Hallo.
3: Hvem er det?
0: Ja.
2: Hei du, hei hei.
4: Hallo.
5: Hallo med Eskil Flønn.
1: Ja da.
0: Kjekt å være på plass igjen denne tirsdags ettermiddagen. Hyggelig at du henger på radioen, så godt det lar seg gjøre. Du kan alltid nå meg med en melding inne i appen vår hvis du gjør noe på hjertet. Her den neste halvtimen så blir det mye prat om insekt. Ja, for jeg har et litt helvete pågående hjemme som jeg aldri har gjort noe med. Det blir aldri himmelsk, så jeg må ty til litt eksperthjelp i form av en insektekspert så jeg skal ringe opp, men også vil jeg ha hjelp av deg hvis du har noen gode råd. Men først, for et par dager tilbake så fortalte jeg en historie om da jeg tersa en voi rett før noen andre skulle ta den, og så følte jeg meg litt sånn halvveis kriminell at dette var litt ulikt meg å gjøre, men det var litt deilig å stjele den voien rett foran han, for jeg måtte jo komme på jobb, jeg hadde dårlig tid. Men hva skjer? Jo, i går så fikk jeg et Uno Reverse-kort rett i fleisen. Etter jobb, det var pissregn, fant en voi i nærheten, kom meg fram, måtte fikse betalingsgreier, så satt over voien, prøvde å fikse betalingsgreier, og i det jeg klarte å få inn kortet mitt, så var den tatt. Mens jeg stod der. Og da kjønner en liten luring av en kar ut fra et hjørne og bort til voien. Og jeg sånn, åh, fy faen. Men han, i stedet for å bare stå i det, så valgte han å snu seg litt vekk og se litt ut som at han lata som at han ikke skulle ta voien. Så jeg var sånn, greit. Så jeg gikk vekk, og så så jeg vedkommende, jeg så litt bak ryggen min, at han hoppet på voien og stakk av. Han klarte ikke engang å stå i det, at han stjal ned foran ansiktet mitt. Men det er helt greit, for jeg i bunn og grunn så vet jo at jeg egentlig fortjente det. Så det var min gårsdagen. Jeg håper jo dagen har blitt litt bedre, at jeg har egentlig marginene på min side. Og det tror jeg, når jeg ser på dagens sending, så er det bare å henge på da, her på Hallao.

Molly Humberstone. Kom igjen nå med To Love Somebody her på Hallo med meg, Eskil Flem. Og veldig kjekt at du er skrudd på. Du, jeg skal dele noe et helvete som pågått hjemme hos meg. Jeg delte det på torsdag og spurte om råd. Det handler om insekt som kan flyge, som har slektninger med en frukt som heter banan. Det er bananfluge. Jeg sliter fortsatt i kollektivet med bananfluge. Jeg hadde tømt Plumbo i sluken. Jeg hadde brukt insektspray. Og tipset fra deg, lytteren på torsdag, det var at jeg skulle lage en sånn eddikblanding og legge ut og spraye ned plantene. Det var en lytter som mente jeg ikke skulle bruke insektspray. Det var jeg som mente jeg skulle bruke grønnsåpe. Jeg gikk for insektspray. Plantene lever enda, heldigvis. Men bananflugene er enda ikke, er ikke forsvunnet. Og den skåla med eddik, sider, eplesaft, eddik, sider eller saft, det samler opp en del bananflyge, men det er fortsatt på kjøkkenet, og nå skjønner jeg ingenting. Nå er jeg drittlei. Så jeg har laget tre feller nå. Jeg har laget post-it-lapper, for jeg forstod det ikke at man skal tømme søpla hver dag, og man skal tørke og vaske sluken. Og så må man vaske og skylle alle flasker. Hva mer kan jeg gjøre? Altså, jeg er så drittlei. Frida har sendt melding. Oi! Ny info. Bananflyge. Kokende vatten i alle sluk. Tre ganger dagen. Forsvinner helt etter få dager. Ja! Kjempebra. Takk, det er noe nytt. Det må jeg notere ned. Jeg noterer ned meldingen. Flott. Da må jeg prøve det, så får vi se. Jeg skal gi en oppdatering videre, for nå vet jeg snart ikke mer hva jeg skal gjøre med bananflugene. Om det er det verste? Ja, det er litt av det jeg spør om nå da, inne i appen, for det ligger jo en avstemning ute, der du kan stemme på hva som er det verste insekter å bli plaget med hjemme. Jeg la opp bananfluge, skjeggkre ligger der, og sølvkre. Jeg skal straks gå gjennom avstemningen. Og jeg ser også at Benedikte har slengt seg på inn i appen. Altså, hun tror kanskje veggdyr trumfa lista. Det er veggdyr, helt ikke på lista. Det kan man, det skal jeg legge inn. For det stender jo også at du kan skrive inn andre forslag. Da legger vi inn veggdyr, tenker jeg. Bra, vi fortsetter slik her på Lau. Og så skal vi bli litt mer eksperter på insekter som plager oss dritten ut av oss hjemme, tenker jeg.

0: da, det andre lille, men that's a year her på P3. Hva det verste insektet å bli plaget med hjemme? Det det jeg spør i avstemninga. Jeg har fått en del meldinger, så jeg skal lese opp av mine lyttere eksperter. Men jeg kan også spørre deg, Stein Nordstein. Bananflyger for eksempel noe av det verste du kan bli plaget med?
1: Nei, det det ikke. Det kan jo være irriterende, men det jo totalt ufarlig og lett å gjøre noe med. Så det skal jo ikke være... Det der skal man løse fort.
0: Biolog og skadesjef i Antisimex. Mener du at jeg ikke kan irritere meg over at det et bananflugehelvete-problem hjemme?
1: Ja, altså... Du kan irritere deg av bananflugene, men noe stort problem det ikke. Men... Folk som har opplevd andre ting vil jo bare leve.
0: Ok, jeg skjønner jo at en som jobber med skadedyr kan flire av bananfluge. Men ok, greit. Neste på lista, skjeggkre og sølvkre og veggdyr.
1: Ja, skjeggkre og sølvkre har liksom vært noe sånn verstingliste i årevis, og det jo totalt sløft, fordi begge dyrene jo totalt ufarlige. De kan ikke bite, de kan ikke gjøre noe som helst. Det eneste knøde å fly rundt og irritere deg. Ja, men... Og da det jo godt gjort at folk blir irritert. Går du land til Sverige og Danmark, så det ingen som bryr seg om det.
0: Ok, det bare, hæ? Ingen i Norden unntatt Norge?
1: Nei, det bare Norge dette et problem. Egentlig alle andre land i verden så har man nesten ikke problem med det. Man lever bare med det.
0: Ok, det vil, ja, jeg sier nei takk egentlig, men greit, veggdyr da?
1: Veggdyr et problem. Veggdyr et... utrolig ubehagelig. Får du veggdyr inn i huset ditt,
0: ja.
1: Så lever du med det til du får hjertet å bli kvitt omtrent. Det vil si at du ligger i senga, du blir bitt, etter hvert blir du bitt hver natt,
0: ja,
1: du får bitt som klør,
0: ja.
1: Og det blir verre og verre. Til slutt så har du hundrevis av veggdyr, og det er helt forferdelig. Så
0: hæ?
1: Kraftig veggdyrangrep, det er ille. Er det helt i starten, så merkes det ikke så godt, men det blir bare verre.
0: Men er det lett å få det i huset?
1: Nei, det det ikke.
0: Nei, okay.
1: Enten har du fått med deg fordi at du har vært på reisested, overnattet sted hvor det veggdyr, eller så er det fordi du kommer krypende inn fra naboen.
0: Greit. Jeg tek jo til den betraktningen at jeg kanskje irriterer meg litt for masse over bananflugene hjemme, og det skjønner jeg også kollektivet mitt gjør. Men kan du, siden du jobber med skadedyr, kan du bare komme med din verste opplevelse på jobb, slik at det kan hjelpe min situasjon?
1: Ja, altså, nå spørs det som er verst, det er jo hva man som da liker minst personlig også.
0: Ja.
1: Skal du jobbe med skadedyr, så bør du jo ikke synes at insekter er ekkelt.
0: Nei, du synes ikke insekter er ekkelt?
1: Nei, utgangspunktet ikke, men det som er verst, vil jeg si, det er jo kakkelakker og rotter. Ja. Det er det som jeg liker dårligst.
0: Men har du liksom besøkt en heim der det er fullt av kakkelakker, og det er drit...
1: Okay. Og det tror jeg kanskje er noe av det ukoseligste man kan oppleve, fordi at det er så uregnstyr, og det lukter ganske vondt av kakelakkene.
0: Ja.
1: Du får en følelse av alt, at alt er jo uregnstyr, for de sprer jo smitt og sånt.
0: Ja,
1: så jeg tror kakelakker er noe av det verste.
0: Ok, men kanskje vi skal putte kakelakker på lista da?
1: Jeg stemmer for det.
0: Ja, ok, fint. Stein, hva tenker du om dine meldinger fra Viola? Det største insektet som finnes, samboeren, den største kleggen. Hva tenker du om det?
1: Samboeren er den største kleggen.
0: Ja.
1: Ja, nå har jeg sett en hel klegge, men de er ganske mye mindre enn samboere. Da tror jeg du skal ta en liten prat, og så bli litt enig om hvordan forholdet skal være.
0: Ja, jeg tror det.

skadedyrekspert Stein Nordstein, som gitt meg tips og råd om bananflygeproblemet mitt, og nevnt hva han mener det verste problemet på avstemningen, som for han veggdyr og kakelakk. Men hva mener du som lytter på? Ja, jeg tenker, når jeg leser meldingene, så føler jeg på en måte at mitt bananflygeproblem ikke er så gale. For Mikael, som småbarnsfar til tre tromfar, lus overalt. I 2025, hold dere fast, hadde vi lus på omgang fra 24. desember til 25. september. Og å si sammenhengende, og en lusekur til to hoder er så cirka 290 kroner. Og da kan du gjøre matten ifra desember til september med lusekur. De brukte totalt 11.000. Det er så vilt det. Jeg tror jo flere er plaget med bananfluge, for Mai Iris, hun mener at hun mener ikke at det kan være bananfluge, men herrfluge som lever i blomsterjorda. Så sjekk jorda, skriver hun. Sjekk jorda, ja. Og det er litt fint, for Frida kan følge opp med at hun mener at plantene må få tørke litt, siden, og så er det vatten i sluken uansett. Skjønner. Ok. Så kanskje det er mitt problem, som både Stein Nordstein forklarte tidligere, er ikke det største. Det kunne vært mye verre. Det kunne vært både veggdyr, kakelakk og den diverse ting. Nei, jeg håper det blir litt klokere. Det er i hvert fall det.

0: det er kaldere. Vi drar tilbake. Klokka har bikka 4 her på P3. Straks i tid for konkurranse, så da trenger du at appen er klar i din hulehand. Men jeg har fått en besøk nå av Ole Jørgen. Vi skal få en nyhetsoppdatering.
1: Ja, og vi starter på Island.
2: Það ekkert fyndið eða eðlilegt að gera grín að fullveldi ríkja.
1: Ja, her hørte vi da Islands statsminister Kristrun Frostadóttir som sier at det ingenting morsomt eller normalt ved å spøke med andre lands suverenitet. De reagerer altså sterkt på president Donald Trumps kart med amerikansk flagg over hele Nord-Amerika, deler av Sør-Amerika og Island som han postet I sosiale medier. USAs ambassadør på Island ble kalt inn på teppet etter dette her, og dette ikke det eneste kartet Trump har kokt ihop de siste timene, forklarer reporter Regine Åstrup Lia.
3: Han har faktisk delt hele 7 forskjellige kart, hvor han endrer navnet på steder som New Mexico til New America. Han har også fått kunstig intelligens til å lage et bilde hvor omrisset av Iran har blitt gjort om til Trumps profil med den karakteristiske sveisen.
1: Fotballspilleren Caroline Graham Hansen igjen I gruppen av 30 spillere som kan bli tildelt den prestigetunge gullballen for forrige sesong. Det klart etter at magasinet Friends Football I dag presenterte listen over nominerte foran årets stjernespekkede prisgalla som finner sted I London 26. oktober. 30 menn og 30 kvinner aktuelle for å motta prisen, og Barcelona-stjernen Graham Hansen da nominert for tredje gang. Og vi skal holde oss til fotball, for Viking I mesterligaen, og I morgen åpner de Champions League mot Stuttgart på bortebane. Men det noen billetter som dyrere enn andre. Viking skal også etter hvert spille mot Bayern München, og nå ligger det billetter til denne kampen på svartebørsen for 26 000 kroner. Dette billetter som egentlig koster rundt 300-500 kroner, og klubben understreker at det ikke lov til å tjene penger på videre salg av billetter. Hva det meste du har brukt på billetter, sånn uavhengig av fotball og svarte børst og Eskil?
0: Ja da, det teaterbillett?
1: Ja, de kan være litt...
0: Jeg spiller teater selv, ja, men det å kjøpe en billett for 1500 kroner, ja. Det synes jeg sitter litt inne.
1: Ja, det en kompis som, jeg tror han brukte, men det fordi han krøllet det til da, så jeg tror han brukte sånn 3000 kroner på billett til å se Will Smith I Drammen.
0: Oi, ja, den...
1: Men det var rett og slett kun på grunn av sosing.
0: Bare sos?
1: Ja.
0: Ja, det fortjent når du soser.
1: Ja, det tenker jeg også.
0: Neida, her vil ikke noe sos videre på P3. Det blir faktisk konkurranse, det blir musikk, herlighet, alt planlagt her videre I neste halvtime. Olivia Dien skal få aller først av med en I Need etterfølt av Particle The Man. Dette

0: Hallo.
1: Hvem er
2: her?
3: Hej,
2: hej.
4: Hallo.
5: Hallo med Eskil Flem.
6: Ok, jeg skulle egentlig legge denne insektspraten down, for jeg mente at bananfluger var det verste. Men bare, jeg må bare snakke om det bittelitt til. Fordi Mia slenger seg på i inboxen og mener at hun hadde maur på den forrige plassen hun bodde. Og det var bare en trist versjon av Ratatouille på kjøkkenet. Og det fikk meg til å tenke at min første hybel som jeg flyttet til på videregående, det var en nedslitt kjeller. Og utenfor døra vår var det maur. Og, og på innsida, hvis det åpnet og blitt sprekkende, så var det fullt. For det første kom det inn maur. Det kom inn langbein, insekt og vaskedame. Det var fryktelig mange vaskedame. Det var egentlig en forferdelig plass. Så ja, takk Gud for at jeg ikke bodde lenger, og at det er bare bananfluge. Men nå er jeg ferdig med bananfluge. Sånn, nå er jeg ferdig. Fordi her på Halao, så skal vi nå ha straks konkurranse. Det du trenger egentlig, det er å bare ha klar appen vår. Hvis du ikke har den, så har du noe tid til å laste den ned. Du har tid til å stoppe bilen på en forsvarlig plass. Du har tid til å få mor eller far, søster eller bror, venner på siden av deg til å laste ned. For jo flere som sender inn, jo større sjanse er det for at du blir trekt ut, hvis du har riktig svar da. Og konkurransen i dag, ja, den kommer etter Remi Wolf og Sup og Emma Steinbakken for alltid type ting. Og det er en låt du skal etter det frem til. Jeg tukker litt med låter, skjønner du? Så det blir litt vanskelig. Du får høre den da etter disse to låtene. Så vent i 5 minutter, så er det tid for konkurranse.

Ok, nå har jeg repetert konkurransen. Det blir ikke mer repetisjon nå. Nå får du 6 minutter på å gi ditt svar inn i appen på en melding. Og så skal jeg kåre en vinner. Så du har nå Nessie med en sånn amatør og vertsen sin nummen

hele Norges fremtidige OL-mester Mikkel fra Seljord vant dagens konkurranse. Gjette riktig han. Det var Karpe sin paff. Punktum NO så hadde tuklet med. Det blir ny konkurranse samme tid morgen her på Hallao. Men her, ja, vi skal fortsette med mer god musikk. Spesielt, jeg blir veldig glad nå da, for nå ser jeg at Donkey Boy kommer inn om og Linnea Dahle sin Sometimes. Og jeg var så heldig å få se deg live også her i Trondheim. Jeg er jo like god live som det er også på Spotify-listene.

0: DJ. Han heter Mikael. Sa igår at han har jo en form for musikal gutt I seg I form av å være korist. Men det sikkert man kan forvente deg på The Voice om ikke så lenge, Mikael?
1: Ja, hvis det noen melder meg på, så stiller jeg opp. Det ikke vanskelig å be.
0: Idol.
1: Men idol har jeg vært på.
0: Hæ, du?
1: Ja.
0: Hæ, finnes det klipp der ute?
1: Det finnes et klipp hvis du veldig god til å lete.
0: Oi, ok, da skal jeg muligens vi får på et klipp her.
1: Ja, det tror jeg du skal være god for å finne.
0: Ok.
1: Kommer da kontakt da.
0: Ok, da skal jeg litt research mens vi spiller låter I. Men, ok. Nytt tema. I går var karaoke go-to-låt. Det fra din SingStar-bakgrunn. Whitney Houston, I Have Nothing. I dag gjeng vi på Guilty Pleasure. Ja. Når var du sist flau, Mikael?
1: Nei, flau, det blir ikke så ofte da. Det bedre å bare ta ting som kommer og så leve livet uten å bli flau.
0: En fin innstilling. Altså, men ok, men hvis vennene dine skulle ha beskrevet deg med tre ord, hva kunne de tre ordene være?
1: Ustabil, humoristisk og ironisk.
0: Det jo på en måte de tre en essensielle da.
1: Ja.
0: Det like når du starter med ustabil.
1: Det det viktigste.
0: Men jeg vil ikke si at, at låtønsker dine så ustabil. Hva kan du si om din Guilty Pleasure-låt som du har tatt med til Halau I dag?
1: Nei, altså det jo en låt som kanskje noen ikke vil si det en Guilty Pleasure. Men når du en mann på 34, og dette liksom sangen du går til når du skal hype stemninger på byen, mm-hmm. så det litt Guilty Pleasure da, for det jo en skikkelig sånn female power-låt.
0: Ja, det kan jeg
1: gjøre. Kvinnerfugelse, og her det jenter som ruler, og... Men jeg hiver på bølgen, jeg.
0: Ja, kanskje bare introdusere noe, så får vi han på.
1: Ja, det ingen ringere enn vår aller favoritt bergenser, Gabrielle, med fem fine frøkner.

Gabrielle det, sin fem fine frøkner, som var låta til han Mikael. Han fikk kategorien Guilty Pleasure. Og ja, jeg enig med Andy, så jeg skrev inn melding. Yep, Gabrielle generelt en bra Guilty Pleasure. Det skjønner jeg godt hvis man mann, som han Mikael likte å punktere. Det kan jeg skjønne. Men du, altså, snakke om vekas DJ. Hvis du føler at du har lyst til å gi akkurat slik som Mikael har gjort her, snakke med meg her på P3, og vi kommer med en ønskelåt hver dag på Halao, så har du muligheten til å bli vår neste vekas DJ. Og hvis du vil bli det, så trenger du bare akkurat nå stikke inn i appen vår og skrive et ord, Halao. Det alt du trenger å skrive. Og det hadde vært litt gøy. Vi må ikke, men det hadde vært litt gøy hvis det var en kvinne som meldte seg på inn i appen vår. Fordi nå har vi hatt to mannfolk på rappen. Hadde vært litt gøy da, fått et annet perspektiv. Kanskje en litt annen variant på Guilty Pleasure, can't wait. Kategorien ikke helt bestemt enda. Du, gå inn, meld deg på som vekas DJ, det hadde vært fryktelig hyggelig. Alt hyggelig å dele musikk, hvis du tør det, absolutt. Her på, på P3 videre, frem til 4:50 klokka blitt. Ja, vi skal spille litt mer musikk. Det en annen queen i bransjen, Cessa med BMF. Og så ser jeg at Angelo Reira sin klar med sånn som meg. Så der var klokka seg fem da. Ny time her på Hallau. Det var bare å henge på.

MF her på Hallau. Ja vel, noen som meldte seg inn som vekas DJ, ser jeg i inboxen. Ja, ja, kan det bli det da? Spørsmål, spørsmål, vi spennende om det. Fortsett med mer musikk, Angelo Reira,

med en sånn mørk og mystisk stemme. Veldig behagelig å høre på headsetet her I studio. Jeg håper det samme for deg der ute på dubben. Angela Reira, sånn som meg, føyta på P3. Du hører på Halla O. Klokka 55:16. Altså, 5 på 5 for å være helt teknisk. Vi skal fortsette med Halla O en time til, altså. Og jeg gleder meg veldig til neste time, for det skal handle om årets TV-øyeblikk. Oi, oi, oi. Årets TV-øyeblikk. Jeg har også fått prate med vedkommende som jeg selv mener har bidratt til en fantastisk utvikling på scenen. Men før det så må vi ha litt mer musikk. One Republic, Counting Stars.

0: deg der lika klokka fem.
1: Hallo!
0: Fem? Fem, jeg prater sånn litt da. Herregud. Det veldig hyggelig at du med da på Hallo-sendinga denne her tirsdags ettermiddagen. Eskiflem mitt navn, og synes vår neste låt ut til det som elsker han.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4-4 kick drum pounding in my head.
1: Zero 70 Shake. Escapism her på P3. Får en rå låt. Og ikke minst får en rå dame da. Både 7-0 Shake, men Ray. Altså, den familien der, den livsfarlig. Hun slapp ut album for litt siden, og der var en single som hun nå droppet på nytt, som en sånn alene single med søstrene sine Amma og Absolutely. For en søster trio. Den dødelig. Nesten like sterk som Jonas Brothers. Har vi det i Norge? Har vi et søskenpar i Norge som kan måle seg på den måten? Som driver musikk? Ikke si kjønn på. Jo, Marcus og Martinus. Men de er jo tvillinger. Så det teller ikke. For de er jo nesten helt like. Men, hallo. Det skal ikke handle om musikk nå. Nå skal det handle om TV. Årets TV-øyeblikk. Jeg har funnet det jeg mener fortjener å bli kåret til årets TV-øyeblikk. Kanskje vi også har funnet årets deltaker. Gullruten 2027, det bare å glede seg. Så jeg vil gjerne dele det med deg, akkurat noen som lytter på Halao, om fem-seks minutt. Og i mellomtid så hadde det vært veldig gøy hvis du henger deg på nå, inne i appen, og skriver ned det du mener bør være årets TV-øyeblikk så langt. Kanskje jeg klarer å finne klipp så vi kan vise fram. Kanskje du kan høyne mitt klipp. Det har vært veldig gøy. Og så lager vi en slags mini Halao-gulrute. Halao-sølvrute. Ja, vi tar ikke et forspill før det blir 2027 og ny kåring. Det kan vi gjøre. Det kan vi gjøre. Det er live radio. Det er fint. Så bare heng på videre. Karpe på Patrol kommer innom. Benson Boone sin Sorry I'm Here For Someone Else. Og så skal jeg dele med deg årets TV-øyeblikk i mine aura. Herlig for en start på Paw Patrol.

0: à Benson Boone. Jeg har funnet årets TV-øyeblikk. Ja, du har det riktig. Gullruten, du trenger ikke å jobbe lenger. Jeg kan sende deg min vinner allerede nå. Fordi her forleden dag så satt jeg og min gode kompis Rasmus, som du sikkert hørte lest nyheten her på Peter innimellom. Vi satt oss ned og tenkte, nå skal vi se litt på TV. Hva ser vi på? Jo, vi setter på Forræder. Jeg har ikke et behov for å se hele Forræder, men jeg synes det gøy å følge med litt innimellom når noen setter på TV-en. Uanskvett! Og midt i denne episoden så blir jeg kjent med en person jeg aldri har hørt om eller sett før. Men for en fantastisk dame!
1: Du hjelper meg fra å bli drept! Ja, men det går bra. It's fine, just... We are just going there.
2: Det er en slags pirka-karakter.
0: Ja, ok. I denne episoden her så skal tre deltakere også da gjennomføre en oppgave der de skal flytte et stort skjold. Og for å få hjelp til å flytte det skjoldet, så trenger de minst tre personer på gata tilfeldig randoms til å hjelpe deg.
1: Sanna? Sanna?
3: Det er som en sketch jeg hører, bare sånn...
1: Du er... Det er sånn internasjonal stemning her. Det går rett, bare gi meg beskjed så fort du er der du fikk skjold.
0: Ok, og dette her, og så hun vi skal fram til her, Sanna Saroma. For en fantastisk dame. Vi flirte oss, Sanna, igjen. Vi flirte egentlig litt med. For hun hadde jo så, hun hadde så god energi. Og hun var sånn, jeg trenger sterke menn, jeg trenger sterke menn. Så hun bare tok med seg det første hun fant. Hun spurte det først, og så bare dro hun med seg hele veien. Hun eier null skam.
1: Husk, jeg har mye kortere bein enn Hanne Lene. Hanne Lene har et fortrinn med sine lange bein. Så jeg vil ha at det tas vekk 2 minutter fra min tid.
4: Ja, det kommer jeg ikke til å etterfølge.
1: Yes, men da går jeg tilbake til camp, skulle jeg si.
0: Fantastisk. Jeg skal ikke avsløre mer om hva som skjedde. Du får nå se det selv på TV2. Men det jeg synes er så fint da, det at når jeg jobber her på radioen, så er det faktisk mulighet til å prate med vedkommende. Og vet du hva? Jeg skal møte og ta en prat for første gang med Sanna Saroma her på Hallau. Jeg har fått henne med på tråden. Så nå skal jeg spille Kali Disclosure Talk, og skal vi bli litt bedre kjent med henne.

0: her på P3. Og jeg har med meg årets deltaker av Forræder, Sanna Saroma. Hallo, Trey.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei. Nå vil jeg at vi skal gå litt bak kulissene.
1: Ja, gjerne det.
0: På Forræder, du må bare svare på det du kan svare på. Jeg vet ikke om det er et hemmelig stempel. Men, stemmer det? Altså, den bobla man lever inn i, basert på klippet jeg setter deg, man må nog få muligheten til å prate med noen innimellom.
1: Ja, altså man har jo, vi har obligatorisk psykolog før og etter, og så er det også tilbud om det underveis.
0: Ok.
1: Og jeg har jo hatt de obligatoriske samtalene. Jeg har ikke hatt noe tilbud, eller jeg har ikke hatt noe behov utover de obligatoriske samtalene, men de obligatoriske samtalene, altså jeg var veldig høy på pæra da jeg gikk inn i dette huset i Sandefjord og sa at skjut meg hvis jeg trenger psykolog underveis. Men man blir jo gærnere og gærnere. Det som kanskje blir min redning er jo at jeg faktisk dør. Altså at jeg mislykkes jo i det der oppdraget med det skjoldet. Altså jeg er ikke den raske og beste, så jeg får ikke skjold, og jeg blir drept. Og da kommer jeg meg ut sånn etter 6 dager.
0: Oh, okay.
1: Og da er jeg på en måte ikke fullt så clean kokogen som de som er, altså jeg er fortsatt gen, altså at jeg er fortsatt i bobla. Og det er jo på en måte, det ser du jo i klippene, at jeg er jo all in, fordi jeg vet at hvis jeg ikke lykkes, så dør jeg.
0: Ja.
1: Og den følelsen er jo reell.
0: Men du, ja, men altså, du sier 6 dager, hvor lenge er det snakk om 6 dager med full opptak, eller har du ikke litt sånn pause innimellom der? Altså
1: jo, vi har, altså, det er for så, altså, ting må jo rigges til, altså, det er, altså, om natta sover vi. Men,
0: på samme hus?
1: Vi kan egentlig ikke si noe annet enn at vi har ene rom, men altså, vi kommer oss til rommet vårt på slutten av dagen, kanskje sånn 8-9-tiden, og da har det vært innspilling hele dagen.
0: Okay.
1: Men det som gjør oss ekstra gærne er jo at du blir jo ikke venner med dem du er i hus sammen med, fordi når vi har pauser, så har vi ikke lov til å snakke sammen.
0: Nei.
1: Så på en måte jeg... Yes, fordi, og dette var min andre reality. Jeg var også med på 71 grader nord i fjor.
0: Oh, ja.
1: Og så ble jeg veldig på en måte venner med de jentene, med de damene på laget mitt.
0: Ja.
1: Fordi vi på en måte, ja, vi gikk jo sammen og satte opp telt og sov sammen, og det var på en måte koselig, og vi snakket om private ting, som å være på tur med veninner.
0: Men ikke på flere.
1: Mens her, nei, absolutt ikke. Og det er jo det som gjør at du er på mistenkelig... Eller, ja, altså at så det blir veldig sånn...
0: Produksjonen bare ferdig bare til å snakke om taktikk, eller hvem som er forræder, når du først er inne.
1: Yes, vi har bare lov til å konspirere, ellers er det på en måte, de er sånne svarte, de er helt svartkledde, de har til og med svart munnbind, altså alle disse som hører til crewet. De på en måte strammer oss opp med en gang hvis vi snakker om noe annet. Ja, det er faktisk litt skumle greier.
0: Har du fått tilsnakk?
1: Det har hendt flere ganger at da sier de bare stille.
0: Okay.
1: Altså, ikke lov.
0: Et spørsmål til før jeg gir slipp. Er dere faktisk frokost når det er frokost på TV?
1: Det er second breakfast, altså vi har fått et ordentlig frokost, og så er det jo på en måte, det er jo litt sånn tullefrokost, fordi du har croissanter og twistgodteri og appelsinjuice, så det er på en måte vår andre frokost den dagen.
0: Takk. Blir vi å se Sanna på en nytt reality i fremtiden, eller?
1: Jeg håper jo det. Altså, jeg har egentlig bare fått mer smak og litt sånn revansjlyst at jeg ble drept. Jeg har lyst til å liksom overleve. Jeg har lyst til å være med på en reality hvor jeg kan overleve lenge.
0: Herlig. Dette her er jo nesten casting-jobben, byrået sitt jobb. Takk skal du ha, Sanna.

det. Ok, nå nærmer klokka seg 6:50. Jeg tenker det ikke mange minutter igjen til jeg skal gi stafettpinn videre her på P3. Så det var egentlig litt lyst å bare chille, egentlig slappe av sammen med deg, du som lytter på nå. Så da tenker jeg sånn, nå kan jeg spille masse musikk fram til klokka 6. Men jeg har veldig lyst å få på en ønskelåt minst før jeg gir fra meg spakene. Så kan ikke du nå komme med en ønskelåt, sende meg en melding, kanskje en helsing, hva gjør du på akkurat nå for eksempel, og så snike inn en ønskelåt, så kan jeg prøve å snike den inn videre inn på spillista her fram til klokka er 6. Så kanskje vi gjør det, vi kan ha en sånn, kanskje vi har en chill take over i dag. Chill ønskelåt, vi slapper av, nyter tida her sammen på P3. Det er vi fryktelig hyggelig da. Så jeg åpner egentlig innboksen for alle mulige slags låter. Og mens vi tenker og knaker og chiller her sammen med meg, skal du få oss igjen av Spiro sin Great Expectation.

0: Jeg ser han for meg I seilbåten. Med caps, solbriller og rungende latter, der han kunne være bare seg selv.
1: Det bra vi har ører nå, så ikke smilet kommer helt rundt.
0: Og bildet av det store smilet hans I hengekøya I Amazonas.
2: Dette en gammel drøm.
0: Hvor han endelig fikk oppfylt guttedrømmen om å leve noen dager sammen med Yanomami-folket. Jeg vet at mange av dere også vil savne mye av dette. Minner som vil leve videre I folks hjerter og familiehistorier.
3: Det beste vi kan gjøre å være der for hverandre og bære hverandre om det trengs.
4: Følg Graf Færa I NRK P1 og NRK P2.

Det var Joe det med End of Beginning her på P3. Du hører på Hallao, og jeg var jo litt lyst til å snike inn en liten takeover. Spalten der du kan komme med din ønskelov frem til klokka seks. Og jeg har fått en hyggelig melding fra hun Marte, som jeg var så heldig å møte på festival her I Trondheim, helga som var. Og låta, ja, den en god klassiker, for vi var jo så heldige å få oppleve den også live under festivalen. Marte skriver jo at det snart fotballkamp med tantebarn. 10 av 10 med Simamann. Passer fint etter en mega check og innholdsrik helg I Trondheim. Veldig hyggelig å ha deg med, Marte. Og låta, den skal du selvfølgelig

hvis noen der ute kan gi meg et svar på om Stella Lefty er høyrehent eller venstrehent, så skal du få et personlig brev sendt til posten. Du får i posten her på P3. Straks skal Jenny ta med spakene og holde deg med godt selskap frem til klokka er 8. Men vi rekker en siste låt her på Hallau Milli Euro. Dette er Drømmefanger.

jeg, Jenny, jeg er jo ganske ung, så jeg burde være god på slang. Men så er jeg ikke så mye på TikTok, så jeg henger ikke helt med på alt hele tiden. Og er det en ting jeg har lagt merke til I det siste, at det mange som sier og gjør, og som blitt veldig trend, så det å si «Clock it!» og teppe pekefingeren og tommel mot hverandre mens man sier det. Og jeg skjønner ikke, jeg skjønner ikke helt hva det betyr. Men jeg har en liten anelse, fordi folk gjør det ofte etter man har sagt noe som de veldig enige I, eller synes kult, liksom sånn, clock it! Og jeg søkte det opp da, og det betyr at du legger merke til det den andre sier, og påpeker det, og identifiserer det, og gjerne veldig enig I det. Det kan på en måte være en forkortelse for, liksom, ja, nøyaktig, du sa det, du traff spikeren på hodet, på en måte. Men så må man jo også si det med litt innlevelse da. Så man kan ikke bare si clock it og så ta pekefingeren og tommel mot hverandre. Du må liksom si clock it. Det liksom som slay. Nei, herregud. Åh, det derfor jeg klarer ikke å si sånne ting. Jeg hører så teit ut. Neste låt av Slater. Og her

Og Ruben Markussen, han en 31 år gammel sanger og låtskriver fra et bittelite øysamfunn i Harstad med bare 300 innbyggere. Det jo ingenting. Han har nådd utrolig langt med musikken sin, og han slo gjennom med debutsingelen sin Walls i 2017. I 2019 vant han Spellemannsprisen for årets låt. Det den vi hører her, Lay By Me, heter den. Kos deg. I stripped it down for your naked eyes.

Og har du noen gang tenkt at det hadde vært gøy å reise tilbake i tid, kanskje sånn til 90-tallet, og leve sånn som de levde da? Det skal straks handle om litt om det, etter Rockere 24/7.

0: Jeg bare lever, jeg bare lever, synger rockere i låta 24-7. Og vi bare lever 24-7 med telefonen vår, mobiltelefonen på oss hele tiden. Vi kan ringe og kommunisere og sende meldinger når vi vil. Og det synes jeg lite romantisk. Nå har ikke jeg levd på 90-tallet og 80-tallet, så jeg vet ikke hvordan det var, men ifølge Friends-serien så pleide man å legge igjen beskjeder på svareren til hverandre. Og det synes jeg så romantisk. Jeg kunne ønske levde på den tiden, sånn som i denne episoden her av Friends.
1: No, I'm just sitting here and thinking of all the stuff I should have said and I didn't. I mean, I didn't even get to tell you that I love you too. Because of course I do. I love you. I love you. I love you. What am I doing? I love you. God, I've got to see you. I've got to get off this plane.
2: Oh my God.
1: Excuse me.
3: Miss, please sit down.
1: No, I'm sorry. I'm really sorry, but I need to get off the plane, okay? I need to just tell someone that I love them.
3: Miss, I can't let you off the plane.
2: Let her off the plane!
3: I am afraid you are going to have to take your seat.
1: Oh, please, miss, you don't understand.
2: Try to understand.
1: Oh, come on, miss, isn't there any way that you can just let me off the...
2: No, no. Oh, my God. Did she get off the plane? Did she get off the plane?
1: I got off the plane.
0: Det er så mye mer charmerende. Det her var altså Ross og Rachel, der Rachel la igjen en beskjed på svareren til Ross. Og jeg bare tenker, når var sist gang du fikk en melding på mobilsvareren? Vi driver jo ikke med det lenger. Det er ingen som legger igjen noen beskjed etter pipetonen. Vi sender bare meldinger, vi. Jeg vil gå tilbake i historien. Og Jon Rane samler også ned i historien som verdens beste menneske. Han synger i hvert fall om det.

the girl in red, eller Marie Ulven, som hun egentlig heter, som du faktisk kan se på kinolærrette fra fredag av I filmen Lave forventninger. Straks så skal det handle om en ting som jeg alltid har lave forventninger til. Først litt musikk,

singa. Så lenge hun har gjengen sin, så hun rik I låta Rich. Og ja, nå skal det handle om noe som ikke jeg føler meg så veldig rich når jeg går med. Jeg har alltid de laveste forventningene til dette. Det begynner å bli kaldere ute, vi går mot høst, og vi kan ikke lenger gå med skjørt uten et viktig klesplagg under. Og det nemlig strømpebukse. Jeg har de laveste forventningene til strømpebukse. Strømpebukse provoserer meg helt ekstremt mye. Ikke fordi det så irriterende å gå med, eller stygt eller noe, men på grunn av holdbarheten. En sånn strømpebukse, det holder maks 3 timer, og da snakker jeg ikke om sånne ullstrømpebukser. Jeg snakker om sånne svarte eller gjennomsiktige strømpebukser som man har på seg når man skal pynte seg eller ut på byen. De koster opp mot 200 kroner, fra 80 til 200, sånn cirka. Og det så dårlig kvalitet på de, at hvis ikke du ultraforsiktig når du tar på deg strømpebukser, så rakner de. Jeg vet at det mange som kjenner seg igjen der ute. Og for ikke å snakke om at når du går med de, så kan du ikke dannes uten at det spjærer en eller annen plass. Og når det først har raknet en plass, da har du tapt. Da det deg, strømpebukser, 1-0. Bare, ja, strømpebukser leder da. Den rakner opp etter hele foten og låret. Og du kan egentlig bare gå hjem da, eller ta av deg. Neida, men jeg blir så forbannet over hvorfor det ikke går an å lage noe bedre. Det noe bedre der ute? Vær så snill, rop ut til meg. Og så må ikke vi glemme at størrelsene på de strømpebuksene, det jo bare generelt helt rare. Man må gå opp 2 størrelser enn man vanligvis bruker, fordi de så stramme. Det kan ikke bare være meg som ikke engang gidder å forvente noe mer fra strømpebukset, fordi å rakne uansett. Etter en kveld ute, så strømpebukset revet fra hverandre i pillebiter. Det blir kanskje litt å overdrive at den blir til konfetti, men det faktisk neste låt vi skal høre, og nå må jeg puste. Astrid S, Molly Sandén, konfetti.

XCX som har den låta Wink Wink. Den litt annerledes, men jeg synes også den ganske kul. Jeg håper du også likte den. Har du noen gang sagt feil navn til noen med verdens største selvtillit? Det har jeg også. Og om litt musikk så skal jeg komme med noen forslag til hvordan man unngår den kleine situasjonen. The Weeknd og Daft

Azizam, som betyder fra persisk min älskade, eller min kära. Det var Ed Sheeran vi hørte. Og nå så skal vi over til en låt av Dagny. Dagny, hun jo en norsk artist fra Tromsø. Men hun har spilt veldig lite i Norge de siste årene, og hun skriver faktisk selv på sin Instagram at det snart 5 år siden forrige klubbturné hun hadde i Norge. Men på forrige tirsdag så kunne hun der at det blir klubbturné i 2027, der hun skal spille i både Trondheim, Stavanger, Oslo og Bergen. Billetterne de ble lagt ut for salg på fredag, så om du kjenner at du gira, så sier jeg bare løp og kjøp. Da får du kanskje muligheten til å høre neste låt live. Vi spiller Dagny sin låt, Rain.

0: av Dagny. Og nå spoler jeg tilbake til barneskolen, fordi da fikk man ofte lov til i spisingen av læreren å sette på en sang med en musikkvideo som man da så på, og det var liksom store greier. Og neste låt vi skal høre, den minner meg sånn om det, for hver gang denne her låten ble satt på av noen i klassen, så var det en i klassen som het Simon. Og han sang aldri det teksten faktisk sang. Han sang ikke Shine Bright Like a Diamond, han sang Shine Bright Like a Simon.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: at din kveld skinner. En som virkelig skinner om dagen, det Ella Langley. Hun en amerikansk countryartist fra Alabama, og hun har virkelig tatt verden med storm den siste tida. Låta Choosing Texas har herjet på hitlistene. Den har fått over 600 millioner avspillinger på Spotify på bare 10 måneder. Og det sjukeste at den har ligget på første plass på Billboard Hot 100-lista i 20 uker nå. Noe som gjør faktisk den låta til den nest lengste sammenhengende førsteplassen på Billboard Top 100-lista. Noensinne I sin 68 år lange historie. Kun slått av Mariah Carey sin All I Want For Christmas Is You, som har ligget der I 22 uker. Ella Langley, hun slår både Old Town Road, A Bar Song Tipsy og kruser stjerner som Whitney Houston, Taylor Swift, Justin Bieber, you name it. Hun skriver altså historie med denne låta, og jeg har tatt med et lite klipp fra behind the scenes under innspillingen av musikkvideoen der hun forteller om låta.
1: Whenever I'm writing the song, I'm kind of writing the music video at the same time, and for this music video, I wanted to go pretty literal. It's about a girl going somewhere, her man is kind of in love with someone that he was in love with before, and I don't know, a lot of us have been in that spot before, and personally I know I have, and not the best feeling in the world, so I wanted to portray that.
0: Ja, og hun snakker altså om musikkvideoen og om tematikken I låta, som kan ligne egentlig veldig mye på Dolly Parton sin verdenskjente låt, Jolene. Og hvem vet, kanskje hun slår Mariah Carey sin All I Want For Christmas. Det bare 2 uker to go. La oss ikke snakke mer om låta nå. Nå må vi faktisk rett og slett høre også. Det Ella Langley, og det den verdenskjente låta, som det nå har blitt.

Boy Pablo med Hey Girl hørte det her på P3 med Jenny. Og her I P3 med Jenny så har jeg en ukenlig spalte, og den heter Ukas tanketirsdag. Det det jeg skal ha nå, og det betyr at jeg deler en tanke som jeg har tenkt den siste uka, som jeg trenger å finne ut av. Og det jeg har tenkt på denne uka, det hvor utrolig mange Tesla det I Norge. Jeg føler nesten at hver femte bil jeg ser en Tesla. Og det fikk meg til å tenke på en annen Tesla, men som ikke I Norge. Ikke på jorda heller, for så vidt. Den I verdensrommet. Husker du Elon Musk sin røde Tesla som ble skutt ut I verdensrommet for noen år siden? Fordi jeg hadde nesten glemt det, helt til jeg kom på det her om dagen. Og vi blir nesten nødt til å ta en kjapp gjennomgang av hva det her var igjen. Fordi det var I februar 2018 at en Tesla ble skutt opp I rommet via romselskapet SpaceX, som da romselskapet som Elon Musk eier. Og det var egentlig for å teste en ny rakett, altså være testlasten til denne raketten. Og da så Elon Musk en mulighet, han tok den. Han sendte sin personlige røde Tesla Roadster med en tilhørende dukke I ført ekte romdrakt opp I rommet. Dukka, den heter Starman, og ikke nok med det. Starman, han trenger ikke å skjede seg alene ute I verdensrommet. Han hører på musikk David Bowie sin låt Space Oddity på det ene øret og David Bowie sin låt Life on Mars på det andre øret. Og jeg lurer på, hvor bilen nå? Og det som så kult, det at man kan få lov til å se bilens posisjon I samtid på nettsiden whereisroadster.com. Og akkurat nå så suser den gjennom rommet med en fart på over 17 000 kilometer I timen, og den har fullført 5,6 runder rundt sola. Nå den på vei tilbake mot jorda etter en lang runde. Den fortsatt 85 millioner kilometer unna jorda, over det. Og den vil angivelig passere oss I år 2047 med en avstand på 4,8 millioner kilometer. Og Elon Musk, han postet faktisk på X om bilen I slutten av juli, der han skriver That's my actual car that I drove for 3 years that it's currently orbiting the sun between the earth and the edge of the asteroid belt. Hvor absurd ikke det egentlig? Hvis du lurer på hvor den på stjernehimmelen, så den I stjernetegnet vannmannen, så kanskje du får øye på den hvis du tittar opp der I kveld. Hvis ikke, så det et hav av Tesla som kjører rundt på norske veier. Faktisk nesten 200 000. Det var ukas tanke denne tirsdagen, og nå tenker jeg at vi hører litt musikk. Vi også, sånn som Starman gjør. Men på oss så blir det ikke David Bowie I dag. Det blir Joa, og hun synger låta Before.

Klokka halv åtte. Vi hørte nettopp låta Animal av jentegruppa Cat's Eye. Og jeg lurer på, kjenner du noen som har bursdag i september? Fordi det skal straks handle om bursdag. Etter en låt, vi hører Heim synge om forhold. Låta heter Relationships.

Det var Jonathan Floyd og Arif. De har låta Heartbreaker. Og nå så skal vi til Slottsfjellfestivalen, faktisk. Fordi en av grunnene til at jeg var på Slottsfjellfestival I sommer, det var for å høre Zimmermann opptre. Og du vet, det jo litt som, sånn med festival, at man får seg litt før man går bort. Og Zimmermann, han spilte ganske tidlig. Så plutselig så var klokka blitt alt for mye. Og meg og venninna mi, som hadde planlagt å høre på han, vi måtte spurte til festivalområdet fra Forse. Så for deg oss to spurte I boots. Jeg hadde de feiteste gnagsårene dagen etterpå. Men vi rakte akkurat, nesten akkurat.

Sean synger I love hot guys. Og vet du hva? Der er vi to, Ramon. Der er vi to. Og Bausa, de tre, de er ganske hot guys om du spør meg. De heter jo faktisk The Bausa nå, etter de slapp sin første engelske låt i starten av 2026. I sjangeren Scandi House Music. Det virker som at det er dette de satser på nå, fordi etter å ha gitt ut mye norsk festmusikk, så har de nå gitt ut fire sånne her Scandi House Music låter. Og vi skal høre denne her første Scandi House Music låten de ga ut sammen. Den heter Magnetic, av altså ikke Bausa, men av The Bausa.

0: Vi er Baksnakk. Jeg heter Sofie, og du
1: heter Shadé.
0: Shadé, og velkommen til en ny episode. Vi skal jeppe så du holder i dag.
1: Jeppestua? Nei. Jeppestu. Nei, nå skal ikke vi. Girl. Nå skal ikke vi.
0: Girl, du kan ikke røpe noe.
1: Nei, jeg skal ikke røpe,
0: favoritt. Da prøver hun å si, røpe noen favorittrom, hva vi pratet om i siste episode, som var hvilke, hva vi skulle kalle.
1: Døp stedet, liksom.
0: Ja, studioet, ja. Hva vi skulle kalle studio. Jeg sitter og prøver å røpe, det gjør ikke, ja.
1: Nei, det gjør ikke.
0: Backerne har spurt i monitor, eller appen NRK Radio, mener jeg. Ja. Sorry, vi kaller det monitor, jeg slacker alltid på det. Men i appen NRK Radio, om jeg kan ha en mensen starter pack.
1: Oh.
0: Fordi det menses i det langstrakte land, ja. Holdt jeg på å si. Så jeg var litt sånn, skal jeg gidde, skal jeg gjøre det, skal jeg ikke? Fordi at jeg var litt sånn, jeg føler mye av de tingene som jeg ville hatt med en mensen starter pack, er litt, som, litt for nisje eller litt for enkelt. Jeg føler liksom det er vanskelig å finne en mellomting hvor det er valid å ha med,
1: ja.
0: Men nå har jeg funnet det. Så nå har vi 5 punkter til en mensen starter pack.
1: Ok,
0: yeah. Så første tingen er jo ganske obvious, men vi må huske på at noen har jo aldri hatt mensen enda,
1: ja,
0: eller
1: ja.
0: Hatt mensen før, ja.
1: Ja, nei, det er veldig.
0: Så denne her er jo obvious, men jeg føler det er veldig individuelt også. Men åpenbart noe for å stop the bleeding.
1: Ja.
0: Fordi det kan jo være mye, det er så mye rart på det markedet her. Det er menskopp og diverse og diverse og diverse. Jeg er ganske basic på ting.
1: Ja.
0: Jeg liker best tampong.
1: Ja, same.
0: For da,
1: same.
0: Føler jeg liksom, ja, for da føler jeg liksom at jeg ikke har mensen i det hele
1: tatt. Nei, sant.
0: At man bare liksom, man merker egentlig ikke noe til det utenom at man er bloated
1: og
0: alle de ting.
1: Og får vondt i magen, eventuelt.
0: Ja, det er det. Men sånn, jeg føler at med bind så er det sånn, åpenbart sover jeg med bind.
1: Ja.
0: Og da merker man veldig at man har mensen, og man liksom, man kan ikke bruke trusene man har lyst til, og bare, for jeg liker best å gå i G-streng også.
1: Ja.
0: Og da, det kan jeg jo gjøre med tampong, men ikke med bind.
1: Nei.
0: Så jeg bare føler at sånn, alt blir påvirket,
1: ja.
0: Hvis ikke jeg bruker tampong.
1: Ja, men jeg skjønner veldig godt hva du mener. Jeg føler at jeg bruker bare bind hvis det er det eneste jeg har tilgjengelig. Og jeg vet at man ikke skal søve med tampong.
0: Mm.
1: Men jeg synes det ødelegger morgenen min hvis jeg våkner og så har det på med et bind. For jeg har ganske heavy flow.
0: Ja, men man sprinter, og det er det.
1: Ja.
0: Men det, egentlig så er det en bra måte å stå opp kjapt på, ikke bruke i senga. For da er man sånn, man våkner alarmen, og så er man sånn, 3, 2, 1. Og så må man til doen, liksom.
1: Ja, for man vil ikke at det skal bli blod i hele senga.
0: Ja, ja.
1: Sånn, nei.
0: Så det er en bra vekk og klokke, sånn sett.
1: Ja.
0: Men man skulle ønske at det var mulig å gjøre det på en annen måte.
1: Absolutt.

0: Tips nummer 4, last ned en mensen-app. Det var sånne ting jeg ikke fant ut av før lenge etterpå, at kunne vært greit. Jeg var sånn, herregud, jeg bare skriver ned hvilken dato jeg fikk til sist, og så, skriver jeg en ny, og så ble det cirka den samme datoen.
1: Ja.
0: Men det er så digg med å bare ha en app hvor du kan gå inn og sjekke, og jeg måtte teste litt forskjellig, og så fant jeg en jeg liker veldig godt etter hvert. Ja. Og da kan du liksom sjekke, og den er alltid accurate, den dagen det står at jeg får mensen, får jeg mensen.
1: Ja.
0: Og da kan du liksom legge inn alt som gjør at den blir accurate, da. Du får legge inn liksom vekt, og du kan legge inn hva du har gjort i det siste, om du har stresset veldig mye, det kan jo spille en rolle og sånn.
1: Absolutt.
0: Og så forklarer også ofte appen meg, hvis du føler deg sånn her i dag, så er ikke det rart, fordi det og det og det skjer kroppen din, og det her skjer, og hormoner der, og alt sånt. Du får en forklaring på hvorfor du er som du er.
1: Ja.
0: I tillegg, den appen jeg har, er sånn at du kan dele med partner.
1: Oi.
0: Mm. Så det gjorde jeg når jeg hadde partner da, så delte jeg den med han, og da kunne han gå inn og sjekke hver dag, og så kunne han sjekke liksom sånn, ok, nå er jeg på de og de dagene, og så får de ofte en reminder om hva de bør gjøre, sånn, si noe fint til henne i dag, eller gjør noe spontant med henne i dag, eller etter han, sånn er skikkelig bra.
1: Hva heter den her appen?
0: Den med partner heter Flow.
1: Flow, det er den jeg har hatt.
0: Mm.
1: Jeg har likt den veldig lenge, men så begynte den å bli så rar når jeg tok den P-staven. For da, liksom, da skjønte den ikke hva som skjedde med meg.
0: Nei,
1: og da var jeg sånn, oh.
0: Ja, men det er jo ikke rart i det hele tatt. At, man blir jo helt ut av flyten liksom, når man har det. Men ja, det er så digg, og det er spesielt digg for partner også.
1: Ja.
0: Og når du, jeg håper, på jo at man har en partner som bryr seg om syklusen din og skjønner at kvinner blir veldig påvirket av syklusen.
1: Ja.
0: Og da er det veldig fint at de bare kan gå inn på en enkel måte, sånn enn at du skal belære dem å være sånn, du nå er sånn og sånn, og det betyr at jeg er sånn og sånn, og da kan de bare gå inn og lese det de har lyst til å lese, og de har lyst til å lese det uten at det blir mas.
1: Ja, og sånn at du slapper å sende en TikTok-video med liksom. How to treat your girl.
0: Ja. Så det er et av mine beste tips, seriøst.
1: Ja.
0: Mitt siste tips, stack opp på snacks.
1: Ja.
0: Fordi, og det er ikke fordi at det er liksom, vent da. Wait, hvorfor avbryter jeg meg selv sånn 7 ganger i setning? Det er sånn, det er ikke unaturlig å spise mer rett før mensen og under mensen.
1: Ja.
0: Om det så er usunne ting eller bare større porsjon til middag.
1: Ja.
0: Men det er ikke, det er liksom normalt for kroppen din, fordi at den stokker opp energi og sånn for at du skal støte ut noe av kroppen din. Så det å føle seg dritt og være sånn, oh my god, nå spiser jeg så mye og alt sånn her og sånn her og sånn her, det kan vi bare gi faen i. Fordi kroppen din er en maskin som trenger energi, og før den skal ut og løpe et maraton, som den skal nå, så trenger den litt ekstra. Og det er normalt. Så jeg synes det er veldig lurt å stekke opp på hva enn du craver, om det er så noen vil kategorisere det som sunt og usunt.
1: Ja.
0: I don't care.
1: Nei, akkurat. Same.
0: Mm. Også i tillegg, når man blør sånn mye, eller hvis du har heavy, i hvert fall hvis du har heavy flow, at da kan du miste jern.
1: Ja.
0: Så da er det lurt også å spise rødt kjøtt, eller å legge til men du kan jo ta liksom jerntabletter eller et eller annet sånt som ikke trenger å være fra legen, men bare fra butikken liksom, så finner du jern og sånn ekstra i den perioden, som kan være fint å stokke opp på, fordi man kan bli veldig sliten hvis man mangler jern.
1: Absolutt, og det kan man merke ved å liksom røyse opp for fort og bli svimmel og dette ned i bakken og sånne ting, sånn det er ganske normalt faktisk.
0: Ja, det er det.
1: Så absolutt, stack opp på mat. Helt enig, for det har reddet meg et par gang.
0: Så det var mine tips. Nå kan dere bare mens i vei, og så snakkes vi en eller annen gang.
1: Ja.

0: Det er tid for spøtta.
1: Spøtta!
0: Hey, som er vår spørsmålspøtte, hvor dere lyttere sender inn all verdens av spørsmål og storytimes og hva enn som skjer i livet deres. Og så trekker vi og prøver å hjelpe dere så godt som vi kan. Og hvis du blir trukket i en tirsdagsepisode, sånn som i dag, så får du merch og et håndskrevet kort av oss. Skal jeg bare trekke?
1: Ja, bare trekk.
0: Ok, første lapp her. Hei, Baksnakk. Jeg har satt så stor pris på om dere hjalp meg med dette problemet. Jeg skal begynne på videregående, men jeg bruker ikke sminke. Jeg har aldri gjort det, og jeg liker ikke å gjøre det. Men jeg føler at alle på videregående bruker det. Burde jeg begynne med sminke eller ikke? Jeg er redd for at jeg ikke kommer til å få nye venner om jeg ikke bruker det. Tusen takk for svar.
1: Det synes jeg du burde velge helt selv, altså. Ja. Det er jo veldig smak og behag. Det er jo hva du føler deg mest komfortabel med. Føler du komfortabel med å ikke gå med sminke, så ikke gjør det.
0: Ja, altså, jeg har aldri tenkt på sminke som en, at det kan være en utestengende greie på den måten. Jeg har alltid tenkt at den eneste måten det på en måte kan være utestengende på, er av at veldig mange har det som hobby.
1: Ja.
0: Så da, hvis ikke du bruker det i det hele tatt, så kan det være at du går glipp av liksom, sånn som når meg og jentene skal på jentekveld for eksempel, av og til så vil vi invitere hverandre. Hvis ikke du bruker det i det hele tatt, så kan det være at du går glipp av liksom, sånn som når meg og jentene skal på jentekveld for eksempel, av og til så vil vi invitere hverandre, og

0: interesse og en hobby for noen.
1: Ja.
0: Og det blir jo liksom en litt blanding av det også, sånn, for min del sånn, ja, jeg sminker meg fordi at jeg synes det er, jeg vil være stelt, og jeg ja, synes jeg er penere, sånn.
1: Ja.
0: Men da blir det jo også typ en hobby uten at man vil det, fordi man går og tenker, er den maskaren kul? Og så leser man litt om den, og så ja. Ser man en video om den.
1: Sminketutorials. Mm. Ja.
0: Det blir jo fort en hobby, liksom. Så jeg tror ikke at det kommer til å gjøre at du ikke får venner.
1: Nei.
0: Fordi det å få venner handler om hvem du sitter ved siden av i klassen, ja. Hvem du gidder å prate med, alt
1: sånt. Og hvem du er, liksom, mm. som person.
0: Men det kan godt være at noen av de du har lyst til å være venn med har det som hobby,
1: ja.
0: Og at man da ikke bruker like mye kvalitetstid sammen som man egentlig hadde gjort hvis du hadde hatt det som hobby. Men ja. Det betyr ikke at du må skaffe deg den hobbyen, det betyr bare at det er andre ting dere må bonde over i så fall.
1: Ja, og det betyr ikke at man ikke kan få en venn bare fordi at man ikke har en lik interesse på en måte. Det er jo veldig individuelt. Jeg tror personlig så blir jeg mer glad i noen hvis jeg kjenner dem på innsida enn om vi har like hobbyer på en måte.
0: Mm. Jeg tror også det, og jeg tror liksom at det å starte med sminke må veldig være fra eget initiativ og på egen energi. Så hvis ikke du har lyst til det, ikke gjør det. Men det kan jo også være at du får nye venner, og så introduserer de deg til sminke på en annen måte, som gjør ja. At du plutselig synes det er gøy. Det er jo noe med å få nye venner, og så bli introdusert til nye hobbyer,
1: ja.
0: Som du kanskje ikke hadde trodd og visst. Så kanskje noe med å gå inn i VGS og være litt sånn, ok, jeg lukker ikke den døra, men akkurat for nå så liker ikke jeg å drive med sminke, og det er ikke min greie, og det er helt fair.
1: Det er helt fair.
0: Ja.

0: på fylla så, som sagt, jeg får ikke så mye fylleangst egentlig. For jeg føler liksom at sånn, mye av det jeg gjør, jeg føler jeg blir mer bare en ekstrem versjon. Så da kan jeg egentlig low-key stå for det og litt sånn. Og så pleier jeg egentlig å gå veldig mute også på fylla. At jeg liksom er klikkings på forset, og da er jeg med mine jenter uansett.
1: Ja.
0: Og så når jeg drar ut, så er jeg litt sånn, men jeg har bare lyst til å være med jentene uansett. Jeg har ikke lyst til å prate med noen spesielt, og ikke lyst til å... Så da er det liksom ingen jeg kan ha egentlig fyllangst for, fordi jeg bare ikke gidder å prate med noen.
1: Nei.
0: Nei, jeg føler jeg havner i litt sånne rare situasjoner med med liksom at ting bare ikke har landet helt, kanskje.
1: Ok, kan du utdype litt der?
0: Ok, nå må man bare si det da. Må man bare hoppe i havet
1: her. Ja, hoppe i havet.
0: Det var nylig at jeg var på et nasj.
1: Oi.
0: Fordi vi hadde vært på en konsert, og så var jeg på et nasj. Og så var det liksom, jeg kjente en av de som hadde nasjet. Og jeg var sånn, ok, hei, skal vi liksom... Vi, da kommer meg og jentene. Og så... Åh, vi får angst! Det er bare det som er greia, at mine jokes pleier alltid å lande. Det er derfor jeg ble liksom sånn, ok, hva faen skjer?
1: Ja.
0: Fordi jeg følte denne joken her har jeg pullet flere ganger, og jeg tenkte at den var treffsikker, og så bare gjorde den ikke det.
1: Oh.
0: Men i hvert fall, vi kommer inn på det nasjet, og så ser jeg meg rundt i sofaen, og for eksempelvis også så var det et nasj med lyset fullt på. Hvorfor er jeg på sånne nasj? Jeg hater å være på sånne nasj, hvor det er sånn, vi bare står på kjøkkenet, og det er flombelys.
1: Ja, det er ikke dimma stemning.
0: Det er drit liksom. Cringe, og så er det liksom sånn, spiller musikk fra TV-en, og folk står liksom på kjøkkenet og shotter. Og det var bare en kjempe rar stemning. Og så kommer jeg inn, og så er jeg sånn, ok, allerede the ratio is so off.
1: Ja.
0: Fordi det var allerede drit mange flere gutter enn jenter.
1: Ja.
0: Så jeg var sånn, oh, I'm going. Jeg bare, oh, grab the gun. I'm just gonna grab the gun in case. Men jeg var litt scared. Og så kommer jeg inn, og så ser jeg bare, dunk. Og så sitter en fyr som har vært sånn, oh, nei.
1: Oi.
0: Hvorfor er han her?

0: vet ikke hva han heter, jeg vet ikke hva greia hans er.
1: Men du har liksom sett han før?
0: Ja, jeg har sett han på trening flere ganger, sammen med broren sin.
1: Ja.
0: Og hver gang han er på trening, så er han liksom litt sånn, han og broren er veldig sånn bola, tøffe, skumle menn.
1: Oi, okay.
0: Men så har jeg vært litt sånn, ok, han ene er litt sånn fine shit, og det var han som satt i sofaen. Oh. Så jeg var sånn, ok, der, noen ganger så er det bekmørkt på trening, at det ikke er noe fine shit. Så jeg var sånn, du kan passe når ingen andre er her. Da kan du være min fine shit på trening. Så jeg var sånn, ok, og så en gang previous, før det her igjen, så hadde vi møttes en gang ute på et utested, og så hadde de
1: Oh my god! Nei! Hvorfor blir
0: det så fløy? Jeg orker ikke at jeg kommer inn på et utsted, og jeg kommer inn og ser bare sånn her, oh my god, her er det helt dødt, dette er det verste jeg har vært med på. Så jeg gikk ut igjen med en gang, drar for å spise med jentene mine, så kommer han og broren forbi på elektrisk skateboard.
1: Oi!
0: Og jeg bare, babe, jeg så dere nettopp shake det på dansegulvet på det andre utstedet, og nå kjører dere hjem på elektrisk skateboard.
1: Sånn hoverboard, liksom?
0: Nei, men sånn, sånn her seriøst vanlig skateboard, men med en kontroll i hånda.
1: Nei!
0: Og jeg bare, vet du hva? Do whatever floats your boat, og hvordan du kommer hjem.
1: Ja.
0: Det er ikke min business. Men, babe, that's just not tea.
1: Nei.
0: På min del.
1: Nei, det er ikke it.
0: Nei, og så stopper de opp rundt oss, og så begynner de å snakke med noen veldig mye eldre damer.
1: Ok.
0: Veldig, veldig mye eldre damer. I'm talking mothers of four, three, alt det der. Og så begynner de å liksom snakke med dem, og jeg bare står bak der og venter på maten.
1: Ja.
0: Og så plutselig bare sier han eldstebroren, som også er veldig, veldig, veldig eldre, ja, mye eldre. Ja. Han bare sånn her peker meg sånn her, «Ei, hun er jævlig sexy!» Og jeg bare, «Whoop! Wait a damn minute!» Så ser jeg på han som er liksom han yngste, han som egentlig er mitt crush fra gymmen.
1: Ja, ja, ja.
0: Og han er liksom sånn, jeg ser at han blir litt flau, whatever. Og så tenkte jeg sånn, ok, nå blir det jævlig flaut å se det på trening. Ser ikke på treningen på en uke, havner på nasj med lillebroren. Jeg bare, oh my god. Jeg bare, selvfølgelig er du her. Og da visste jo ikke jeg hvordan personligheten han sin var. Så jeg kom, jeg sette meg, og så er jeg sånn, nei, men halla. Og da var sånn, ok, vi begge er fulle. Nå kan jeg bare ta den og være sånn, vi kjenner jo hverandre.
1: Ja, selvfølgelig, ja.
0: Så jeg var sånn, nei, vi ser jo hverandre på trening. Og han bare, hæ? Og så ble han 14 med en gang. Han bare, han ble bare defense. Han bare, nei, hvor trener jeg? Oh, ja, hvor trener jeg da?
1: Hæ? Hvor kommer det her ifra?
0: Ja, sånn,
1: what?
0: Jeg skjønte ikke en dritt. Og så var jeg sånn, åja, nei, eller sånn. Og så prøvde jeg bare å være sånn der, åja, nei. Og så møtte jeg jo der broren din en gang, og så sa han noe, så sa han noe liksom sånn weird, og sånn, what the fuck?
1: Ja.
0: Og han bare sånn, nei, hva sa han? Hva mener du?
1: Nei, men hva i alle dager?
0: Ja, kan du ta en fat ass joke? Ja. Shit. Jo, og så var han jo også sånn der, ja, si hva han sa da, si hva han sa da. Jeg bare, babe, du hørte det. Don't play with me right now. Jeg liker ikke å være i et rom fullt av menn og bli pressed right now.
1: Nei.
0: Don't do that to me. Og i tillegg, han tok coke, så.
1: Åh, yes! Oh, han gjorde det på festen?
0: Jep.
1: Foran det?
0: Jep.
1: No way.
0: Med på mobilen. Jeg bare, oh, that's not tea.
1: Akkurat så det ikke er flaut noe å kjøre på elektrisk skateboard med broren i den.
0: Ja, ja, sånn. Jeg bare, I'm gonna leave.

0: Vi lever I et samfunn hvor Norge har møstet sin kjære kong Harald.
1: Ja, puks.
0: Ja, og jeg vet at vi har fått veldig mange spørsmål I appen NRK Radio om hva vi syns, eller liksom hvordan vi forholder oss til det.
1: Mm.
0: Og det har jo vært veldig rart.
1: Ja.
0: Ja,
1: det en weird atmosfære. Og det bare rart å se liksom... Alle, at alle flagger på halvstang, og vi har jo aldri opplevd det her. Vi Nei. Har aldri opplevd troneskiftet.
0: Ikke sant? Det jo ganske, altså, det jo ganske historisk ting. Mm. Altså, på en negativ måte. Man vil jo ikke oppleve at kongen dør, og spesielt ikke en så god konge som
1: ja.
0: Kong Harald. Så jeg husker at det føltes jo ut som et personlig tap mm. når han dro.
1: Ja.
0: Og jeg synes det har vært veldig kjipt. Og det tror jeg... Alle, om så ikke de aller fleste, om så ikke alle,
1: det, ja.
0: Syns.
1: Om så ikke, om så ikke, om så ikke.
0: Ja, men kong Harald hadde jo et livsløp på 89 år.
1: Okay.
0: Og på de 89 årene så har jo han opplevd en del.
1: Ja.
0: Og jeg tror kanskje mye av det han har opplevd har kanskje formet han til den gode kongen vi hadde.
1: Ja, det tror jeg.
0: Som når han var 3 år, så måtte han flykte fra Norge. Det eneste han kjent, fordi at tyskerne invaderte landet, og han ville ta kongefamilien I liksom, fangenskap.
1: Mm.
0: Så da måtte jo han flykt med mammaen sin og søstrene sine og sånne ting.
1: Mm.
0: Og det var jo litt av en tur. Han var jo først I liksom, Oslo-området, før han fikk til Sverige, og så endte han opp I USA og var der I mange, mange år.
1: Mm.
0: Så Norge ble jo liksom... Han hadde jo vært mer I USA og Amerika enn I Norge.
1: Ja, når han var liten.
0: Ja, når han var liten.
1: Mm.
0: Og så kommer han tilbake, og så han plutselig prins, liksom.
1: Ja.
0: Han liksom, oi, sånn, what? Prins av Norge? Sånn, det må være en ganske rar ting å oppleve.
1: Ja, jeg tror det eneste liksom, man opplever når man liten og lever I eksil I USA på den måten, at sånn, folk ekstra greie med det.
0: Ja.
1: Men jeg tror ikke du merker liksom, at sånn, oh my god, prins, alle bryr meg og bryr seg om meg. Og sånn, fordi det du jo ikke I det landet du prins I.
0: Nei, sant. Og bare den frykten av å vite at sånn, okay, vi må være på flykt, fordi tyske myndigheter har lyst til å fange oss. Liksom.
1: Mm.
0: Det må være ganske spesielt, spesielt å oppleve som liten. Og så når han kom tilbake til Norge, da, sånn, han var 7 år, tror jeg,
1: ja.
0: Når han kom tilbake til Norge, så ble jo han den første prinsen, eller første fra den kongelige huset, I hvert fall I Norge, som gikk på offentlig skole.
1: Ja.
0: Og det jo ganske... Det ganske spesielt.
1: Mm.
0: Så han har jo liksom noen rekorder der.
1: Ja, han så
0: kuk. Og jeg synes det veldig fint at han så folkeskjær. Det var et uttrykk jeg så på TikTok som var sånn, han var en konge med folket, og ikke over folket.
1: Ja.
0: Og det merket man på måten han har litt vokst opp på. Han har ikke bare fått servert liksom privat ting og sånne ting. Han har vært I det offentlige.
1: Mm.
0: Og det synes jeg veldig fint.
1: Mm.

0: Han fikk det til. Han fikk det til etter 9 år, hvordan man møttes i hemmelighet, og vært ut på båttur, og bare holdt det skjult for offentligheten. Og når de endelig fikk gifta seg, så bare merket man hvor bra det var på en måte, eller hvor liksom fint de hadde sammen.
1: Ja, og i tillegg så var det jo ikke den reaksjonen Kong Olav hadde trodd i det hele tatt.
0: Nei.
1: Og heller ikke det, fordi han måtte jo høre med Stortinget om det gikk, og det måtte gjennom dit og det, og de kom tilbake med et svar som var både ja og nei, vi vil ikke fraråde, men vi vil ikke heller anbefale det, liksom. Ja. Fordi de trodde at ingen i folket kom til å bukke og nikke for en borgerlig.
0: Ja.
1: Fordi det er liksom, ja, at det må være noen kongelige for at de skal liksom behandle oss som kongelige, da.
0: Ja.
1: Så da, når de ble gift og kom ut dit og fikk hilse på folket, så var jo folk i ekstase.
0: Ja.
1: Og da var det liksom sånn, oh my god, 9 år for this?
0: Ja.
1: Sånn, folk er hyped as fuck up in here. Folk er puller en morspitt på slottsplassen.
0: Ja.
1: Og dere har krigd i 9 år. What's going on?
0: Sant. Og når i dag finner man en mann som er villig til å krig i 9 år for en dame?
1: Det er det.
0: Det er sånn, Kong Harald, hvorfor var du, eller er du og var du verdens aller søteste person?
1: Det er ditt him, og han, keep mind, han er konge, han kunne, han kunne plukke
0: ja.
1: Det som han ville. Og han var fortsatt sånn, nei, det er Sonja, eller nothing, sir.
0: Han ville ha frøken Sonja Haraldsen, som i dag er dronning Sonja. Mm. Og en stund etter at de gifta seg, så ble de jo signet.
1: Hva betyr det?
0: Det betyr på en måte, det er noe annet i stedet for kroning. Sånn så i London, så krona de jo. Når det blir en ny konge, så har de sånn coronation. Er det det det heter?
1: It's coronation day!
0: The window is open, so is that door! Men ja, signing blir jo da å bli velsignet i kirka.
1: Ok.
0: Og det har jo gjort kong Harald i Nidarosdomen. Jeg tror det.
1: Ja, når han, ja.
0: Ja, så det er jo i stedet for kroning da.
1: Ok. Men har de kroning også?
0: Nei.
1: Ja, bare det?
0: Ja, de avskaffet vel kroning. Er det det det heter? Avskaff. Vet du hva? Det blir litt for komplisert.
1: Okay, okay.
0: Men de ble da, under signingen, da er det liksom offisielt Kong Harald og dronning Sonja.
1: Mm.
0: Så det var veldig spesielt, og de har gjort veldig mye bra i sin regjeringstid.
1: Ja, det er så puke, fordi de gjorde alt sammen, og jeg har også sett en dokumentar om The King,
0: ja.
1: Sitt liv, og han, mente, han sa egentlig at han hatet å holde taler, at han syntes det var litt kjipt,
0: ja.
1: Og at han egentlig var en litt genert person, og at når da han gifte seg med Sonja, så var det sånn, ok, vi gjør det her sammen, så da, etter det så var de jo seriøst på alt sammen,
0: ja.
1: Og det er så kult at de bare, fordi de har jo reist rundt og bare vært, som du sa, folk, en del av folket,
0: ja.
1: Og da har de alltid reist sammen og vært så puke sammen.
0: Ja, de har alltid, det er veldig trist
1: ja.
0: At han er borte nå.

0: Jeg har en upopulær mening her, Sofie.
1: Mm.
0: Du klar?
1: Ja.
0: Hei, baksnakk. Her kommer en upopulær mening. Jeg elsker å stå opp tidlig, gjerne rundt klokka 6. Det flere enn meg som faktisk liker å være oppe så tidlig, eller jeg helt alene? Hilsen Becker, som elsker podden. Hjerte-hjerte-kniv!
1: Du ikke helt alene, fordi Shadé her.
0: Jeg her. Jeg elsker å stå opp tidlig. Folk får hakaslepp når jeg forteller dem at jeg står opp 5-30 uironisk hver dag.
1: Ja, jeg fikk det.
0: Ja. Og jeg skal ikke...
1: On free will.
0: Ja,
1: og... Det ikke sånn at jobben vår begynner 5:45.
0: Nei.
1: Det fordi du har meget lyst til det.
0: Ja, men det fordi at jeg føler på den tida så rekker å gjøre alt det trenger uten å stress. Og jeg hater å stress.
1: Men jeg bare synes, fordi en ting jeg skjønner det at du har liksom lyst til å skyve døgnet til at kose tiden din heller på morgenen enn at du driver og koser deg sent på kvelden.
0: Ja.
1: Det forstår jeg. Men... For meg så bare funker det ikke fordi at man har jo en indre klokke. Så uansett hvor lenge jeg sover, så merker jeg på kroppen og innen indre klokka at nå det tidlig.
0: Ja. Ja, men det gjør jeg jo også.
1: Ah, okay.
0: Men jeg tror liksom bare at jeg liker det, at det tidlig. Men det har ikke alltid vært sånn. Ah,
1: ja.
0: Jeg har jo vært tidens B-menneske. Jeg sover jo ikke før 6:30 på natta, liksom.
1: Ja.
0: Så det er jo... Det har bare... Jeg startet på ADHD-medisin.
1: Ah, ja.
0: Så det hjelper meg litt å komme i gang med hverdagen.
1: Ok, er det første du tar når du står opp?
0: Nei.
1: Å, nei.
0: Nei, nei. Jeg venter litt så jeg får spist før jeg tar dem, sånn at det ikke blir dårlig hele dagen.
1: Mm.
0: Så det jo greit, men det hjelper meg å komme inn i en rutine, hvor jeg faktisk gjorde ting på dagen og ble sliten på kvelden. Og da var det også lettere å stå opp. Og så har jo jeg og mamma alltid hatt en sånn tradisjon at hver gang jeg har hatt bursdag, så har vi stått opp drittidlig og bare spist alt vi ville.
1: Mm.
0: Og det har jeg synes vært så koselig, så hver gang jeg står opp tidlig, så får jeg følelsen av at nå er det noe koselig som skal skje.
1: Ja, det koselig da. Men veldig upopulært for
0: meg. Veldig populært for meg.
1: Ja, nei, men det var en bra upopulær mening. Vi er på slutten. Nå må Eddie sove.
0: Nå sover hesten.
1: Selvfølgelig kan du den.
0: Selvfølgelig kan du den. Hvorfor kan ikke du den?
1: Jeg kan bare, nå skal Eddie sove. Nå må Eddie sove. Vi skal dra. Tusen takk for at du har hørt på episoden. Og du må gå inn i appen NRK Radio og stjernemarkere. XOXO.
0: Baksnakk.

0: Her NRK Nyheter klokken to. Amerikanske styrker har rødlagt 5 iranske oljetankere, det melder den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Angrepet var svar på iranske angrep mot et amerikansk krigsskip. Irans revolusjonsgarde sier i natt at de har svart med et angrep på en amerikansk base I Jordan og truer også med å angripe oljetankere utenfor Kuwait og Bahrain. Jordan sier de har skutt ned 18 iranske missiler og at de to siste missilene falt ned I områder som ikke befolkede. Det ikke meldt om noen skadede eller omkomne, skriver Reuters. Når du ser på inntekten til folk, bensin og diesel I Norge blant de billigste du får I Europa. Det sier førsteamanuensis Espen Sirnes ved Handelshøyskolen I Tromsø. Sammenlignet med hvor mye folk faktisk tjener, drivstoffet ikke dyrt I Norge.
1: Vi ligger helt I Europatoppen når det gjelder hvor mye bensin vi får kjøpt fra I månedsland.
2: Så sammenlignet med resten av Europa, så har vi billig drivstoff.
1: Vi har veldig billig drivstoff I forhold til kjøpekraften vår, ja.
0: Det mange som skal I aksjon for å sørge for at Kong Haralds gravferd går trygt og riktig for seg. Tirsdag var det generalprøve for 96 kadetter fra krigsskolen, sjøkrigsskolen og luftkrigsskolen, som utgjør æreskompaniet utenfor Oslo domkirke. Etter mange timer med terping og trening kadettene klare. I morgen skal de bidra til å sikre en verdig avslutning for Kong Harald.
3: Vårt oppdrag primært å stå som et æreskompani ut forbi Oslo domkirke og ta imot båra når den ankommer domkirka og salutere den med verdighet.
0: Det sa sjef for æreskompaniet Sondre Høydal Enes og reporter var Kristine Kjendalen. Danmarks dronning Mary og kronprins Christian gikk ved midnatt ombord på det danske kongeskipet Dannebrog. Skipet ligger ved siden av det norske kongeskipet I Oslo. USA innfører et fullstendig importforbud mot meieriprodukter, de fleste typer alkohol og motorsykler fra Kanada. Forbudet trer I kraft 29. September, det opplyser Det Hvite Hus, melder Reuters. President Donald Trump har undertegnet flere presidentordre som endrer tollreglene for varer fra nabolandet. Frem til forbudet starter vil varene bli ilagt en ekstra toll på 50%. Amerikanske myndigheter oppgir at tiltakene skyldes at Kanada over tid har diskriminert amerikanske varer. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.